0: С него ще прониква относително хладен въздух. И при нас днес е по-хладно. По Черноморието ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места при нас ще има краткотрайни валежи, временно интензивни, значителни по количество и придружени с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, след пладне от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Виждате от картата. 20 градуса са били минималните температури, 22-23 към момента. До 30 градуса доста горещо ще бъде днес, въпреки че се предвиждат тези превалявания от дъжд. Температурата на морската вода е между 24 до 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Над планините също купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще видим дали при нас ще вали. Такава е прогнозата и за утре, първия почивен ден, събота. Слънце, облаци и дъжд, времето остава неустойчиво. Дъжд с гръмотевици се очакват. Както виждаме, слънцето е повече. 20 градуса минимална и малко по-хладно, 27 градуса максимална температура в първия почивен ден. В неделя, без съществена промяна, отново слънце и дъжд на места и при нас по Черноморието. Облачно, с кратки превалявания от дъжд, гръмотевици не се предвиждат за неделя. 19 градуса минимална температура, 26 градуса максималната температура. Неустойчиво време, непредвидимо сравнително, но край морето и особено при нас в Бургас, където знаем, че са най-многото слънчеви дни в годината, дъжд много рядко очакваме да превали, когато се предвижда само на някой места. Не е много категорична прогнозата за това, дали и днес ще превали при нас. Категорично обаче при нас в студиото тази сутрин ще бъде Димо Джамбазов. Той е организатор на ретро-парада в Бургас. Ретро-парада на автомобили, който не се нуждае от представяне, защото близо 20 години, всъщност скоро ще отбележи 20 годишен юбилей, това изложение на ретро-автомобили. Така че всички бургазлии вече знаят и мястото. Деня на срещата е утре. За това какво ще бъде интересното и различното тази година, ще ни разкаже Димо Джамбазов малко по-късно, разбира се, след като минем и през прегледа на печата. Имаме черноморски фар. Днес бургаският вестник излиза в петък. Сега поглед към новините. Петък и неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен и за повишаване на безопасността в следобедите временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала Тракия и Струма и по път 1 през Кресненското дефиле в отсечката от Симитли до Кресна на автомагистрала Струма, 402 км. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти. Знаем, че особено зачестиха те именно с тежкотоварни камиони. От неправилно изпреварване, образуване на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път в страната. В петък, 3 юли, ограничението ще е между 16 и 23 часа, а в неделя, 5 юли, ограничението е от 15.30 до 22 часа за пътуващите в посока София. Ограничението не важи за пътни превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както знаете, които превозват опасни товари, живи животни и бързо развалящи се хранителни продукти. Продължават сигналите за открити парчета мазут по плажовете на Южното Черноморие, но към момента няма опасност за качеството на морската вода. Това заяви заместник директорът на РЗИ Бургас доктор Мариана Кофинова. И областният управител на Бургас Дико Диков също потвърди информацията. По думите на доктор Кофинова, резултатите от мониторинга на водите за къпане показват, че те са с отлично качество, въпреки мазута, и не е установено микробиологично замърсяване. Качеството на водите за къпане, които изследваме като регионална здравна инспекция в Бургас, показват отлични резултати. Нямаме микробиологично замърсяване на водите и това не би следвало да безпокои гражданите, заяви категорично доктор Кофинова. От РЗИ обаче предупреждават хората да избягват контакт с откритите по плажовете мазутени топчета. При попадане върху кожата те трябва незабавно да бъдат отстранени с вода и обикновен сапун, без използването на разредители или други химически препарати. Тези замърсявания трябва своевременно да бъдат отстранени от кожата, за да не се предизвика алергична реакция, особено при децата, които са по-чувствителни, посочи доктор Кофинова. Тя припомни, че концесионерите и наемателите на плажовете имат задължение да почистват своевременно откритите замърсявания от мазут, а при появата на нови петна, туристите трябва да сигнализират на персонала на съответния плаж. Все още, за съжаление, властите, институциите не са единодушни и всъщност изобщо не са убедени откъде идва този мазут. Твърдят, че били стари отлагания, в същото време излизат информации за разливи в морето, които идват, разбира се, от кораби, от танкери. За съжаление, до сега няма кой да посочи кой е източникът на замърсяване. Рекордно количество от 440 кг райски газ е установено и иззето при акция на служители от районно управление Созопол. Задържани са 7 души, съобщиха от крайморското управление. Ударът на полицията на практика е предотвратил разпространението на огромно количество от този опиат по дискотеките и увеселителните заведения по Южното Черноморие, които масово се посещават от непълнолетни и подрастващи през летния сезон. А Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури продължава да извършва проверки и за 2 дни са проверени около 30 любители риболовци на язовир Ахелой. За сега не са установени нарушения на действащото законодателство, съобщиха от агенцията.
1: Инспекциите са осъществени от служители от сектор рибарство и контрол в рамките на текущия контрол върху любителския риболов в района. От ИАРА изразяват благодарност към риболовците, които спазват нормативните изисквания. Преди няколко дни от ИАРА предупредиха, че агенцията започва интензивни проверки на язовир Ахелой, като контролът ще се извършва както през светлата, така и през тъмната част на денонощието през целия летен период. От агенцията призовават риболовците да спазват нормативните изисквания и при установяване на нарушения незабавно да подават сигнали на телефон 112. На 24 юни областна администрация Бургас принудително иззе и възстанови управлението си върху язовир Ахелой. От администрацията съобщиха, че проблемът с незаконното използване на язовира датира от 2021 година, а осъществената акция е прецедент и без аналог в страната.
0: И след информацията за рекордното количество райски газ от близо половин тон, заловено в Созопол, още за райския газ. 10 души са задържани само за едно денонощие при специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотични вещества и продажбата на райски газ по Южното Черноморие. Това съобщиха от областната дирекция на МВР. Образувани са 10 преписки, едно бързо производство и едно досъдебно производство за разпространение на райски газ на непълнолетни лица.
1: Били са иззети количества марихуана, метамфетамин, както и флакони с райски газ и балони. При проверки в курорта Слънчев бряг са установени 5 души, държащи марихуана, 1 мъж с метамфетамин и 3 с флакони с райски газ. Задържани са и други 2 мъже, за които има данни, че разпространяват райски газ. При единия са открити 8 флакона и балони, а в автомобила на другия 7 кашона с флакони с различна вместимост. От ОД на МВР съобщават още, че на територията на община Созопол са образувани 1 преписка за държане на наркотични вещества и 2 за открити количества райски газ. При отделни проверки са иззети общо 46 флакона с райски газ и близо 800 латексови балона. По данни на полицията, същият водач няколко дни по-рано е бил проверен в Китен, където са иззети още 55 флакона с райски газ и две опаковки с балони. Работата по случая продължава. На 27 юни тази година полицаи иззеха райски газ, балони и кокаин за над 18 000 евро при полицейска акция в Созопол.
0: Ще завършим все пак с усмивки от Черноморието, с една покана от Хелой за страхотни мигове край морето. Знаем, че в Поморие има много красива атракция с фонтани край морския бряг, които наподобяват фонтаните в Дубай. А Хелой също вече ще се радва на магията на водата, музиката и светлините с официалното откриване на новия музикален фонтан. Това съобщават от кметството и благодарят на всички, които са съпричастни и споделят този красив, цветен и прохладен празник, събитието, което откри цветните музикални фонтани в Хелой. Това е от новините. Сега продължаваме с прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Продължаваме днес прегледа на печата. Имаме и бургаския черноморски фар, който излиза само в петък, с една голяма бутилка на първа страница. Заглавието е: след 30 проверки от началото на 2026 година, стотици литри нелегален алкохол. Бургаската митница следи изкъсо за контрабандни напитки, пише Черноморски фар. Това е голямата тема на вестника днес. Виждаме разработена на вътрешните четвърта и пета страница. Митницата иззе стотици литри контрабанден алкохол, над 30 проверки от началото на годината. Митничарите ще следят още по-стриктно курортите и през сезона. Какъв е контрола, какви са проверките, какъв е призива? Митническите власти отново призовават гражданите да не купуват наливен високоградусов алкохол, тъй като произходът и качеството му не могат да бъдат гарантирани и могат да бъдат опасни не само за здравето, но и за живота, а търговията с този алкохол е забранена. Почти 190 литра домашно в кавички вино са иззети от магазин. Това е друг показателен случай, в който се мамят хората. Засилен контрол по морето през сезона, през активния туристически сезон, на проверките ще бъдат насочени към спазването на закона за акцизите и данъчните складове. Иначе по границите няма сериозни нарушения. Най-големият случай, който се посочва на тази голяма тема на броя, са 445 литра ракия и спирт, които са открити в частен имот. Така или иначе, винаги ще има хора, които ще се опитват да въртят контрабанда, да въртят спекула. Важното е контролните органи да работят ефективно. Райна Кабайванска виждаме на първа страница с една интересна история от нейния живот. Знаем, че Райна Кабайванска е бургазлийка, родена е в Бургас. Преди да се появят акушерките обаче, бабите са израждали бебетата по къщите. Бабата, която е помогнала да се роди голямата, световната, ненадминатата звезда Райна Кабайванска, се казва също Райна, Райна Петрова. За тяхната история и за други любопитни моменти от биографията на Райна Кабайванска, прочетете в рубриката «Истории от Стария Бургас» на 12 и 13 страница. На втора и трета страница може да прочетете повече за обвиненията към водач на джет след инцидент с туристи. Нелегален атракцион е нямал необходимите лицензии. В същото време там институциите твърдят, че били проверявани всяко лято, всичко било наред, нямало инциденти, ами то няма и в един момент има. Както и да е, аз не знам дали лиценза би помогнал да се предотврати въпросния случай, но инцидента наистина беше тежък. Едното момче е с комоцио, с мозъчно сътресение в болницата в реанимация. Другите също са пострадали, след като така атракциона, банана, който е влачил въпросния джет, се ударил в скали и се изхвърчели буквално тинейджерите, младежите, които са се возили на този атракцион. Бургас твърдо против по-скъпа вода. Важно, пише Черноморски фар, община Бургас и местният парламент излиза с обща позиция срещу ВИК. А да видим кой ще спечели тази война. На фона на отвратителната инфраструктура, на огромните течове и загуби, на така проблемите с събираемостта на парите. Оказва се, че много хора изобщо не си плащат, тъй като ги няма по жилищата им, ту ги има, ту ги няма и няма кой да събере парите. Съответно, щом, примерно, някой, който живее в Русия или в Украина, не плаща и загубите се начисляват на нас, които сме си тук и които редовно си плащаме. И то пак по вина на ВИК, защото не може да си събере задълженията. Новините, свързани с плановете на ВИК, обаче на фона на всичко това, на целия този хаос и ниско качество на услугата и обслужването, се канят да повишат цените на водата, и то с 33%, което е изключително много и шоково, бих казала. Община Бургас и местния парламент се обединиха, общинските съветници се обединиха с обща позиция срещу тези амбиции на ВИК. Алчност и амбиции за още повече пари, без инвестиции, без инфраструктура. Един хубавичък скандал по тема на почивката, пише Черноморски фар. Най-после отпуска един последен, един поглед надясно. Любимия човек отново е забил поглед в телефона си. Ваканцията е едва започнала, а скандалът идва. И това е така един любопитен поглед на Черноморски фар към ваканцията, която предстои и която често, вместо да ни сближи, вместо да си прекараме прекрасно заедно, тъй като през останалото време почти не се виждаме, тъй като сме на работа или в някакви други задължения, се оказва, че много често ваканцията, сближаването завършват с карване, с скандали, че даже и с разводи. И на последна страница Петя Добарова оживява на Бургас и морето. Виждаме тук миналогодишния победител Филип Донков, който отново ще участва. Група Прегърнат облак и Теди Илиева участваха на Бургас и морето 2025 с композицията Солено сърце. И други моменти от миналата година припомня Черноморски фар Добрич превзе конкурса, Димитрина Германова, Дамян Попов и Мария Накова са съграждани. И други така любопитни моменти, песни и изпълнители, както, разбира се, и новини за предстоящия конкурс Бургас и морето. Това е от Черноморски фар. Ето го и вестник Труд. Виждаме тук Демерджиев и Певски един срещу друг. Пореден скандал с любимия на целия български народ Делян Пеевски. Пореден скандал с неговите пътувания. Преди това беше обявено колко е струвало охраната му. Сега пък беше обявено колко са стрували командировките му с частни, чартърни самолети. Беше обявено и кои са пътували с него. 150 минути скандал в парламента. Вътрешният министър Иван Демерджиев нападна депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски за неговите огромни разходи за пътувания в чужбина. Моят личен живот е моя тема при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи, отговори му Пеевски. Той твърди, че неговите пътувания са на лични разноски, че той си ги е плащал. Демерджиев обаче така няма да остави нещата така. На страница трета прочетете още. Режат фалшивите инвалидни пенсии. Ти да видиш, това буквално ме разсмя, тъй като огромен е процента на фалшивите инвалиди в България. Вижда се с просто око, огромни джипове, сложили гордо по една синя табелка на предното стъкло, спират си така съвсем самоуверено и със самочувствие на сините паркоместа, отредени за инвалиди. Отдалече си личи, че това нито е инвалид, нито е нуждаещ се, нито е беден човек, но той е с инвалидна карта и има всички права. Кой му ги е дал тези права? Как се раздават тези фалшиви телкове? Как се случва всичко това? Тук пише, затягат правилата за отпускане на инвалидните пенсии. С проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване предлагат законодателни промени, които да намалят, представете си, не да прекъснат, а да намалят възможността за измами и взимане на пенсия без основание. Отново ми звучи като ала-бала, дрън-дрън и каквото се сетите. Ще се опитват да намалят. Кога ще се случи това, след като държавата в момента има нужда от пари, има нужда от средства? Никой не знае обаче как ще бъдат прекъснати тези канали. По информация на предишни мои разследвания, така и лични като журналист, в издаването на фалшиви инвалидни пенсии са замесени хора на изключително високо ниво. Там хората, лекарските комисии, телковете са покровителствани и закриляни за фалшивите телкове от хора на много високо ниво в властта. Така че доста безнадежно звучи тази информация, че ще отрежат фалшивите инвалидни пенсии. Освен това, оказва се, че България е с най-висок процент на глава от населението на инвалиди. Само дето не, че българите са най-сакатия народ, извинявам се така за израза, а просто са най-корумпирания народ. До 1 литър пиво на ден не е опасно за сърцето, твърдят тук 54% от българите избират безалкохолния вариант. Мерете кръвното 2 пъти на ден. Дайте си почивка и физическа и психическа на страница 14 и 15 в рубриката Здраве. Повечето влакове у нас са произведени през миналия век. Влаковете са без климатик. Пътниците белдисват. Ситуацията в БДЖ на страница 5. Управителят на БНБ Димитър Радев на страница 2. Бюджетът е негативен сигнал. Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на Американската търговска камара в България, с едно интервю. Разходите за издръжка на властта надхвърлят в пъти разумното. На страница 10 и 11 прочетете още. In memoriam отиде си Йосиф Сърчеджиев, поклон пред паметта на големия ни актьор. И в рубриката Силуети на последна страница виждаме големия Том Круз. Том Круз празнува 64 години на планетата Земя и този повод актьорът чете с отбелязване на 46 години в голямото кино. А скоро предстои премиерата на най-новия му филм, сатиричната черна комедия «Дигър», в която Круз играе най-могъщия човек на планетата. Персонажът му е призван да спаси света от бедствие, за което той самият е виновен обаче. Режисьорът е носителят на Оскар Алехандро Гонзалес Иньярриту. Виждаме го тук. Той мечтаял да играе от дете. Още от дете е знаел, че ще бъде актьор. Това беше прегледа на печата. Останете с нас. Малко ще ви поканим на поредния ретро парад Бургас. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Продължаваме сутрешния блок в петък с покана за поредния ретро-парад, парад на ретро-автомобили в Бургас. Той не се нуждае особено от представяне. Вече толкова сме свикнали с него всяко лято. И мястото, и времето на срещата знаем къде ще се случи. Разбира се, всяка година има и по нещо ново и интересно. Здравейте и добре дошли при нас, казвам на Димо Джамбазов, основният организатор на събитието. Поредният ретро парад на ретроавтомобили в Морската градина. Господин Джамбазов е 19-ти поред, почти 20 години вече навършва ретро парада. Така, какво е самочувствието за толкова години? Каква е равносметката, като се обръщате назад? Как започна всичко и в крайна сметка докъде достигнахте?
2: Добро утро. Всичко започна с една идея на няколко ентусиасти. Прерасна през годините. Успяхме да утвърдим и да наложим както клуба, така и мероприятието. Всяка година все повече и повече участници, а и зрители има. И успяхме да наложим клуба и не само на национално, но и на международно ниво, което е показателно за гостите и участниците, които идват от другите държави. За самочувствие, това, което се вижда, само говори за себе си. Така че много ентусиазъм, много труд.
0: За всичките тези години. Да. Клубът всъщност връстник ли е с ретро парада? Едновременно ли бяха създадени вашият клуб? Кажете му името.
2: Бургаски автомото клуб ретро е създаден на 1 юни 2007 година. Още същата година започнаха мероприятията. Тогава имаше не само в Бургас, правихме и на няколко други места. И сега продължаваме извън града да правим няколко мероприятия.
0: По различно време. Колко ентусиасти стартирахте тогава и сега колко сте членовете на клуба?
2: Тогава мисля, че бяхме около 10 човека. С, да речем, 10 автомобила. В момента сме 70-80, може и 100. Автомобилите са доста. Те има над 100, които са в идеално състояние за парад. Отделно има в работилниците още по толкова, така че нарасна броя многократно.
0: Само автомобили в идеално състояние за парад, както казвате, за изложение, участват в ретро парада. Всички ние вече знаем какъв е формата на изложението. Какво ще се случи тази година? Веднага да поканим хората утре, от колко часа и къде е срещата?
2: От 10 часа на алеята пред Флора Бургас до 2 часа. 2 часа ще е награждане.
0: Все повече се разширява така мястото на провеждане, заемате все повече алеи, нали така?
2: Да, така се получава на практика. Обикновено не стига място, но успяваме по някакъв начин.
0: Кажете сега, кое ще бъде най-интересното тази година? Какво ще могат да видят любителите на ретро автомобили?
2: Тази година малко е по-различен формат. Заедно с парада върви изложба за бащавни модели в Флора Бургас. Отделно благотворителна инициатива, двама майстори-пицари ще помагат на всяко едно дете, което има желание да се направи пица. Като средствата събрани от тази инициатива ще бъдат дарени на фондация Искам Бебе. Всяка година парада ни има някакво мото. Тая година мотото е Искам Бебе и подкрепа към цялата инициатива благотворителна. Относно какво ще бъде показано, значи така много интересно за първи път, може би аз не знам дали на Балканите има такава машина. Имаме колега колекционер, който се занимава само с военна техника, ще представи първия дрон военен, който е участник в Втората световна война. Ще го покаже на място.
0: Дрон е участвал в Първата световна война.
2: Втората световна война е за първи път, когато е използван дрон.
0: И самият дрон ще бъде представен. Да. В какво състояние е той?
2: Ами, Не, става въпрос за колесен, за верижна машина, която се е използвала за... Не знам дали за минни полета или за нещо друго. Но тя е сухопътна машината, не е...
0: Но също се нарича дрон.
2: Да, дрон.
0: Да,
2: определено,
0: това е интересно,
2: защото е без,
0: което ще научат хората.
2: Меса, няма вътре човек, който да управлява. Дистанционно се управлява, тогава е било с кабели.
0: Това е било наистина едно от най-иновативните, може би, такива средства, които са се използвали във Втората световна война, но малко хора знаят, че са се наричали дронове и това са първите дронове.
2: Може би от сегашното наименование, не мога да ви кажа. А другото, което ще е интересно, колекционер от Русия представя Буик Виктория 33-та година, който е в уникално състояние. Между другото, той човек се живее в България от години, това е най-добрият реставратор на американски автомобили в Източна Европа. Всяка година представя по някои от автомобилите си и почти всяка година, когато е представил на автомобила, е взимал голямата награда.
0: В Бургас ли живее той?
2: В района на Бургас.
0: Да.
2: Наш колега, който 3-4 години възстановява един Мерседес, много интересен кабриолет, ще дебютира.
0: Ще го представи този
2: да,
0: Мерседес.
2: Се,
0: какво е любопитното за него, за този Мерседес?
2: Ами, кабриолетите по принцип не са много бройки, 190, така с, направен с много, с много чувство, с много любов и с много време от негова страна. Хубава придобивка за клуба и въобще за, за района. Колега имаме от Поморие, който наскоро закупи Ферари, вече има на територията на Бургаска област Ферари. Той е председател и на клуба в Поморие. Ще бъде представено също Ферарито. От Варна чакаме колекционер с така интересна кола. Надявам се да успее да я докара, понеже той е кара на ход. Едно Мазерати Гибли, което е уникално. Редък автомобила. И много социалистически возила. Цялата гама. Москвич, Трабант, Лада. Мисля, че вчера ми се обади колекционер от страната. Каза, че ще представи 55-6 година Rolls-Royce. Имаме един колега от Дебелт, който е германец. Той има мотоциклети, един трактор вади интересен. Ще дебютира с смисъл мотоциклета, който последно е реставрирал. Така че има интересни неща.
0: А тракторът много стар ли е?
2: Ами трактора той, да. Трактора е стар, атракция самото палене. Вадал го е на няколко пъти го е докарвал и го е варил. Той е с метални колелета. Така.
0: И мотоциклети участват друга година и други превозни средства, автобуси тази година. Ще има ли нещо по-различно?
2: Тази година, за съжаление, няма да има автобус, но пък има заявени доста колелета.
0: Колелета?
2: Да, за първа година.
0: Това е за първа година.
2: Година на колелета.
0: Това са ретро велосипеди.
2: Разбира се.
0: Също възстановени.
2: Да.
0: Това ще е много интересно. Бургазлии обичат колелетата, обичат велосипедите, обичат да карат колело. Предполагам, ще е много интересно. Колко екземпляра ще бъдат показани? Откъде идват те?
2: Идват от вътрешността на страната. Мисля, че едната част са от Видин. Другите колеги не мога да ви кажа откъде са, понеже не всеки се представя по телефона откъде. Надявам се да са добра атракция за зрителите.
0: Предполагам, че собствениците на всички возила, които ще участват, ще присъстват там и ще разказват, ще обясняват на хората, които разглеждат.
2: Разбира се, той
0: това е традиция.
2: Всеки си гордее с творението си и с удоволствие разказва историята на автомобила или на мотоциклета.
0: Всеки автомобил ли има интересна история, най-вероятно? Поне в вашата лична колекция.
2: Усмихвам се, сетих се за наш колега, светла му памет, от Варна. Ако няма история, тя се създава от съответния собственик. Той беше такъв. Така че...
0: Измисля нещо интересно. Да. Но най-вероятно, да, всяко реставрирано возило притежава своята лична история. Вие с какво ще участвате? Вие също имате голяма хубава колекция от години.
2: Най-удобно ми е от години. Имаме едно Ауди комби 88 година. Удобно ми е до толкова, че част от наградния фонд влиза от заря в багажника, за да може там да се разтварва. Съответно, разпределяме го по няколко автомобила. Аз ще съм с Ауди. 100.
0: Да. Имате ли в колекцията си наистина някой автомобил, някоя кола с много интересна история, която да ни разкажете? Или пък участник в ретро парада с много интересна история?
2: Със сигурност имате повечето от колегите с дългогодишен опит в средите. Аз миналата година мисля, че разказах историята за това Мазерати. Тогава не успя да дойде Мазератито поради техническа причина. Надявам се тази година да дойде. За него интересното е, че беше закупено от колегата от Западна Европа буквално на чували. Колата беше в насипно състояние. За няколко години 6-цифрена сума в евро платено, понеже е рядък автомобил. Успя за няколко години да го възстанови и да го направи в такова състояние, че е по-добро от заводското.
0: Да, любопитно е наистина, че повечето модели са в движение, в отлично състояние. Как става това? Всяка година казваме по нещичко, но какво струва на един колекционер да възстанови всяко едно возило, което преди всичко първо трябва да открие, да притежава и след това да го възстанови с части, които вече не съществуват? Какви са любопитните моменти?
2: Сега е лесно. С интернет е по-лесно да се намерят части. Назад във времето това, което не се намираше, се произвеждаше. Било от колекционера или било от съответно някой работилница. Не всичко е пари. Парите са част, но не са основата. А време, любов, старание, страдание. Да. Има от всичко. И накрая вече удоволствието от това, което е постигнато и от шофирането на съответното превозно средство.
0: Удоволствие ли да се шофират тези ретро автомобили при лукса, нали, който, нали, лукс условно казано, защото пък те новите коли имат много екстри, но не знам дали е по-приятно да се шофират тези по-старите автомобили от новите?
2: За мен и за колегите определено.
0: Е по-приятно.
2: Липсва абсолютно всичко. Смисъл, няма никакви помощни системи.
0: Компютри.
2: Там сам разбираш докъде можеш и какво можеш.
0: Да, това е тръпката. Хората винаги много се интересуват, така много им е любопитно, кои са най-скъпите експонати или пък колко струва по принцип един такъв модел. Вие изброихте кои ще са интересните много-много луксозни возила, които ще участват. Колко струват те и въобще имат ли цена?
2: Вижте, има специализирана литература, където всяка година цените се променят. Обикновено всяко едно превозно средство ретро има 6 цени според състоянието, в което е намерено. Относно участниците в парада, ще кажа, че всеки един автомобил е най-скъп за собственика си. Така че ще се въздържа от някакви коментари относно цената, на което и да е возило. Всеки един автомобил, всяко едно превозно средство, излязло на това мероприятие, заслужава уважение и чест прави на собственика му, че го е създал, е възстановил и представил на, на това изложение.
0: Да, те са ценни, разбира се. По тази причина едва ли ще може хората да сядат в тях, да ги пробват или някои собственици рискуват?
2: Собственика сам решава.
0: Сам решава.
2: Ако реши да направи това нещо, го прави. Ако не, не.
0: Да, всеки преценява дали да допуска за селфита, но в крайна сметка то хубаво селфи става и отвън, извън автомобила, да се види самия автомобил. Така че каним хората, предполагам, че до последно се включват нови участници. Така бройката им доколко нарасна до момента?
2: Не ги броя. Обикновено всяка година обявяваме над 100 превозни средства. Те отидат над 300, така че в 3 часа ще знаем колко превозни средства са участвали, но това сте права, че постоянно. Дори в самия ден записването е до 12 часа, те вървят до 2, така че...
0: Ето, виждаме и плаката на събитието, 19-ти ретропарад. 20 години ще отбележите до година. Подготвяте ли се от сега? Ще бъде ли така по-тържествено, по-различно? Или те първо ще го обмисляте?
2: След като минем репаратата, ще почнем да мислим,
0: да,
2: за
0: дълго. Да, важното е сега да мине 19-тия, той е в фокуса на вниманието, но 20 години наистина са едно забележително постижение. Има ли друг толкова дългогодишен парад на ретро автомобили в България?
2: Със сигурност има и това няколко, защото назад във времето първо се създава национален клуб и след това започват регионалните. Ние сме, може би, по средата сега има във всеки град, даже по няколко клуба.
0: Значи популярно си остава навсякъде. Аз си мислих, че ние сме единствени уникални, но явно се обичат хората ретро автомобилите. Вие като колекционер, как си обяснявате тази любов? Защо хората ги привлича да видят наистина историята на автомобила?
2: Някъде е носталгия. Всеки иска да види
0: какво е било
2: превозното средство, да речем, от годините, когато е бил по-млад първо.
0: Да.
2: Някъде е история. Хубаво е за децата да видят как е въобще историята на превозните средства. Някъде умиление, всякъде различно, но едно е ясно, че е интересно.
0: И така към края на разговора да кажем нещо и за партньорите ви тази година. Провеждате заедно с изложението за мащабни автомобили. Защо решихте да се обедините и какво ще видим там?
2: Партньори, те са свързани. Колегата е и той има, който го организира, има ретро автомобил. Така решихме по негово предложение да стане по-шарено.
0: По-богато.
2: По-богато и по-интересно за зрителите. Надявам се, аз също съм колекционер на модели. Ако ми остане време, с удоволствие ще погледна изложбата. Знам, че професионалист в областта, не знам коя поред е тази изложба, която се прави в Бургас.
0: Или трета.
2: Така че ще има и там интересни неща.
0: Да, тези модели ще бъдат изложени вътре в самия експозиционен център Флора Бургас, а отвън ще бъдат разположени тези прекрасни ретро автомобили. Видяхме част от автомобилите, които ще участват. Още по-мащабно ще бъде тази година изложението. Първите години беше на Пантеона, сега на Флората, но то общо взето май достигат до Пантеона, като се тръгне от Флората.
2: По принцип започва от Пантеона, мина през Флората и върви надолу. Били сме и пред Морско казино, но определено намерили сме си мястото. За сега това настроява идеално.
0: Другия интересен момент е, че през деня голяма атракция, че в целия град виждаме някои от собствениците на автомобили, така гордо минават по улиците на града и ги показват, така че надяваме се, че и тази година ще има тази атракция.
2: Определено ще е така.
0: Очакваме я. Благодаря на Димо Джамбазов, един от основните организатори, инициатори на това изложение Ретро парада в Бургас. Парадът на ретро автомобили, изключително интересни екземпляри, много ценни, които тази година за първи път ще бъдат показани. От Флора Бургас почти до Пантеона или от Пантеона до Флора Бургас. Заповядайте, този ретро парад от Пантеона до Флора Бургас. Заповядайте, този ретро парад ще се проведе.

Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Четири часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика.

0: Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с часът на Марио. Имам една много добра новина за вас. Най-накрая България мръдна напред. С един час, но напред. А сега е време да ви представя първият ми гост за днес. Здравей, Александра Александрова!
1: Здравей, Марио! Благодаря за поканата.
0: Аз също се радвам, че ни гостуваш, защото ти идваш от Пловдив. Вижте, че си морско чадо от Варна, но идваш от Пловдив.
1: Съвсем точно.
0: Сега, първо ще тръгнем с Джейн Канделита, нали така
1: точно
0: беше?
1: Така, да.
0: Да ни разкажеш малко историята и дали още съществува този псевдоним, или така малко в тъча си го оставила. И защо пък Канделита? Откъде идва това?
1: Канделита, така както аз си го представям и го... Да, така както е в моята глава, е нещо като пламъче, нещо като да разпалиш от, може би, кендъл, ля кандела от испански, свещ, свещичка, нещо такова. Да разпалиш в хората емоция, чувство, да оставиш следа.
0: А има ли, жив ли е този псевдоним още или сега е зимен сън? Вече пролетен.
1: Пролетен сън е така от известно време, тъй като съм се фокусирала в една друга насока, но това беше самото начало на моя път.
0: Кога стартира? Колко време?
1: 2010 година.
0: 2010.
1: Да.
0: А преди да... Още от самия ти старт си го сложи псевдонима? Или в началото си беше с Александра Александрова?
1: Ами не, аз всъщност в началото 2008 година може би стартирах да ходя по електронни партита. Беше много нашумяло във Варна, както и в цяла България. Тогава клубната сцена беше доста добре развита. И всъщност се озовах в една компания сред хора, които имат такива интереси, музика.
0: Добре, ти как се запали? Да, ти сега казваш, че компанията е такава, но не те ли ласкаше малко и към другия стил, все пак, нали...
1: Кой друг стил?
0: Така наречени в България, поп-фолк, чалгичка, нали, хладилника пълни, доколкото знам, така от други диджеи тази музика.
1: Честно казано, ние в тия смътни времена, в които сме израснали всичките с тия концерти на планета, където ги имаш и по стадиони, и площади.
0: Не успя ли да залитнеш нататък?
1: Ами, ходила съм на концерт на планета, но това е... Нали, човек, докато се ориентира, аз съм била в тинейджърски години и тогава човек пробва от всичко, за да може да се насочи, да види кое му е интересно, кое е неговото.
0: А има ли шанс да се върнеш така към този стил?
1: Не.
0: От кръста
1: просто
0: надолу?
1: Трябва... То... от кръста навсякъде, но не е моето.
0: Добре. Сега, този псевдоним Канделита, нали, сега е малко в пролетен сън, както казахме. А да кажем пък за новия тип псевдоним Псай Ричъл.
1: Сайричел, да.
0: Как пък той се появи? Защо реши да сменяш?
1: Всъщност, то може би ще е по-добре да започна от Канделита, защото те са взаимно свързани. Значи, самата музика, която тогава представях, харесвах, пусках, е много близка някакси в моите идеи.
0: Да.
1: След като я бях пускала известно време, бях я слушала. И някакси естествената градация беше това, което се случи после, и то всъщност не се случи много естествено. Е градацията към Psychedelic транс музиката. Psytrance, така известният преди, нали, хората, които го слушат. И всъщност това беше естествената градация на развитие, защото самата Psychedelic музика като звучене е доста по-богата от към звуци, от към енергия, от към... Изобщо и самото и продуциране е доста по-сложно от различни други видове електронна музика и не само.
0: Ти си една от малкото диджейки, нали, България. Защо реши пък да се занимаваш тази професия и не нещо друго да правиш? Преди да станеш диджейка, с какво се занимаваш?
1: Ами аз преди да стана диджейка съм била на 16.
0: Нищо още не си работи. Значи ти да разбирам, че това ти е първата работа и единствена до момента. Или с нещо друго се занимаваш странично?
1: Неща. Била съм брокер доста дълги години.
0: Добре, не. Извинай, че прекъсвам, казваш брокер. Като отидеш на среща с някой клиент и видят тази визия, да не говорим, че ти имаш и още по-екстравагантна визия, как реагира, че кажат, каква е тая брокерката, нали? Или ти сигурно в имота, да кажем, който предлагаш, вътре, нали, си вкарала пулта, нали, така да ги предразположиш.
1: Даже така леко закачам на врата и така си го нося да се знае. Ако някой не знае, че съм диджей брокер, да кажа, тя е диджей.
0: Може пък този, който купува или пък гледа имота от тебе, пък да реши нещо, да искате покани на някакво партия, частно партия.
1: Това са хора с първи, където има 200-300 хиляди евро за апартамент.
0: Няма да има 5-6 хиляди евро за тебе да ти платя. Браво. Така, да се върнем по-сериозно, нали, темата. Как реши да се занимаваш това?
1: Ами някак се
0: притесняваш, естествено знаеш...
1: течение на обстоятелствата. Аз съм, бих казала, че съм артистична натура от малка.
0: Вашите какво казаха, като разбраха? И то пък с такъв стил.
1: Ми той от първоначално беше минимал техно, тогава доста модерен.
0: По-културно.
1: Той това е много, много културно и много възвишена музика, както...
0: Добре.
1: Много хора биха казали. То се случи естествено. Да. От средата ми някак си... Всъщност, началото е много интересно, защото аз не го... Беше само като идея между мен и още едно момиче, че може и ние да станем диджейки. Харесваме музиката, обичаме да танцуваме. Отпуснати сме, нали, пред хора, артистични натури. И всъщност от никъде не се включи един познат Кенни Кей тогава, 2010 или 2011 година, и казва, ние ще правим female party на Alpha Underground Female Party в клуб Комикс.
0: Да,
1: Комикс беше...
0: Да, да не спомнявам имена само, да.
1: Добре, извинявам се. И ни поканиха, въпреки, нали, ние нямахме почти никакви познания, той аз ще ви науча до партито, то беше след 2 месеца примерно. И се видяхме веднъж и той изчезна.
0: А майките, бащата, родителите ти там, да. Брат, сестра имаш ли? Те какво
1: и
0: казват? Брат,
1: сестра имам, но...
0: Те какво казват, като разбраха с какво ще се занимаваш?
1: Те винаги много са ми приемали. Аз съм отгледана от много разбиращи родители, много подкрепящи.
0: Те слушат ли такава музика?
1: Те и двамата са починали светла им памет, но са много, бяха много широко скроени. И всъщност съм отраснала, баща ми единствените всъщност, които слушаше, когато аз бях малка, бяха клуб НЛО. И съм
0: закърва,
1: да. Още им помня песните на изуст. И така.
0: Добре, я кажи, какво се случва на вашите партита сега, на вашата сцена? Ти отиваш и какво правиш?
1: Искам първо да кажа, че психоделик транс музиката има изградено едно общество. Хората са много приемащи, хората са много разбиращи, хората са много отворени към света, много съзнателни и нашето общество е много цветно, много е колоритно.
0: Да, виждаме.
1: Да.
0: Виждаме.
1: Много усмихнати, добронамерени бих казала хора. Всъщност ние сме създали едно балонче, едно мехурче запълнено в тази вселена, където нещата са много приятни и човек може да намери себе си. И всъщност му се дава свобода да намери себе си. На самите ни партита, едно от основните неща, с които се характеризират и отличават психоделик партитата, е, че има много цветна декорация.
0: Да.
1: Много има изкуства, нали, примерно рисуване по тяло, боди арт.
0: Ти затова ли така се нарисувана тук отпред?
1: Ами аз завинаги.
0: Аз мисля, че само за предаването.
1: Така изглежда.
0: Добре, може да мръдиш малко сата да го видят нашите зрители така на камерата да се види. Много готино е това.
1: Да, изразява слънцето. И отдолу морето.
0: Да. Браво. И то виж три цвята. Браво.
1: Да, благодаря
0: супер.
1: Много.
0: И?
1: Да, за партията ще ме да казвам. Да, цветно е. Музиката, нали, тази, тя има различни подстилове, психоделик транс музиката, т.е. може да има една естествена хубава градация, което, нали, още в самото начало може леко да те раздвижи музиката, след това да те завихри, да те вкара в емоциите и да, едно изживяване си е цялостно, визуално.
0: Добре,
1: и аудио.
0: Някой път не си ли забравяш името, тъй като почнат само на псевдоним да ти я карат и Александра.
1: Честно казано, на Псайричъл не се обръща никой към мен, но другото, Канделите, което беше всъщност, да, доста години, Кенди, Канделс, такива разни работи. Тогава беше по...
0: Този по-чест. Новия псевдоним Псай Ричъл, колко живот има, от колко време?
1: От 2018 година.
0: Значи той бая време се живее още. Да. Няма да излиза и той в зимен сън или
1: не,
0: пролета.
1: Аз в един момент смятам двата да ги подкарам. Това е мастер-клас.
0: Едното и другото. Значи дигаме левала.
1: Да, винаги.
0: Добре. А има ли някой диджей, на който подражаваш, който ти е идол, от който се учиш?
1: Честно казано...
0: Или с някой, който искаш да си на една сцена заедно, може ли така?
1: В първите години моето вдъхновение беше диджейцо от Ultimate Tracks. Той е от Варна, покрай него съм израснала. Характерното при него беше, че той всичко го развиваше и го научаваше до такава степен, че дори електрониката на машините, с които работеше. Тоест, той ми е бил вдъхновение, че едно нещо, като се хване и трябва да се изпипа до край. И тогава имаше, нали, като започнах да искам да ставам диджейка, и те ми казваха, значи, първо, ела ще се научи да можеш да свързваш техниката, след това искай да пускаш музика. И съм отраснала в едни такива времена.
0: Така е. А визията толкова ли е важна при вас? Не е ли срещата главно?
1: Не знам, не бих казала.
0: Защото сега трябва да си има някакъв талант, нали?
1: Аз лично разчитам на...
0: Сега и аз така да се явя, ама като не ставам.
1: Ми, аз така мисля.
0: Да, ще ме поканат един път и на втория път съм
1: Пред мен самото излъчване на, на диджея е много важно. Също така самия подбор на музиката. След като аз все още не продуцирам мои лични тракове, нали, с които да изразя изцяло себе си.
0: Ами време, какво чакаш?
1: Съгласна съм, да. Така. Самия океана от музика, от такъв тип музика и такъв стил е много, има много голямо разнообразие. Тоест ти можеш да изразиш себе си.
0: Къде си свирила на така някакво по... То не свирила, ми пускала музика, да, по-точно. Място и като време трябва, колко време продължава едно парти? Час, два, три, шест часа?
1: Партитата, които ние организираме, реално на моята организация React Trans, започват винаги, винаги, винаги в 22:22.
0: И завършват по свет.
1: Завършват, да, около 6-7 сутринта зависи. Сега последното ни парти за сезона, което е на 4 април в София.
0: 4 април, събота, тази събота.
1: Да, тази събота в София.
0: Супер. Ами, твоите фенове ще следват по социалните мрежи.
1: Да, ще видят къде е. Точно така. Ще е малко по-дълго. То ще продължи до 8 часа, тъй като е финалното за сезона.
0: Издържат ли тези хора от 11 до 8-9 часа?
1: Има някои хора, които...
0: Поспят малко и пак стават.
1: Да, защото преминаваме през няколко стила. Има такива, които идват една идея по-късно, за да могат да издържат по-рано.
0: А всеки идва различно.
1: Еми, такива са моите наблюдения, да.
0: Разбрах. А има ли някакви шантави поздрави, примерно да искат? Вие говорите ли или ти само пускаш музика?
1: Не. Единственото, което е като поздрав, е когато диджей сета приключи и има миг. Преди другия да започне, има аплодисменти.
0: Да, а има ли някой да каже какъв диджей си ти, бе? Дай някоя ретро, камъните падат нещо от това.
1: не мисля, че сме достатъчно
0: дай държавно. Нещо по-така.
1: Еми, има, понякопът хората идват и, нали, вече на по-утвърдените имена, рядко някой чува да им каже нещо. Мен преди години ми се е случвало, но това са единични случаи. Мисля, че и на други хора ми се е случвало, нали? Дай нещо по-развижено или пък...
0: Еми ти като не говориш, как му
1: връщаш? Не, някой, ако ма пътваш, където няма охрана, примерно.
0: Аха, идва до тебе
1: и дай пък отпреде. На телефон не са ми писали нищо.
0: Добре, той има много фенове имаш там, нали? Не те ли ревнува твой човек?
1: Ами,
0: тая работа и посреди нощ, цяла нощ да те
1: взема. Ние сме заедно. Общо,
0: ай, той е диджей, така ли?
1: Не, той не е диджей, но...
0: Той те пази.
1: А когато... не. Не.
0: Ими, да, виж каква екстравагантна визия имаш, провокативна си.
1: Благодаря, даже знам кога какво да кажа.
0: Ами, а така, виждаш ли?
1: А
0: мислила си да вкараш и малко и да говориш, нали? Не много, но примерно нещо, някакви...
1: Не, значи...
0: Откриването как започва?
1: Нашата култура е изцяло насочена към изразяване на себе си чрез звук. С думи всеки може да докосне други. Айде, почти
0: така
1: всеки.
0: Е, да.
1: Но звука е нещо друго.
0: Как се подготвя за участие? Имаш ли си някакви специални ритуали, нещо правиш ли?
1: Ами, общо взето, подготовката ми за участие първо...
0: Загряваш ли по някакъв начин нещо?
1: А, буквално преди...
0: Съсвати, може 8 часа загръд, то ще вана мускулна треска.
1: Буквално
0: Права
1: преди...
0: ли стоиш или си посядаш от време? Не знам, не съм идвал на такива партии, да, това 8 часа съм много...
1: Виж, в Пловдив сме пък на 18 април, така че може там
0: има много хубави заведения, в този вашия район Капана, както му казват.
1: Малко по-встрани сме, но...
0: Има много хубави. Да,
1: там
0: и
1: са по-теснички. Да. Ние обичаме на широко, пък и аудиторията е повече.
0: Пред колко най-много хора си пускала музика?
1: Не мога да кажа, но около 5-600 човека...
0: И какво е усещането?
1: Ми усещането е много интересно, много приятно, много притеснително. Всъщност сега януар месец пусках в Унгария на един кораб, който беше пуснал котва пред парламента на Дунава. И всъщност гледаш отвънка кораб, влизаш вътре на долу.
0: Парламент.
1: Да, буквално където се пуши цигари, гледаш
0: политици нещо да идват.
1: Не, такива
0: идват ли по-известни личности при вас?
1: Ами, точно при нас не съм забелязвала чак известни личности.
0: Не знам, може но... Бойко Борисов някакъв скрит такъв да иде.
1: Ами,
0: той
1: да със шкафчето си.
0: И ще е весело, да.
1: Да, усещането преди да се качиш пред много хора, всъщност ти знаеш какво можеш, ти знаеш какво си подготвила, но отново коремчето се обръща.
0: А ти предварително си подготвила някакъв сценарий, така ли? Или на момента ги виждаш, ги опознаваш и преценяш?
1: Значи в флашката ми, защото в момента така
0: На флашката, да.
1: Имам папки от няколко различни партията, парчета, които не съм пускала, други, които съм подготвила за сега, но някои пък остават непуснати. В даден момент, mm-hmm. когато си помисля, че дансинга нещо е спрял, примерно през моите очи, защото е малко по-странно.
0: Нещо, да.
1: И си взимам някое любимо парче, което знам, че винаги заривява дансинга и така.
0: Какво най-много ти харесва в тази професия? И какво пък не ти харесва, ако има такова нещо?
1: Харесва ми това, че докато изразяваш себе си чрез музика, mm-hmm. можеш да докоснеш хората емоционално, точно по такъв начин, по който те са имали нужда. Mm-hmm. Ти не знаеш, че точно този човек така го докосваш.
0: Da.
1: Но всъщност, влагайки добро намерение в самата музика и в това, което правиш ти, самата ти енергия, самото излъчване може да докосне хората. И вярвам, да, вярвам, че това е така. И не един път хора след партии или просто са ме срещали и са ми казвали, човек, благодаря ти, в този момент имах нужда точно това. Но не искам да...
0: Да разпусни.
1: Да.
0: Добре, някаква шантава история имаш ли по време на участие? Някаква луда история, която така ти се е запаметила в главата и няма да забравиш до момента.
1: Има една доста стара история, с която аз и мой приятел от Варна, комбито, пътуваме от Варна към Русе за участие. То не знам дали не беше за един мой рожден ден. И се записваме клипче в колата и казваме, хайде, ние идваме с чувала с гърмежите и така вкарваме едно добро настроение и го качваме в социалните мрежи и посредата, нали, аз пускам музика. И посредата на партията направо идват полицаи. И казват да се спре музиката, тая варненската кола.
0: Да.
1: Моля, да искали да видят каква е трубата с гърмежите.
0: А те са ви видели клипчето и...
1: А пък ние...
0: Това е провокация, да.
1: Да, и беше много забавно, защото не знам си колко време там обърнаха цялото кола, но те хората много разочаровани бяха, пък ние учиме с добро намерение, с добро настроение.
0: Еми, виж, някой път трябва да внимава.
1: Пък ние учиме с добро намерение, с добро настроение.
0: Еми, виж, някой път трябва да внимава. Сега да не си казала, че идваш с...

0: пораснали вече. Тя самата музика...
1: Колко годишни идват при нас? 20, 30, 60, 70?
0: Между 20, 70. Примерно, вече на по 20 години те са доста по-малко. Примерно между 25 и на 50 години има. Това са хора, които са слушали електронна музика и това просто е следващата стъпка, защото самото ухо трябва да се настрои. Та, наблюдавам, че ние винаги сме били много за музиката. Много, наистина много ни е вълнувала музиката и начинът, по който ни кара да се чувстваме. По нашата партия конкретно го няма, но сега покрай тези неща, които се случват, нали, балони, дискотеки, някакви такива неща, нали, хората всъщност отиват за да изгубят себе си до някъде, вместо да се намерят на дансинга, което ние по никакъв начин не го пропагандираме и всъщност ние искаме точно обратното. Искаме хората да идват да намерят себе си сред другите, да се почувстваш част от едно цяло. И по този начин, да, когато човек е прият, всеки има нужда да бъде прият, да бъде разбран истински. И когато човек е прият и разбран такъв какъвто е, той може да се разгърне. По-скоро на нашата партия може човек да намери това.
1: Сега, виждате ти, нали, то е видно, че е по-така екстравагантна, различна, като ходиш по различни някакви места, институции, да кажем, как реагират хората, като те видят?
0: Ами, аз съм ми по-нормално облекла, въпреки че не е косата, не мога да...
1: Да, ма това ти е, как да кажа...
0: Да, това си ми е лайфстайл.
1: Това ти е лайфстайл, стайлинга, да. Ти няма как да избягаш от него.
0: Да.
1: Сега не знам България как го възприема това, нали?
0: Ами, ние малко не, са... не
1: едно време пък, като сега вече малко почнаха да посвикваш, защото той поколенията вече да, си взеха да се посменя това с татуировките. Преди 15 години ужас беше това. Сега ги гледам вече и най-различни професии, в банката отивам на касата, тя цялата нашарена. Преди това беше, нямаше как да се случи. И затова, нали, дали вече малко се по-европеизирахме, нали, уж сме в Европа.
0: Аз никога не съм го усещала чак толкова това нещо. Аз отивам някъде, усмихвам се широко, аз приветливо подхождам към хората. И всъщност тези предразсъдъци първоначалните, мисля, че бързо отпадат. Поне при мене, поне в моята комуникация.
1: И мислила ли се с някой български изпълнител нещо да направиш някаква... колаборация. Нали, певец говориме, защото нали, те са мешани работи, вече всичко.
0: Ами всъщност, ако ще правя такова нещо и го е имало като идея, има моя приятелка, която пее много хубаво, Николина Ну, може да намерите в YouTube.
1: Тя ли е от Пловдив?
0: И аз сме от Варна.
1: Избрахте в Пловдив, но лятото отивате във Варна.
0: Не, тя си живее във Варна. Тя пее много хубаво и всъщност е имало идея, нали, когато аз миксирам тя да... да припява.
1: Да, те вокали, нали? Си има вокали отзади.
0: Да.
1: Така става готино.
0: Да. Такава идея има, но в момента е в... като се родиш.
1: Трябва да го направите.
0: Може,
1: лято идва, трябва да нещо за лятото. А ти преценяш ли, сега като пък споменахме за лятото, че идва, преценяш ли, ако се лятото на някакво бич заведение, нали, по-друга обстановка, какъв стил музика да пускаш, или ако е в зимата, нали, в зимно заведение, дали друг стил музика, има ли тези неща, имат ли значение, казват ли влияние?
0: Аз, нали, примерно, няма да уча да пускам на бич бар, ако ще трябва, нали, аз не ходя да пускам, за да пускам музиката, която, нали, е за плажа, примерно. Аз по-скоро ходя на конкретни места, където се очаква този стил, този вид музика или всъщност този проект, който е Канделита, който е началото. Всъщност той е една идея по-мек, по-благ, още по-тъмзвален. И така. Да.
1: Добре. Еми, много хубаво това, което си говорим с тебе. Със сигурност има някакви случки, примерно, дали някой певец, да кажем, тези, които пеят, могат позабрави текста. При тебе има ли такива ситуации, където може пък да забравиш ти...
0: Кой бутон да завъртиш?
1: Кой бутон да завъртиш, нали, като какво да пуснеш сега, или пък да искаш да пуснеш едно, пък да пуснеш друго, нали, някакви такива, някакви интересни неща.
0: Да
1: натиснеш
0: грешното кю, да спреш музиката изцяло.
1: Да, случват се такива неща, нормално е това, нали, така че със сигурност има и такива ситуации. Как излизаш от такова положение?
0: Да, ами всъщност когато се е случвало да спра музиката, примерно, да натисна кюто и... хората като стане за тише и започват пък да пляскат, да викат, те са разбрали, нали, какво е станало и се радват.

0: И то може да е като част от сценария, да не разберат, че нещо е станало.
1: И малко героя да се дигне.
0: Да, так му пък да стане още по-готино. Пари да видят, че всичко сега, на момента, на живо, няма някакви сценарии предварителни, нагласени неща. А при вас, аз много пъти го задавам това въпрос и на други хора, при вас има ли такива ситуации? Защото сега, особено в другия стил, музика, като излизат новите певачки, всичко е плейбеци. Да. При вас има ли такъв вариант?
1: Ами...
0: И какво ти е мнението и пък и за това с плейбека, защото сега хората, нали, иска да те чуят на живо. Толкова ще за плейбек, ще си пуснем YouTube или вкъщи касетка. Ето, касети вече няма.
1: Значи има спекулации от време на време, че някой диджей, предполагам, че има такива. Аз не съм попадала, не съм виждала, не мога да гарантирам за това.
0: Да.
1: За пререкърд сет, нали, такъв, който е предварително записан. Но не мога да коментирам. Предполагам, че има и такива хора.
0: Какво не знаят хората за тебе? Има ли нещо, което не знаят?
1: Съм била футболистка.
0: Сериозно?
1: Да.
0: Не знаех. Аз съм бил футболист и аз ме не знаех. Сериозно си, във Варна ли къде?
1: 4 години, да, към Гран.
0: 4?
1: Да,
0: 4. В кой отбор играеш там?
1: Гран Хотел Варна.
0: А то така се казва отбора.
1: Така, но беше странно, но това пише. Да. Може би са ни били спонсори.
0: Какъв пост играеше?
1: Десенхалф.
0: Десенхалф? Да. Значи,
1: аз бях една такава ниня, те всичките ни как и големи.
0: Ама... що спря с футбола? Там пускаш ли музика още или ти вече твърде малко си?
1: Не, те малко се застъпаха нещата, често казано.
0: И що спря с футбола? Не ти харесва?
1: Не знам, сега... влязох в пубертета, може би живота ли почна да ме дърпа, какво стана? Не знам, но...
0: Влечете живота.
1: Да, но сега усилено се опитвам да се завърна към спорта.
0: Пак, добре, трябва да се спортува.
1: Винаги съм отворена за футбол, няколко иска да ме покани да ритам.
0: Да, що да не. Так, но трябва да поддържаме форма. Финтове, цък, задни ножици, голове, карваш, подаваш.
1: Бразилки, английски.
0: Мрежички.
1: Мрежички, да. Половин Варна има да ми дава пари от мрежички.
0: Варненци, трябва да върнете парите на Александра. Що така? А срещу мъже пускаха ли ви там да играете нещо?
1: Не, но на първи клас ми шипаха така ръката. Бях на вратата на големите момчета.
0: Те пък и те.
1: Да, ги на вратата ме сложи. Пук, айде, беше ми пукната. Беше ми пукната коста, не беше чупана.
0: Добре, много ти благодаря за това гостуване, че идваш чак от Пловдив, че ни уважи. Надявам се по-нататък с нови проекти, нови сили да ни гостуваш пак, да видим нова някаква екстравагантна визия.
1: Още по-добре. Добре.
0: Уважаеми зрители, това беше Александра Александрова. С вас ще се видим само след малко.

0: Ако искате да участвате в предаването, може да ни се обадите на телефон 0886-430402 или да ни пишете на нашата Facebook страница Часът на Марио. Уважаеми зрители, Часът на Марио продължава с Стиван Ачикор. Здравей!
1: Здравей!
0: И с Румяна Каракушева. Ти ще играеш ролята на преводач.
2: Да, здравейте!
0: Да, ма по-лесно на нашия гост. Ти идваш от София. Днеска гостите ми от Пловдив, София, от цяла България идват. За мен е чест, че идваш чак от София.
2: You come from Sofia. We have guests from all over the country. And for us is an honor to be here with you today.
1: Yeah, I'm very grateful I'm here. It's a privilege.
2: И много съм благодарен да бъда тук. За мен е привилегия.
0: Как се чувстваш на морето? Успя ли да го видиш?
2: How do you feel by the sea? Did you have the opportunity to see it?
1: Oh, well, I have opportunity sometimes, but today I don't have the opportunity, but the sea is an amazing place, you know, in the summer everybody comes around here, so for me it's amazing.
2: Да, имам се възможности да го видя, не специално не, но да, аз обичам морето и през лятото знам, че всички отиват на плаж.
0: Добре. Ти си нигериец, участвал си в X-Factor в България и в Гласа на Гърция.
2: You are Nigerian and you have participated in X Factor in, here in Bulgaria and in The Voice of Greece.
1: Yes, that's very correct.
2: Да, точно.
0: Как реши да участваш точно пък в България, нали, X Factor и в Гърция, в Гласа на Гърция? В Нигерия няма ли такива подобни реалита?
2: How did you decide to join like X Factor here and The Voice of Greece? Do you not have such live productions in Nigeria?
1: Of course, we have it also in Nigeria also. Reality shows is almost everywhere in the world where people come to sing, but because I live here in Bulgaria, so it's an opportunity for me to, you know, and I'm a singer, so at the same time it's a privilege for me to just come in and, you know, show my talent and spread the good news of music.
2: Разбира се, в Нигерия, както във всяка страна по света, имаме такива реалити предавания, но понеже живея в България и ми се отдаде възможност да участвам в такъв тип предаване тук, и за мен е огромна чест за това.
0: Кой е бил най-емблематичният ти момент в X Factor в Гласа на Гърция?
2: What was the most emblematic, most remembered moment in X Factor and in Greece, Voice of Greece?
1: Yeah, in X Factor, this is where I started.
2: В X Factor аз започнах.
1: And it has a very great impact in my life, even to today.
2: И това е много голяма част от живота ми дори и сега.
1: I have so many experience. What I'm actually using today is from X Factor.
2: И това, което съм научил в X Factor, го осъществявам и сега днес.
1: And in the one in Greece, in the Voice of Greece, I've actually sing for a long time, so I felt like I need to step up a little bit to see how far I have developed.
2: И преди да се присъединя към Гласът на Гърция, аз пеех за дълго време и исках да видя, да премина на следващото ниво, за да видя докъде съм се развил.
1: And when I get over there and I found out that I've actually evolved, I've grown more than the way I used to be in X Factor.
2: И когато се включих в Гласът на Гърция, аз осъзнах колко много съм пораснал от моето присъединяване в X Factor.
0: Добре, каква е разликата? Предполагам, има разлика в X Factor и Гласа на Гърция.
2: What is the difference? And I guess there is a difference.
1: There is a difference. There's actually a difference. The difference is that in the Voice of Greece, there is more like live music, you know, people play, they play more live and performances.
2: В Гласът на Гърция там е повече жива музика, повече живо
0: живопеят.
2: Да, на живопеят, точно.
1: Yes. And also the one in X Factor is the same thing, but the one in the Voice of Greece, it is more compared to the one in X Factor.
2: И в X Factor, да, има пеене на живо, но в Гласът на Гърция сякаш е повече.
1: Yeah, but the experience is still the same because there are winners and there are losers. Everybody wants to win and everybody don't want to leave. So it's the same.
2: Да, но преживяването на това, че е състезание, всеки се състезава един с друг, никой не иска да си тръгне, всеки иска да спечели и да остане.
1: And at the end of the day, there's only going to be one winner.
2: И в края на деня ще има само един победител.
1: So it's a fight.
2: Така че това е битка.
1: Да.
0: Кой от двата конкурса ти хареса повече?
2: Which one of the two contests you like more?
1: Honestly speaking, I also like the one in X Factor.
2: Честно да кажа, харесах повече този X Factor.
1: Because this experience is something I can never forget in my life.
2: Защото преживяването е нещо, което никога няма да забравя в живота си.
0: Това сега го казваш искрено, не защото живееш в България, нали така?
2: You say that truthfully, not because you live in Bulgaria.
1: No, it's true. No, не, защото аз съм българин, да.
0: Да.
1: Живея около 8 години в България, ами нормално.
0: А как се озова България?
1: Аз мисля, че съм българин.
0: Да, сигурам се, в кръга на шагата. А как се озова България?
2: How did you come to Bulgaria?
1: I came to Bulgaria to study informatics.
2: Дойдох да уча в България информатика.
1: And during the process of studying, I need to find a way of living. I need to find a way that I could live to earn a living, to make money.
2: И в процеса на който живях тук, трябваше да намеря начин да си изкарам прехраната.
1: And music was the thing that I'm really good at, and football.
2: И това, което съм добър е музиката и разбира
1: футбол
2: се футбола.
1: I'm very good at it.
2: Много съм добър във футбол.
1: Yes.
0: 94-та.
1: Не сега, няма край. So I'm very good at football and but at the same time I have a roommate.
2: Много съм добър във футбола, но също време имам съквартирант.
1: And my roommate is plays football also.
2: И съквартиранта ми също играе футбол.
1: And if I start playing football and there will be this kind of competitions.
2: И ако започна да играя футбол, ще има това съревнование между нас.
1: So I said no, I'll leave football, you know.
2: Така че си казах не, ще оставя футбола.
1: Music is in my family.
2: Музиката е в семейството ми.
0: Да, за кой отбор си?
2: Which team do you root for?
1: Oh, голям проблем. В България или в друга страна?
0: Ами, България,
1: за мен е, аз харесва Челси.
0: Челси,
1: да.
0: А ако играят България и Нигерия, за кой си?
2: If Bulgaria versus Nigeria play, what team are you rooting for?
1: Well, това е много, много умен. Ами, защото аз между пред Нигерия и България. За мен е, I need to be in a neutral place.
2: Трябва да съм в неутрална позиция.
1: Yes, because I'm here, so I support both of them together.
2: Защото аз съм от тази страна, но съм и от другата страна и трябва да подкрепим двата отбора заедно.
0: А помниш ли го матча 94-та в Америка, България, Нигерия?
2: Do you remember the play in America 1994?
1: Oh, yes, I remember.
0: Тогава вие бихте 3-0.
1: Да. Амокачи, да. This is a lesson that we'll never forget.
0: Това беше много добър футболист за Амокачи.
1: Преди години, да. Многото, да.
0: Кой български футболист ти харесва?
2: Which Bulgarian footballer do you like?
1: Well, I like Levski.
0: Футболист,
2: футболист.
0: Футбол плеер.
1: Бабатов.
0: Бербатов.
1: Супер. Yeah, he's amazing. Classic.
0: Manchester United,
1: Tottenham. He's a classic footballer.
0: Имаше един футболист в Нигерия, 94-та, той играеше тук с едни плитки, имаше такива зелени, мисля, че бяха, не се сещам как се игра, казваше.
2: Кано?
0: Не помня.
1: Да. Той има плитки, нали?
0: Защитник беше.
2: Yeah,
0: не, Кано е друг, той беше нападател. Този беше защитник, имаше отзади едни зелени
2: такива. He was defense. He had braids. Тарибо Уест.
0: Това е много добър.
1: Тарибо Уест, yes. Той е пастор now.
2: Той сега е пастор.
0: Пастор?
1: Да. За Господ, you know.
0: Сега е решил. Ако трябва да правиш дует с някоя световно известна дама, коя би поканил?
2: If you can make a duet with a famous lady, which one would you?
1: In Bulgaria or any part of another part of the world?
2: В България или всяка?
0: Може и света.
1: Бионсе, Бионсе. Да. Тя е...
0: Beautiful.
1: Beautiful. Глас е супер.
0: Ти обвързан ли си?
2: Are you in a relationship?
1: Very tricky. Well, my personal life, I try to keep it away from the social media, you know.
2: Опитвам се да държа личен си живот далеч от социалните мрежи.
0: Защото така ти текаха лиги, като говориш за с коя певица.
2: Because of your reaction of Beyonce, he's asking.
1: No, because Beyonce is what everybody idolizes, you know. Is a singer I also watch, and I think Beyonce is one of the major singers, you know.
0: Гаджето да не гледа сега, нима бе.
2: Be careful if the girlfriend is looking.
1: Well, the thing is that girlfriend, да, или не, that is not the issue now. But the thing is that I try as possible to put my life on the social media, but
2: опитва се да държи социалния си живот далеч от социалните мрежи, за да може да.
1: But I'm very okay the way I am.
0: Аз така ще
1: не си преси, не си преси жени.
0: Не се притеснявай.
1: Не си преси.
0: Няма да усетиш как ще кажеш, че си обвързана. Аз така ще подхлъзна.
2: He says that he's gonna sleep you up so that you can confess.
1: It's okay, it's okay. Не си преси, да, си добре.
0: Окей. Уважаеми дами, ще разберете до края на предаването дали е обвързан Стиван Ачекор или не. Така, кое е най-голямото предизвикателство до момента, с което се сблъсква?
2: What is the biggest difficulty in the music industry that you have faced?
1: Oh my God. Music industry is beyond imagination. You know, it's not just only to sing.
2: Музикалната индустрия е просто извън възможностите на съзнанието. Просто не е просто пеенето.
1: Yeah, the most difficult part is the promotion part of it.
2: Най-трудната част е промотирането.
1: Because as an artist, after making your song, you need people to listen to your music.
2: Защото като артист, когато направиш една песен, хората трябва да я чуят.
1: And we need the media, we need people like you.
2: И ние се нуждаем от медията, нуждаем се от хора като теб.
1: And to have this kind of access, to have this privilege to meet with people like them.
2: И да имаш този достъп, привилегията да се срещнем с хора като вас.
1: To play your song is very difficult.
2: И да изпълняваш своите музика е много трудно.
1: So this is one of the major things as an artist that we face.
2: Това е една от трудностите, които като артисти ние се сблъскваме.
0: Така е, да. Yeah. А кой е най-полезният и най-вредният ти навик, който имаш?
2: Which is the most positive habit that you have and the most determined?
1: Yeah, the most positive habit I have is that I always try to I believe in God.
2: Аз вярвам в Бог.
1: And I believe that I try to see the positive side in everything that I do.
2: И се опитвам да гледам от позитивната страна на всичко, което правя.
1: Yes, there are negative, there are difficult things, but I try to put my mind more on the positive part, how I can able to do this. Even if it's difficult, but I can also do this.
2: И въпреки че да, има трудности, аз се опитвам да гледам на нещата как мога да го изпълня въпреки трудностите.
0: Браво, браво на теб. Да, разбрахме в какво вярваш. Някакви нови проекти, както модерно сега да се каже, какви са твоите бъдещи творчески планове, Стиван?
2: What are your future project plans?
1: Recently I had an album titled Crown.
2: Наскоро имам издадох албум наречен Короната.
1: Yeah, and the meaning of crown means my name, Stephen.
2: И това е значението на моето име, Стивън.
1: And the album was out on the 10th of March.
2: И албумът излезе на 10 март.
1: Which was the birthday of my mother.
2: Което е рождения ден на майка ми.
1: Because my mother is everything that I have now. Because I lost my father many years ago.
2: И майка ми е много важна за мен, тъй като само тя ми остана. Баща ми почина преди много години.
1: And the song talks about struggles.
2: И песните говорят за трудностите.
1: Talks about life.
2: Говорят за живот.
1: Talks about hope.
2: За надежда.
1: And talks about love.
2: И за любов.
0: Добре, ти защо избра този стил музика? Как да го формулирам? Може би поп музика ми. Не така популярния България поп-фолк, нали, чакарака, чалгичка.
2: Why did you choose this particular genre, pop, instead of like the most popular one in Bulgaria, pop-фолк?
1: The thing is, music is something you're really, there are different styles of music. I choose pop because pop is my style of music.
2: Да, наистина има много различни жанрове, но аз има много артисти за тях, но аз избрах поп, защото той е моят жанр.
1: I can also do чалга, I can also do this. But
0: в Гърция.
1: Гърция.
0: Сиртаки чупят.
1: Same thing. It's the same culture between, you know, Greece and
2: България и Гърция има толкова близка култура.
0: Да, балкански държави сме.
1: Yeah. But pop and soul is where originally I'm very gifted at.
2: Но поп и soul music са тези, в които аз съм надарен.
1: So this is the reason why I choose to stay in that place so I can affect people positively from my own style of music.
2: Затова и избрах да се фокусирам върху този жанр, за да мога да докосна хората чрез моята музика.
0: Ти по-рано спомена, че в гръцкия гласа на България, там повече е било живото пеене. А тук в България, особено сега, които излизат с тези модерни технологии, всичко яко е плейбек. Какво ти е мнението по този въпрос? Какво ще кажеш?
2: Earlier you mentioned that in The Voice of Greece there is a lot of live singing.
1: Yeah.
2: And here in most reality shows now there is a lot of playback. What is your opinion on this?
1: My opinion is that, you know, every organization, they have their own way of doing things.
2: Моето мнение е, че всяка организация има своят начин на правене на нещата.
1: And for me, I grew up in church.
2: Аз израснах в църквата.
1: So playing live music is a way of is a style, is a way I'm used to.
2: И да пееш и да правиш нещата на живо е по начин, по който аз съм свикнал.
1: And playback is also very good.
2: Плейбекът е добре, нали?
1: But it just give you, if it's 3 minutes, it's 3 minutes. You cannot do more than 3 minutes.
2: Но те ограничава. Да, 3 минути е записът, само 3 минути може да си на сцената.
1: But in life you can continue from 3 because the energy comes in.
2: Но когато изпълняваш музика на живо, може от 3 минути да разраснеш и енергията се развива.
1: And you don't plan it. It's just a natural thing and that is where the real gift, talent comes in. People can just get the message because you are doing life. It is not something you planned.
2: И по този начин, по време на живите предавания, хората, нали, виждат таланта. Това не е нещо, което ти планираш, но по този начин те хората могат да усетят посланието на песента.
0: Така е, но защото сега отиват, нали, по заведения, плащат им, особено на поп-фолка, немалко пари и да отидеш да пееш на плейбек 50-60 минути, има немалко...
2: That is very true, but when artists are invited to sing in clubs and they have to sing for 50-60 minutes,
1: yeah,
2: it's very difficult being live.
1: It is difficult, but also you must be very conscious of time.
2: Да, също, трудно е, но също време трябва да си много... да гледаш много времето.
0: За това се водят певици, нали? Ще пее на плейбек, то тогава и ти може да станеш певица. И аз мога да стана певец.
2: That's why that's the thing that if you sing on playback, you can anyone can be a singer. And what is the meaning then if you're called a singer?
1: What you call singer is something everybody wants to sing now.
2: Да си певец, всеки иска да е певец.
1: Because people don't actually understand the true meaning of being a singer.
2: Защото хората не разбират истинското значение на това да си певец.
1: You are singing a music from your struggle, from your experience.
2: Ти пееш от своите трудности, от своето преживяване.
1: From these things you see, from the things you hear from people, you make it everything together as a music.
2: И всичко, което ти се е случило, хората, които си срещнал, всичко това го събираш в музиката.
1: And there are some people who are going through the same thing, but they live in another part of the world.
2: Има хора, които правят също нещо, но те живеят в напълно различен свят.
1: So when they listen to this music, it sounds like a hope for them.
2: И когато те слушат твоята музика, това е надежда за тях.
1: And it will sound as if they are not alone, so somebody is also the same way. Going the same through problem with them.
2: Те осъзнават, че не са сами, че те са в ситуация и проблем, в който има хора, okay, които се борят със същото нещо.
1: Да, until you understand these things, then you know you're an artist, a singer.
2: И когато разбереш тези неща, ти, нали, ставаш истински певец, истински артист.
0: Така е, да. Защото тези, които сега излизат, как казахме, нали, певици или певички, ако преди 15-20 години трябваше да стават певици, те нямаше никакъв шанс, защото тогава ги нямаше тези технологии, които в момента ги има и преработване на гласове, техники и така нататък. Тогава самите записи на песните ставаха от гласа, който имаш. И ти като нямаш нищо, ти няма как да направиш тая песен да я запишеш.
2: He's touching this topic because the modern singers, they couldn't be singers like say 15 years ago because there wasn't that technology that is now today with the voice modification and the AI technology.
1: The thing is that there are a lot of people are actually singing these days because of money.
2: И днешно време хората пеят заради парите.
1: Because the things they want to get from me, some of them don't have the talent.
2: Не, това е заради това, което искат да получат. Не е защото има талант.
1: Moses, I've seen some, I'm not judging anybody.
2: Не съдя никой, не
1: осъждам
2: никого.
1: Има
0: не, не, коментираме, да.
1: So they don't know music, but they just want to do it because money.
2: Но да, има хора, които не знаят нищо за музиката, но знам, защото има пари в индустрията.
1: And there are a lot of equipment also that can add to it to make them sound better.
2: И да, наистина има тези технологии, които ти помагат да звучиш по-добре.
1: But if you really want to know who is an artist, a singer, put them on a live performance.
2: Но ако искаш да знаеш кой наистина е артист и певец, послужи ги на живо предаване.
0: Да. With тогава ще разбере, искам да ги видя всички ти, където сега
1: yes.
0: си мислят.
1: You give them music live and say, "Dai, they sing."
2: И като ги поставиш нали, на живо предаване, им кажеш, ето, пей.
1: No, without репетиция.
2: Без репетиция.
0: Те няма да отидат.
2: They won't go.
1: Exactly what I'm saying.
0: Нали, и аз искам да съм Роналдо, ма не мога да играя на плейбек.
1: Нали, so if you are good at something, you are good at that. Yeah.
2: Така че ако си добър в нещо, добър си.
0: Така е. Благодаря ти, Стивен, че ни гостува.
1: Благодаря ви много. Thank you so much.
0: Те промяна, че ни помагаше за превода.
1: Thank you so much. I'm very
0: надявам се пак да се видим по-нататък.
1: I would love to be back in you. You are amazing. There are so many things we could talk about.
2: Има толкова много неща, за които може да говорим.
1: Да,
2: ще се радвам да се върна.
1: С други страна, с България.
0: Следващия път, като дойдеш, ще ни разкажеш.
1: Да, дойде.
0: И за новите песни, за всичко, което е интересно около теб. Или пък за някакви нови такива реалити, смяташ ли да участваш?
2: Next time you can you come, you can tell us about your music, about your new projects. And last question, do you plan on joining any other reality TV shows?
1: Well, mm-hmm. I would love to, because this is how you grow.
2: Ще се радвам, защото по този начин ти растеш.
1: But all I think about now is to create my own music and to create more projects and to see how I can make people life to positively. Bring music and make everybody happy. Life is too short.
2: Много ще се радвам, но за момента съм фокусиран върху музиката, новите проекти и искам да докосна хората с музиката си, защото животът е прекалено кратък.
0: Това е чудесно. А тук сега има едно много нашумяло предаване в България, което му казват Ергена. Там смяташ ли да се запишеш да участваш?
2: There is a very popular reality show.
0: Ако го знаеш,
2: The Bachelor,
0: да не знам дали си го гледал.
2: If, I don't know if you have seen it, The Bachelor.
1: Oh yes, I've seen it. Yeah. I have seen it. My opinion was that, you know,
2: it's not your thing.
1: It's not really my thing because it's no. You know, you go to the TV and people start doing this, you know, romantic, but I like the real life.
2: Да, отиваш и започваш тези романси, но аз предпочитам истинския живот.
1: Yeah, без камерата.
0: Да.
1: Това е живота.
0: Жени харесваш. Българките харесват ли?
2: What type of woman do you like? Do you like the Bulgarian ones?
1: Oh.
0: Кои са по-хуйни, гриките или българките, или гъркините?
2: Which ones are prettier, the Bulgarian, the Nigerians or the Greek?
1: I believe every woman is pretty.
2: Вярвам, че всяка жена е красива.
1: If you have a beautiful character, you are beautiful.
2: Ако имаш красив характер, значи си красив.
1: So all women are good.
2: Така че всички жени са красиви.
1: He's very smart, you know. Yeah. He's trying to trick me up a little bit, you know.
2: Yeah, if there wasn't a translation, it would be possible, but I have to think about the question.
1: Think about questions. I still took it. I'm a problem, but Bulgaria, everywhere in the world, they're amazing.
0: Добре. Уважаеми зрители, това беше Стива Начикор и Румяна, която ни помагаше за превода. След вас ще се видим след това.

0: подготовка си. Защо си го причинявате? В лазерно-естетичен център Оренда държим както на резултатите, така и на комфорта на нашите клиенти. Безкомпромисно, но и безболезнено. Оренда. При нас красотата не иска жертви.
1: Ако искате да участвате в предаването, може да ни се обадите на телефон 0886-430402 или да ни пишете на нашата Facebook страница Часът на Марио. Уважаеми зрители, продължаваме нашия съдържателен разговор с Деян Костадинов. Здравей!
2: Здравейте!
1: Ти си илюзионист и менталист, собственик на Магичен театър и музей на магията в Бургас. Нали така?
2: Точно така, да.
1: Сега, айде да тръгнем от това, да ни разкажеш за какво става въпрос тук.
2: Това е една малка частичка от нещата, които имаме в музейната част в Бургас. Това е най-легендарният илюзионист в света за всички времена, Хари Худини. И тук имаме парченца от неговата легендарна къща. Той е живял преди 100 години в Ню Йорк. Това тук е къщата, в която е живял. Тя беше продадена преди около 5 години за 4 милиона и 100 хиляди долара на едно семейство, wow, което аз познавам. И те решиха да направят един ремонт. Ето тук зад Худини се вижда задната страна на къщата. И от този ремонт, който направиха, разполагаме с различни материали, тухли, гвозди, както се вижда тук, дървен материал и така нататък. От тези материали се правят и предмети с колекционерска стойност, защото Хари Худини е легенда и все още вълнува хора по цял свят. Например, тази магична пръчка е направена от дърво, взето от къщата на Хари Худини. В нашия музей има и много други артефакти, част от тях се вижда тук на снимката. Така че това е частичка от живота на легендарния Хари Худини.
1: Еми, това е много добре. Браво! Супер, много яко е. А това къде могат да го видят в Бургас?
2: В Бургас се намираме странително в центъра. Escape Stay и Магичен театър Худини. Всъщност това е уникално нещо в света, защото ние съчетаваме 3-1. Няма друго такова място в света. Ние сме Escape Stay за забавления, музей на магията и магичен театър. Правим шоу-спектакли, така че 3-1. Така доста интересна комбинация. И доста хора все повече научават за нас и организираме доста така разнообразни развлекателни събития. Така
1: че... А ти сам ли си измисляш номерата, когато ходиш по представления, участия? Какво да направиш?
2: Всъщност аз съм и производител на магични трикове. Особено така по времето на ковида, когато всички бяхме затворени, нямахме много изяви и така нататък, започнах да творя нови ефекти. Дори един от моите ефекти, които въведох, беше в топ 10 на седмицата в един от най-големите световни сайтове и платформи за продажба на реквизити. Така че от тогава също доста мои идеи, които съм направил, се използват от различни илюзионисти по света. Така че стремя се, когато демонстрирам нещо, голяма част да бъде автентично и мое. Разбира се, има много неща, които са така общо базови за самата магия.
1: Добре, а случвало ли ти се по време на някой номер, така да кажа, да объркаш нещо или пък да разкрият тайната на фокуса?
2: Разкриването на тайните, това е друга тема, защото днешно време знаем все повече в YouTube едно масово такова разкриване и така нататък, което между другото убива до някаква степен изкуството, защото да кажем, до преди ерата на интернет, всичко това е било едно изкуство, което е било омагьосващо, очарователно, имало някаква мистика и така нататък. Докато сега малко стандартите са принизени от тези безкрайни шервания за лайкове в YouTube и така нататък. Но пък съм имал доста куриозни ситуации на сцената. Дори си спомним веднъж, правим една илюзия с един мой колега, Дани Белев, който сега е доста популярен. Той беше във фермата, организира огромен фестивал в Габрово. И тук в Бургас... Тук в Бургас той живееше по време в нашия град. Правим един шоу-спектакъл в залата на един театър на ДНА. И там трябва да направим точно, нарича се Метаморфозата на Худини. Говорим за легендарния Худини. Това е един съндък, в който аз трябва да вляза окован в вериги. И Дани Белев скача отгоре върху съндъка, вдига една завеса и буквално за секунда аз се разкъсвам и се оказва, че аз съм се измъкнал от съндъка, а той е долу вързан с вериги. И това става за една секунда. Правихме го много бързо. Обаче какво се случва? Преди самото изпълнение, преди шоуто, реших да сложа нов сценичен костюм, който обаче е специален. И имаме такива, които само като го дръпнеш, той пада, да останеш с друг, още си сменяш, нали, още си сменя цвета на костюма и така нататък. Само че аз тогава не бях планирал да си сменям цвета на костюма и нямах нищо отдолу под него.
1: Да.
2: И когато ме връзват с вериги, аз влизам в съндъка, панталона ми се закача на съндъка и съответно се разкъсва и аз падам в самия съндък чисто гол. Да, защото нямам нищо отдолу.
1: Да.
2: И какво се случи? Усещам вече Дания на отгоре, че аз трябва да изляза да се сменим за секунда, а аз съм, представете си, в един съндък свит, тъмно, в вериги и гол. И няма как да изляза. Тогава, може би, минутка ми отне, докато пак успея да се облекава в съндъка, да се освободяват вериги и така нататък. Но успяхме, да, получи се малко. Не за секунда, стана за минута, но... получи се и така доста куриози имало на сцената. Разбира се, то няма как човек да прави хората хиляди спектакли.
3: Ли?
2: Да.
3: Че си мисля, че са част от...
2: То това е интересното, така да го направиш нещото, че хората да не разберат. Нали? Uh-huh. Особено по-младите, да кажем, изпълнители, аз когато съм бил по-млад, се притесняват от когато случи някакъв гаф на сцената и тогава се разбира се. Но с опита идва тази рутина, когато може да замазваш ситуацията, когато нещо стане.
1: Това е много важно. Да. А какви са различните видове магично изкуство, да ни разкажеш?
2: Формите на магията са наистина различни видове. Както лекарите, примерно, има дерматолози, стоматолози и така нататък, така и в магията. Например, фокусниците. Фокуси са неща, да кажем, появяват се букета в ръцете на някой, сменя се цвета на кърпичка, т.е. дребни неща, които в ръцете си показваме. Илюзиите пък са нещо по-мащабно. Това са хора, които летят, левитират, режат ги на две и така нататък. Т.е. по-мащабните реквизити се наричат илюзии. Има и микромагия, се казва, когато е фокус на маса, т.е. на нещо близко. Разбира се, има различни форми на ментална магия, телепатия, телекинеза и така нататък. Да. Т.е. доста са видовете, които са в това изкуство.
1: Това е добре. А с какво уникален вашия музей?
2: И разполагаме... Да, както казах, това е единственото такова място в света, което е 3 в 1. Музей, театър и ескейп стаи. Между другото, ние сме и едни от малкото в Европа, които имаме право официално да използваме името Худини, защото това е регистриран бранд на музея на Худини в Будапеща. Той е роден в Будапеща и те са носители на правата на името бранда, думата Худини. Така че имаме официален контракт с тях и можем да го използваме това. И разполагаме с доста уникални артефакти, които са единствени в света. И когато дойдат нашите гости, им разказваме доста любопитни истории за тези неща.
1: А имаш си твой любим номер?
2: Аз съм минал при всички форми на магията, но последните години съм много запленен от ментализъм. Да кажем, 10 години основно правя ментализъм, защото е нещо различно. Хората са виждали фокусници, но менталист на живо много рядко се вижда. Да не кажа, че в България всъщност аз съм първият българин въобще, който прави цялостни такива ментализъм спектакли. Преди това е имало също, разбира се, но те са правили кратки демонстрации, 5 минути, 10, 15, докато аз правя цели шоута с ментализъм. И четенето на мисли, може би, ми е едно от любимите неща и така публиката го приема много, много ентусиазирано и нещо различно за тях.
1: Ами след малко ще видим дали ще можеш да прочетеш моите мисли.
2: Може да опитам,
1: освен този, за който спомена създание... номер, който сте, това изживяване, което сте имали с него. Има ли други такива, които няма да забравиш никога?
2: Много неща има, разбира се.
1: Тайна следа.
2: Например, като участвах в едно шоу в България търси талант. Там полуфинали се снимат на живо, излучват на живо и аудиторията, мисля, че над 1 милион човека, които гледат на живо. И зрителите не знаят, но по време, между изпълненията, те включват визитка около 30 секунди на всеки изпълнител, който следва. И за тези около 30 секунди сценичният екип трябва да промени декори и от предния изпълнител и да сложи на следващия. И какво се случва? Моята визитка вече тръгва на екрана, т.е. след около 30 секунди съм на живо в ефир. И в този момент реквизиторите, които носят моите неща, с които ще демонстрирам, изтърват масичката и целият ми реквизит се озовава на пода. Аз след секунди трябва да съм наживо и да демонстрирам с тези неща, което беше малко стресиращо, но мисля, че в последния момент успях да събера всичко. В момента, в който застанах на сцената и буквално за секунда тръгна живото предаване. Така че винаги се случват някакви такива спънки, но от нас зависи да ги коригираме.
1: Ти вече с толкова голям опит имаш, знаеш как да излизаш от ситуации, какво да направиш, как да направиш, за да не разберат хората, че е станал някакъв проблем, нали, някакъв гаф.
2: Нали? Случва се, да.
1: Нормално е това за живото предаване, както се казва. Ами добре, сега да видим какви неща тук ще правим с тебе.
2: Аз нося някои неща да покажа за българската магия, като реквизити първо. Това тук е реквизит на мистер Сенко. Той е един легендарен илюзионист, живял през миналия век. Това е използвано от него, дава хора от публиката тези карти, те ги разбъркват и после се оказва, че той е предсказал всяко кое къде ще стои. Така че това е един запазен реквизит от миналия век. В музея, разбира се, имаме много други негови неща. Имаме и карти на Астор. Знаем Астор, който беше известен, че се сваля с главата. Всъщност мистер Сенко преди Астор още се сваля главата, използват различни методи. Тези карти са използвани от Астор. Те са така малко специално направени да стават по-тънко, да може да се държат в ръката и после автоматично се разтварят. Така че това също е един реквизит на легендарен български илюзионист, в случая Астор.
1: Голям беше.
2: И когато нашите гости дойдат в ескейп стаите, или между другото, нашите ескейп стаи са по действителни истории, не просто да решават загадки зрителите, участниците, а след това им разказваме и как играта, през която са минали, е свързана с действителни събития, им показваме доста неща. Тук носи, например, тъй като говорихме за Хари Худини, между другото тази година на Хелоуин, той е починал на Хелоуин, става точно 100 години от неговата смърт и по целия свят ще има много събития, включително и в Будапешта, Унгария и така нататък. Худини е написал много книги за магията, наистина е бил много популярна личност. Една от тези книги беше и на българския пазар, Худини, магиосник сред духовете. В тази книга той изучава така окултното, много спиритисти, медиуми, които всъщност той разбира, че всички са измамници и само гледа да вземат парите на хората, залъгвайки ги, че имат контакт с отвъдното и така нататък. И в тази книга той разкрива много такива различни случаи, различни търсения за такива измамници и какви трикове те използват, за да залъгват хората. И тук има една любопитна история. В тази книга е и неговия приятел сър Артър Конан Дойл. Това е автора на романа Шерлок Холмс. Те са били големи приятели. Шерлок Холмс е по-високия в случая. Сър Артър Конан Дойл. И когато майката на Худини умира, той години наред се опитва да се свържи с нейния дух. И тогава сър Артър Конан Дойл го вика на гости, тъй като неговата съпруга е била също медиум. И те му казват, че могат да се свържат с духа на майка му. Правят сеанса, Худини започва да задава въпроси към духа на майка си и съпругата на сър Артър Конан Дойл пише отговорите, казвайки, че това е духа на майката на Худини. Но те не са се съобразили с един факт, че всъщност Худини, както споменах преди малко, не е американец, той е роден в Будапеща и неговото семейство се принасят в Америка, когато той е дете и неговата майка така и не научава английски. Нейният английски е бил много лош. Докато по време на сеанса, жената на сър Артър Конан Дойл пише отговорите на чист английски и тогава Худини разбира, че това няма как да е духа на майка му, защото тя този език почти не го е говорила.
1: Да.
2: И той разбира, че те го лъжат и тогава развалят приятелството си с сър Артър Конан Дойл. Така че това е една интересна история за две велики имена в миналото. Легендарният писател сър Артър Конан Дойл и Хари Худини, как са си развалили приятелството. Между другото, тази книга, ако искаш, може да използваме за нещо друго.
1: Тя беше
2: на нашия пазар.
1: Сега да видим, ще успея ли аз ли да излъжа, или ти беше излъжиш?
2: Това не е на дълъгва. Иначе ментализма е един процес, който трябва да си помагаме. Примерно, ще се опитам да надникна в твоето съзнание и за да успея, ти трябва да ми предадеш. Нали? Ако се опиташ да ме заблудиш, няма как да прочитам мислите ти.
1: Трябва да заблуда. Деня на кумора и сатрата първи трябва да заблуда.
2: Между другото, честит празник на всички магиосници. Това е най-красивата магия и илюзионното изкуство. Нали?
1: Те посмява ли някой да те излъжи или само ти ги лъжиш?
2: Взаимен процес. Така че тук ще се опитаме заедно да направим нещо. Добре.
1: Така,
2: ще започна да разлистваме така книгата и искам някъде да ми кажеш стоп.
1: Добре. Okay? Стоп.
2: Добре. погледни първите две-три думички.
1: Имаш ли от кой ред?
2: Не казва, горе на страницата, където каза стоп, прочети първите две-три думички на ум, запомни ги. И това нещо, което можеш ли да го визуализираш под някаква форма, да се опиташ да ми го предадеш мисловно?
1: В смисъл да ти кажа нещо?
2: Не, не казвай нищо. Само си мисля за това, което видя. Първите две-три думички, има ли някакъв образ съзнанието? Нещо, което можеш да си представиш ли? Не е някакво име, предмет ли, или нещо, което опитай се да си го представиш. Добре, мисли се за него. Като че ли има някакво число, може би, в него. Да или не? На прав път
1: са. Да.
2: Възможно ли е, като че ли усещам хартия някаква? Има ли нещо хартия в съзнанието ти?
1: Има. Има.
2: Мисля, че долових нещо. Сега ще напиша какво долових твоето съзнание и след малко ще кажеш на нашите зрители, да видим дали съм прав. Интересно. Може ли да кажеш на всички за пръв път, за какво си мислиш и какво имаше в твоето съзнание?
1: За пари.
2: Пари, каквото по-точно?
1: Стойност, определена стойност пари.
2: Каква беше стойността?
1: Валутата ли?
2: Стойността, какво беше съзнанието?
1: 500.
2: 500 какво?
1: Долар.
2: 500 долара. Виж какво прочетох. Мислите ти? 500 долара.
1: Как става това?
2: Ето това е четенето на мисли, което много обичам да демонстрирам на сцена. И по време на шоу правя много демонстрации с... Тъй като често се случва, когато хора видят това на запис или в предаване и се казват, нали, то е нещо нагласено. Ти можеш да кажеш на зрителите, има ли някаква оговорка преди това с тебе?
1: Не, нямаме. Аз даже не знаех какво ще правим, ама много ме интересува как стана това нещо.
2: Да, и точно за това, наживо, когато правят такива демонстрации, хората разбират, че е нещо любопитно. Няма такива договорки, както, нали, в България всеки си мисли за някакъв, как да кажа, тарикат лък, нещо надлъгване. Докато ментализъм е една много чиста форма на такива любопитни демонстрации. И хората виждат нещо доста различно, когато дойдат на моя шоу.
1: Странна работа. Си едно, аз сега те гледам, откъде знам какво се видя вътре. Ти нито знаеш на кой астраница, на кой ред.
2: Като дойдеш някой ден на моя шоу, ще видиш много други такива демонстрации. Всъщност, искаш ли да направим нещо...
1: Да
2: използвам пък твоята интуиция.
1: Добре.
2: Нали, едно е, че аз мога да правя различни неща, но сега да пробваме дали...
1: А ти от кога? Как разбра, че имаш такъв талант на то? Това не се учи. Ами,
2: то е и развиване, то не е просто талант. Аз от много години...
1: Да, ти го развиваш с времето, но как разбра, че можеш да го правиш това нещо?
2: От много години се занимавам с иллюзионно изкуство от дете. Нали? Нормално, всяко дете обича магията и съм обичал да изучавам различните форми. По-късно аз станах и шахматен композитор, т.е. съставен шахматни задачи, което е доста мисловна дейност. Там съм златен олимпийски медалист и така нататък. Много награди имам световни. И някак си за тайните на магията и мисловната дейност от шахматната композиция някак си се съчетаха в ментализма, което е, нали, демонстрация на ментални такива способности. Взех да го изучавам това нещо. Има много психологи, аз правя хипнотизирам хора от публиката понякога и така нататък. Правя много любопитни демонстрации.
1: Yeah.
2: И това така ме завладя. Тоест, все повече го изучавам във всичките форми и разновидности на ментализма. Тук носи едни карти, които са... виж, това е лика на Худини. Yeah. Те са такива старинно направени като него. Ето, опитай да ги разбъркаш малко. И сега ще опитаме да направим нещо, което всъщност ти ще го направиш. Ще се опитаме да пробваме да тестваме твоята интуиция, да видим как ще се правиш.
1: Моята трагедия. Сега какво трябва да правя?
2: Дай. Сега, ти ги разбърка картите, никой не знае какво е. Ще се опитам. Така, ще ти дам карта.
1: Да.
2: Ти дори няма да знаеш каква е. Това е едната, изчакай.
1: Добре.
2: Ето и тази. Сега, ще направим следното нещо. Ще започна да пускам карти ето така. Когато решиш, кажи ми стоп, вземи тази карта и я постави върху купчинката.
1: Добре.
2: Довери се на своята интуиция.
1: Стоп.
2: Тук ли? Тази да я сложи или да я оставя така както
1: е? Не, остави.
2: Добре, да. Обърни картата.
1: А, да я видим.
2: Твоята, да, обърни и я сложи върху тестето. Сложи я тук върху тестето. Точно така. И сега ще направим същото и с другата карта. Започвам пак да пускам. Когато решиш, кажи ми стоп и обърни я сложи.
1: Айде, до тук.
2: Това ли е?
1: Да.
2: Добре, постави. Да, слагай. Така. нека да видим какво се случи. Значи, ти разбърка тестето. Никой от нас не знаеше как е разбъркано. Аз ти дадах две карти, които ти дори не знаеше какви са.
1: Кои са, да.
2: Но просто в даден момент, докато пусках карти, ти каза стоп.
1: Да.
2: Така го усети просто. Нека да видим къде точно си ги оставил. Ето тук, това е едната карта, ето е другата. Сега ще покажа пред, пред камерата, само да успея да ги хвана ето така.
1: Добре.
2: Сега, аз ти дадах една черна осмица.
1: Да.
2: И ти ми каза стоп точно до другата черна осмица.
1: А,
2: по някакъв начин ти си го усетил това. Другата карта, която ти дадох, ето е
1: сега, не е седмица.
2: Еми, сега ще видим, сега ще видим. Значи, другата карта, която ти дадах е седмица пика.
1: Пика, да.
2: Черната, черна седмица и ти ми каза стоп точно до другата черна седмица.
1: А, това не е възможно.
2: Ето как, чрез различни форми на изкуството, може да си показват и такива скрити таланти, каквито и ти в случая имаш. Така че, вярвай на интуицията си и може браво да постигнеш много неща.
1: Не знаех, браво. Странна работа. Сега много хора ще кажат, че е нагласено, ние сме се разбрали. Ама не е така. Ако не вярва,
2: такива да неща да прави ежедневно. На живо, така че да.
1: И ми благодаря ти, така че ми откри моят талант. Може и аз да стана менталист, илюзионист, фокусник, да правя номера ясни къде. Добре, друго ще правим ли? Или?
2: Ами, да, това е което реших да покажа. Мисля, че за времето, което имахме, надявам се да било интересно на
1: нашите зрители. Разказа много интересни неща, показа неща, откри моят нов талант. Благодаря ти още веднъж, че ни гостува.
2: И аз благодаря за поканата.
1: И по-нататък надявам се пак да се виждаме и да дойдем в музея, да разгледаме тези интересни неща, които има вътре.
4: Е, така приключи днешното ни хумористично предаване. Гледайте ни и следващата седмица, защото малко неща стават за гледане. И не забравяйте, не всички крокодили се казват Гена, но всички до един са в Ергена. Чао! Отивам да се запиша и аз за Ергена.

Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Шест часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: от нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Най-добрата станция за музика.
0: Мая.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: знаки.
1: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
2: Добро утро и здравейте в денят 17 юли или 198 ден в годината, още 167 дни до края на 2026. Започвам Морско утро в ефира на Радио Мая, ще бъдем заедно до обяд с много музика, настроение и разбира се много интересни новини. Аз съм Стенли и ви пожелавам един хубав и успешен петък. Започнахме!
3: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
4: Излизаме от рано, всички с надежда.
5: Е ти ко чакаш, бе? Комшията да наглежда?
4: Има едни шетът, само да ги хвана.
5: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
4: Трябва.
6: Вчера в магазина, броя си оборота, влиза двама, трима, добре, че беше сота.
4: Алармата се включи.
5: Махлата е на крак.
4: След 2 минути дойде.
5: Сота на Спартак.
7: А, така.
4: Много добре.
5: Сот, Спартак, винаги на крак.
8: Прах, петна и натоварено ежедневие.
9: Почисти дома с Полифреш.
8: Офисът трябва да блести.
9: Почисти офиса с Полифреш.
8: Мръсни или прашни стъкла.
9: Почисти стъклата с Полифреш.
8: Килимът има нужда от освежаване.
9: Изпари килима с Полифреш.
8: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
10: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
11: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
12: Веднъж се обича, веднъж се живее.
13: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
14: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
15: Факт!
14: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
15: Басейни?
14: Да.
15: Спа?
14: Да.
15: Коктейли?
14: Повече от достатъчно.
15: Масажи?
14: Повече от релаксиращи.
15: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
14: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
15: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
14: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
16: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
17: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
0: Man for Queen, още по-горещи. За първи път в пълния си състав ви очакват във Варна на 24 юли. Man for Queen, за пета поредна година в Moonlight Event Center. Най-горещото шоу на лятото за всички жени, които искат да се почувстват като кралици. Man for Queen, директно от Прага. На 24 юли, Moonlight Event Center, само за жени. Запази своето място сега.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
18: Вие слушате Радио Майя.

0: Вие слушате Морско утро, единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Добро утро в Морско утро, в петък, 17 ден на месец юли 2026 година. Днес слънчево и доста приятно време с максимални температури между 31 и 36 градуса. На места ще бъде доста така ветровито, като температурите по Черноморието ще бъдат между 28 и 31 градуса. Морската вода 22-25, вълнението на морето ще бъде 1 бал, като край северния участък от крайбрежието достига до 2 бала. Днес слънцето залязва в 21 часа и 1 минута и пожеланията за един хубав и успешен ден. Още един път напомням, че на много места ще бъде доста ветровито. Това е времето за днешния петък, а сега е време за реклама плюс още музика.
2: Фирма Witcol, производител на вентилационни и климатични системи.
3: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
2: Witcol изработва и монтира метални конструкции, търговия с метали, алуминий и неръждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
3: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
2: Фирма Witcol. Проектираме,
3: изграждаме
2: и монтираме вашите идеи.
4: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
0: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
6: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
0: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
7: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
8: Дио – първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
9: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg. Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
0: Вие слушате Радио Майя.

0: Чувате музиката. Радио Мая. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Верижна катастрофа затруднява движението по главния път Созопол-Бургас. Инцидентът е станал около 8 часа тази сутрин, малко преди разклона за квартал Крайморие в посока Бургас. Ударили са се три леки автомобила, като по тях са нанесени сериозни материални щети. При произшествието няма пострадали. Заради катастрофата в района се образувало километрично задръстване, а движението се осъществява затруднено. Малко по-напред по същия маршрут е възникнала и втора по-лека катастрофа, която допълнително усложнява трафика. Президентът Илян Йотова ще присъства на международното военно учение БРИС 2026, което се провежда в Бургас. Тя ще наблюдава симулация на пожар на търговски кораб, която предвижда възникване на инцидента, координиране на действията по локализиране на огъня, евакуация на хората на борда, както и ограничаване на последствията. В рамките на учението ще се демонстрират и реални действия при инцидент с търговски кораб, отразяване на атаките на въздушен противник, атака и подводници и други. 11 министри начело с премиера Румен Радев са извикани на редовния парламентарен контрол днес. Министър-председателят трябва да отговори на питането на Христо Гаджев от ГЕРБ СДС за получен на срещата на НАТО в Анкара протоколен персонално гравиран револвер и патрони за него. Министърът на икономиката Александър Пулев е извикан, за да разясни финансовото състояние на вазовските машиностроителни заводи и способността им да изплатят заплатите на служителите си. Инспектори на Националната агенция за приходите проведоха мащабна нощна операция в Пловдив, насочена към заведенията за хранене и развлечения. Основен фокус на контролните действия беше квартал Капана, който е сред най-посещаваните места в града през летния сезон. Проверките започнаха късно вечерта и обхванаха редица ресторанти, барове и заведения в централната част на Пловдив. Данъчните служители следяха за коректното отчитане на оборотите, издаването на касови бележки и спазването на трудовото и осигурителното законодателство. Повечето зони за къпане във Варненска област са с отлично качество на морските води. Това показват последните резултати от мониторинга на Регионалната здравна инспекция във Варна, извършен в периода 6-10 юли. Изключение правят три плажа, офицерският и южният във Варна, както и плажът под минералния басейн на квартал Свети Свети Константин и Елена, където качеството на морската вода е оценено като добро. Доналд Тръмп обяви, че Китай са се намесили в изборите за президента на Съединените щати. Тръмп направи специално обръщение към нацията в прайтайма на местните телевизии. Той се върна към една от любимите си тези, че е загубил изборите през 2020 заради нередности във вота. Това противоречи на заключенията на американското разузнаване, което разследва тази теория. Но Тръмп настоява в 25-минутното обръщение, че разузнаването нарочно прикрива истината. 17 юли е денят, в който православните християни почитат паметта на света великомъченица Марина. Светицата е родена в Антиохия, Писидийска и е била дъщеря на жрец идолопоклонник. Едва 16 годишна е била убита мъченически. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Световното първенство по футбол през 2026 година ще завърши с един от най-любопитните финали в историята на турнира. В неделя на стадион MetLife край Нью-Йорк, Аржентина и Испания ще спорят за титлата в двубой, който съчетава рекорди, уникални съвпадения и символични сблъсъци между различни поколения и футболни философии. За първи път в историята на Мондиал двете страни ще се срещнат на финал. Още по-интересно е, че досега Аржентина и Испания са играли само веднъж помежду си на световни първенства през 1966 година в груповата фаза на надпреварата в Англия, когато южноамериканците печелят 2-1.
0: Времето със съдействието на
2: Ново! Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: По Черноморието ще бъде слънчево, но и там в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Вятърът слаб до умерен, а вълнението на морето слабо.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: Радиото Ма е това, Морско утро, малко след 9-я час отново ще говорим за музика. Почти 17 години след смъртта на Майкъл Джексън остава едно от най-влиятелните и обсъждани имена в световната музика. Годината е 26-та и това доказва всичко онова, което ви споделям. Като започва засилен интерес в стриминг платформите, бързо прерасва в мащабен културен феномен, който изстреля края на попа на върха на световните класации в интернет търсачките. Всичко започна с дългоочаквания биографичен филм Майкъл, който излезе по кината по-рано и се превърна в абсолютен бокс офис хит. Джексън, всъщност, масовия интерес към него е в размери, което престижно списание Билборд сравнява единствено с истерията около коледните празници. Редица доклади и анализи в мрежата Google показват невиждани до сега данни за покойната звезда Майкъл Джексън. Той е най-търсеният изпълнител в търсачката за 2026 година от самото начало и успя да задържи лидерската позиция, изпреварвайки всички актуални съвременни мегазвезди, които постоянно се сменяха в класацията. Освен това, 4 песни има в Hot 100, престижната Top 50, два албума в топ 10 на Билборд, като Thriller заема пето място, а компилацията с най-големите му хитове Number Ones е на шесто място. Успехът на филма помогна на Майкъл Джексън да запише името си в историята с още няколко невероятни постижения. За първи път в кариерата си изкачи до номер 1 в престижната класация Билборд Artist 100. Защо манията не стихва? Музикалните анализатори посочват, че този фурор не е просто време на мода, която ще ушуми бързо. Интересът към Майкъл се захранва от две коренно различни аудитории. От една страна по-възрастните фенове преоткриват емоцията от младостта си, от друга страна едно изцяло ново и младо поколение слушатели откриват творчеството му за първи път в Spotify, Apple Music, като задейства лавина от анализи и дискусии в социалните мрежи, които поддържат името му живо. Кралят на попа доказа, че неговото наследство е безсмъртно. Това е просто Майкъл Джексън. Останете с добрата музика.
2: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
3: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци. На първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
4: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципора с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
3: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877-808-509.
4: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
5: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
6: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

0: достатъчно. С Морско утро.
1: Това е Радио Май, Морско утро, минутите при 10-я часа. Ще говорим за един от най-необичайните и лесно разпознаваеми самолети в света, товарния Airbus A300-608 Белуга, но самолетът е известен още като Белуга ST номер 2 с регистрация FGSTB, вече предизвика интерес на авиационните любители. Огромният му фюзелаж и характерната форма на подобяваща усмихнат кит го превръщат в една от най-разпознаваемите машини в света. Полет му до България е част от дълга логистична мисия, като той излита от Тулуза, каца в Бремен, след което продължава към Анкара. След изпълнение на задачата прави междинен престой с нощувка в Бургас, откъдето се връща обратно в Бремен. Макар Airbus и летище Бургас да не са публикували официална информация за причината именно Бургас да бъде избран за междинна спирка, най-вероятно обяснение е логистично зареждане с гориво, почивка на екипажа или организация на полета по обратния маршрут до Турция. Airbus Белуга, официално обозначен като A300-600ST, е разработен специално за превоз на извънгабаритни товари за нуждите на авиационната индустрия. За разлика от стандартните товарни самолети, той може да превозва цели секции от самолети, фюзелажи, крила и други конструкции, които не могат да бъдат транспортирани с обикновени карго машини. Макар максималното му излетно тегло да е около 155 тона, да не го нарежда сред най-тежките самолети в света, впечатляващия му фюзелаж е това, което го прави уникален. Разширената горна част на корпуса позволява транспортирането на огромни детайли, а характерният му силует му носи прозвището летящия кит. Аз ви пожелавам добро настроение без летящия кит, който вече пътува за Бремен.
2: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
6: Искаш нови мебели сега?
7: Модулна кухня или кухня по проект?
6: Електроуреди за вграждане?
7: Мебели за детска спалня и антре?
6: Матраци център?
7: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
6: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
7: Заповядайте, мебелна къща Домино.
8: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
9: Защо?
8: Токчета ли да обуваме?
9: На дискотека ли ще ходим?
10: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08 37 20 37.
11: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервис, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
12: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hana-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
0: Интерлогистика – куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика – транспорт и спедиция.
13: Телефон във Варна 607-607.
0: Интерлогистика – вашите куриери.
14: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
15: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че министърът на външните работи Велислава Петрова е подписала декларация в Украйна, с която България поема допълнителни ангажименти. По думите му, името й фигурира в преамбюла на документа, но под него няма нейн подпис. Той подчерта, че присъствието на Петрова в Украйна е било свързано с продължаването на двустранния диалог между София и Киев, а не с поемането на военни или финансови ангажименти. Президентът Илияна Йотова ще присъства на Международното военно учение БРИС 2026, което се провежда в Бургас. Тя ще наблюдава симулация на пожар на търговски кораб, която предвижда възникване на инцидента, координиране на действията по локализиране на огъня, евакуация на хората на борда, както и ограничаване на последствията. Верижна катастрофа затруднява движението по главния път Созопол-Бургас. Инцидентът е станал около 8 часа тази сутрин, малко преди разклона за квартал Крайморие в посока Бургас. Ударили са се 3 леки автомобила, като по тях са нанесени сериозни материални щети. При происшествието няма пострадали. Заради катастрофата в района се образувало километрично задръстване, а движението се осъществява затруднено. Малко по-напред по същия маршрут е възникнала и втора по-лека катастрофа, която допълнително осложнява трафика. Инспектори на Националната агенция за приходите проведоха мащабна нощна операция в Пловдив, насочена към заведенията за хранене и развлечения. Основен фокус на контролните действия беше квартал Капана, който е сред най-посещаваните места в града през летният сезон. Проверките започнаха късно вечерта и обхванаха редица ресторанти, барове и заведения в централната част на Пловдив. Данъчните служители следяха за коректното отчитане на оборотите, издаването на касови бележки и спазването на трудовото и осигурителното законодателство. Повечето зони за къпане във Варненска област са с отлично качество на морските води. Това показват последните резултати от мониторинга на регионалната здравна инспекция във Варна, извършен в периода 6-10 юли. Изключение правят 3 плажа, офицерският и южният във Варна, както и плажът под минералния басейн в курортен комплекс Свети Свети Константин и Елена, където качеството на морската вода е оценено като добро. 17 юли е денят, в който православните християни почитат паметта на света великомъченица Марина. Светицата е родена в Антиохия Писидийска и е била дъщеря на жрец и идолопоклонник. Едва 16 годишна е била убита мъченически. В българския фолклор обаче света Марина е известна най-вече като огнена Марина, повелителка на огъня и закрилница на нивите, реколтата и земеделския труд. Народните вярвания свързват с стихиите и я почитат като пазителка от пожари, грамотевици и природни бедствия. Празникът ти се отбелязва в края на така наречените горешници, 3 последователни дни, които според народния календар са сред най-топлите в годината. Смята се, че през този период огънят има особена сила, затова хората избягвали тежка работа на полето и не започвали нови дейности, за да не си навлекат нещастие. На 17 юли имен ден празнуват всички, които носят имената Марин, Марина, Маринела, Маринка, Маринел и техните производители. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Световното първенство по футбол през 2026 година ще завърши с един от най-любопитните финали в историята на турнира. В неделя на стадион MetLife край Нью-Йорк, Аржентина и Испания ще спорят за титлата в двубой, който съчетава рекорди, уникални съвпадения и символични сблъсъци между различни поколения и футболни философии. За първи път в историята на Мондиал двете страни ще се срещнат на финал. Още по-интересно е, че до сега Аржентина и Испания са играли само веднъж помежду си на световни първенства през 1966 година в груповата фаза на надпреварата в Англия, когато южноамериканците печелят с 2-1.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Черноморието ще бъде слънчево, но и там в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Вятърът слаб до умерен, а вълнението на морето слабо.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: Ефира на Радио Мая продължаваме с любопитни и интересни теми и сега ще говорим за Кара Делевин, която обмисляла да дебютира като певица под друго име. Британската звезда, която е известна като модел и актриса, направи музикалния си дебют през месец май с двата сингла I Forgot и Out My Head. По-късно заяви, че ще издаде и дебютен на албум. В интервю за списание Playboy, Кара признава, че е мислила да използва псевдоним, защото искала хората да дадат честен шанс на песните й. Първоначално исках да издам музиката под друго име, така че никой да не знае, че съм аз, защото просто исках тя да достигне до хората, споделя 33-годишната звезда. Разбира се, приемам, че някой може да сметна, че музиката ми е лоша, независимо дали знае, че е мой или не, но това не е причината да я правя. Кара започна първото си турне през юни, като изнесе 11 концерта в Европа и САЩ. По време на изявата си в Ню Йорк, тя пя пред един от своите най-големи музикални идоли. Стиви Никс дойде на 10-я ми концерт и ми подари пръстена от ръката си. Беше толкова невероятно. Все още не мога да повярвам, си спомня изпълнителката и допълва, че винаги е изпитвала възхищение към хората, които винаги са възприемали първо като артист, а не като модел и никога не са се опитвали да я поставят в рамка. На друго място в интервюто бившия модел казва, че е приела да позира полугола за корицата на прочуто списание като акт на бунт, защото това е институция, насочена основно към хетеросексуалната аудитория. Именно за това ми се стори като едно малко просто бунтарски жест, а факта, че работех с невероятен творчески екип, ръководен от жени, направи преживяването наистина забавно и различно, казва Кара, която има връзка с музикантката Минке. За сега тя все още не е обявила заглавието и датата на излизане на своя дебютен албум, а аз ще ви изненадам с още хитове, но след рекламите.
2: Man for Queen, още по-горещи. За първи път в пълния си състав ви очакват във Варна на 24 юли. Man for Queen, за пета поредна година в Moonlight Event Center. Най-горещото шоу на лятото за всички жени, които искат да се почувстват като кралици. Man for Queen, директно от Прага на 24 юли. Moonlight Event Center, само за жени. Запази своето място сега.
3: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
4: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
5: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
6: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
7: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
8: Факт.
7: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
8: Басейни?
7: Да.
8: Спа?
7: Да.
8: Коктейли?
7: Повече от достатъчно.
8: Масажи?
7: Повече от релаксиращи.
8: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
7: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
8: Това е почивката, това лято. Това е Summer Trenda.
7: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
9: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
10: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова във Варна.
11: Веднъж се обича, веднъж се живее.
12: Чули, какво ти казах?
13: Който е?
12: Предната реклама. С този голям обект.
13: Голяма е?
12: Трябва си охрана.
14: Един път вече патих, и втори път не искам.
15: Нещо ако стане, паника на ти.
12: Сега спокойно.
14: Пиян в пиано бара, на хората се дърви.
13: Къв този?
14: Охраната дойде, направо го изфърли.
13: А, не, наскоро пак обраха родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
12: Оплашиха се.
13: Сот Спартак, винаги на крак.
16: Прах, петна и натоварено ежедневие.
17: Почисти дома с Полифреш.
16: Офисът трябва да блести.
17: Почисти офиса с Полифреш.
16: Мръсни или прашни стъкла.
17: Почисти стъклата с Полифреш.
16: Килимът има нужда от освежаване.
17: Изпери килима с Полифреш.
16: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
0: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
18: Вие слушате Радио Майя.

0: Когато стане 10:40 е време за спорт, време за световното първенство по футбол в Америка, Мексико и Канада. Първенството е към края си. Сега ще говорим за Лионел Меси, мегазвездата на Аржентина. Логично беше изключително щастлив, след като Аржентина побри с 2 на 1 с късен обрат Англия и се класира на финала на Мундиал 2026. Капитанът на галчосите се отчете с 2 асистенции и ще търси втора поредна световна титла в последния двубой. Този отбор заедно може да постигне всичко, тези играчи заедно, това е наистина нещо специално, въпреки че ставаше дума за футболен матч. В момента, в който зазвуча нашия хим, преживяхме нещо много специално. Това световно беше напълно лудо, невероятно е, че отново стигнахме до финала. През последните 4 години бяхме най-добрият отбор в света, харесва ли се това или не, независимо какво казват другите, спечелихме този статут благодарение на собствения си упорит труд. Могат да казват каквото си искат, но ние бяхме по-добри. Какво ще се случи в неделя? Разбира се, стискаме палци на Аржентина и на Испания да направят един добър финал на световното първенство по футбол. В понеделник повече новини. Сега успешен ден на всички.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.

0: Хаус, отвори бъдещето.
1: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
2: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
1: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
3: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
4: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
5: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
6: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Witcol. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
9: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че министърът на външните работи Велислава Петрова е подписала декларация в Украйна, с която България поема допълнителни ангажименти. По думите му, името и фигурира в преамбюла на документа, но под него няма неин подпис. Той подчерта, че присъствието на Петрова в Украйна е било свързано с продължаването на двустранният диалог между София и Киев, а не с поемането на военни или финансови ангажименти. Пистолетът, който премиерът Румен Радев е получил като подарък от Турция, е представен на музея на МВР, където ще бъде изложен. Това каза министър-председателят, който отговори на въпрос на депутата от ГЕРБ СДС Христо Гаджев по време на парламентарния контрол. Военни демонстрации в Бургаския залив предстоят днес като част от националното военно-морско учение с международно участие БРИС 2026, което навлиза в ключова фаза. Ще бъдат отработени специални операции между съюзническите сили, за да се тренират съвместни действия при различни ситуации в морето. Президентът Илиан Йотова ще наблюдава демонстрацията. Активирана е кризисна процедура между военно-морските сили, пожарната, морската администрация, пристанищните власти, спешна помощи БЧК. Ще бъде извършена евакуация на екипажа и ще бъде оказана медицинска помощ на пострадали. В учението участват общо 11 държави с 25 бойни и спомагателни кораби, катери, 4 самолета и 1 вертолет. Инспектори на Националната агенция за приходите проведоха мащабна нощна операция в Пловдив, насочена към заведенията за хранене и развлечения. Основен фокус на контролните действия беше квартал Капана, който е сред най-посещаваните места в града през летния сезон. Проверките започнаха късно вечерта и обхванаха редица ресторанти, барове и заведения в централната част на Пловдив. Данъчните служители следяха за коректното отчитане на оборотите, издаването на касови бележки и спазването на трудовото и осигурителното законодателство. Военното противопоставяне между Съединените щати и Иран продължава да се разраства, след като американската армия обяви приключването на поредна вълна от удари по ирански военни цели. По данни на Централното командване на САЩ, това е шестата поредна нощна операция, извършени по нареждане на президента Доналд Тръмп. Доналд Тръмп обяви, че Китай са се намесили в изборите за президент на Съединените щати. Тръмп направи специално обращение към нацията в прайтайма на местните телевизии. Той се върна към една от любимите си тези, че е загубил изборите през 2020 година заради нередности във вота. Това противоречи на заключенията на американското разузнаване, което разследва тази теория. Но Тръмп настоя в 25-минутното обращение, че разузнаването нарочно прикрива истината. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: ЦСКА елиминира Дари Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа и по този начин се осигури участие на жребия за третия предварителен кръг на турнира. Той ще се тегли на 20 юли понеделник и там червените ще са в фурната на поставените. Това е така, тъй като носителят на Купата на България ще е с коефициента на съперника си във втория квалификационен кръг на Лига Европа – Карабах. А жребият ще е преди първата среща между българския и азербайджанския тим. По този начин ЦСКА избягва да се изправи срещу клубове като Бенфика и Глазго Рейнджърс.
0: Времето.
1: По Черноморието ще бъде слънчево, но в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Вятърът слаб да умере, на вълнението на морето слабо. Българския народен календар 15, 16 и 17 юли са наречени горешници. Според народните вярвания, това са най-горещите дни в годината и на тях празнуват занаечиите, чието професии са свързани с огъня, като хлебари, ковачи и други.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Радио Май и Морско утро. Още една интересна и любопитна тема. Мета започна тестването на ново приложение, наречено Instance. Новата услуга е фокусирана върху автентичността и бързото споделяне на снимки, като изображенията не могат да бъдат редактирани или качвани от галерията на смартфона. Ключовата функция на Instance е пълната липса на инструменти за обработка. Потребителите правят снимка с едно докосване и след това могат да добавят единствено текст. Приложението блокира достъпа до галерията на телефона. Потребителите могат да споделят само съдържание, заснето директно през градената камера в самия момент. Снимките, които разработчиците наричат моменти или инстанс, изчезват след 24 часа. Освен това, получателят може да види снимката само веднъж, а разработчиците отбелязват, че тази функция прави съдържанието максимално ефемерно и поверително. Звучи наистина интересно. Така че, ако ще тествате това приложение, положението е гледате един път и повече не знаете какво сте правили. Останете с Радио Мая.
2: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
3: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци. На първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
4: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите. Гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
3: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Презервирайте сега на телефон 0877 808 509.
4: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
5: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
6: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
7: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
8: Веднъж се обича, веднъж се живее.
9: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Това е Морско утро, а обяда вече наближава, така че е време за нещо наистина много любопитно. Археолози откриха в източната част на Мексико древни руини с белези на майите, както и структури с неизвестен до сега произход, като се позовават на публикации в мексикански медии, съобщава изданието Кронен Цайтунг. Находката е направена в щата Веракрус и представлява обект от кръгли каменни конструкции и монолит, датирани от периода между 200 и 600-та година след Христа, съобщава президентът на страната Клаудия Шейнбаум. Според нея откритието има археологическо значение. Археолозите определят съоръжението като необичайно за региона, отбелязва, че за сега не са установени връзки с други известни археологически обекти. Открит е и близо 2-метров монолит, изображаващ две човешки фигури. По данни на изследователите, едната от тях носи характерни белези на културата на майите. Според археолозите, фигурите държат съд и вероятно отправят молба към божество за дъжд по време на продължителна суша. Цивилизацията на майите се е развивала на територията на днешния Мексико, Гватемала, Белиз, Хондурас и Ел Салвадор и възниква по всяка вероятност през 2-то хилядолетие преди Христа, достига разцвет между 4 и 5 век и започва да запада между 10 и 11 век, отбелязват още от Кронен Цайтунг. Учените са установили, а ние само казваме какво са установили. Тоест, с две думи, време е да помислим какво ще правим в обяда и след обяда на днешния 23 юни. От мен, хубав и успешен ден!
1: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август. Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
3: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
8: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
9: Защо?
8: Токчета ли да обуваме?
9: На дискотека ли ще ходим?
10: С инфрачервено подово отопление от фирма Топълпот Варна ще ходим боси. С фирма Топълпот тази зима партито е вкъщи. Топълпот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: Тодо, 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Мащабна акция в Гърция, България и Нидерландия. 7 души са арестувани. В рамките на международна операция е била разбита голяма престъпна група, която се занимавала с нелегален трафик на мигранти от района на река Марица, по която минава границата между Гърция и Турция до Солун, а оттам и към други страни от Европейския съюз, съобщи гръцката телевизия Sky. Групата е била разкрита след многомесечна съвместна операция между Гърция, България, Румъния и Нидерландия с подкрепата на Европа и Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа. Външният министър Велислава Петрова Чамова категорично отхвърли твърденията, че България подписвала или е поела какъвто и да е било ангажимента за участие в така наречената коалиция на желаещите във връзка с приетата декларация в Киев. В кулоарите на парламента тя подчерта, че около темата се създава излишно напрежение и политическа спекулация, която не отговаря на реалните факти. Министърът бе категорична, че България не е поемала никакъв ангажимент за участие в каквато и да е било коалиция или международна роден формат, свързан с военни или други инициативи в рамките на подкрепата за Украина. Тя призова да се сложи край на спекулациите по темата, като подчерта, че създава буря в чаша вода, която не почива на реални факти. Пистолетът, който премиерът Румен Радев е получил като подарък от Турция, е предоставен на музея на МВР, където ще бъде изложен. Това каза министър-председателят, който отговори на въпрос на депутата от ГЕРБ СДС Христо Гаджев по време на парламентарния контрол. Военни демонстрации в Бургаския залив предстоят днес като част от националното военно-морско учение с международно участие БРИС 2026, което навлиза в ключова фаза. Ще бъдат отработени специални операции между съюзническите сили, за да се тренират съвместни действия при различни ситуации в морето. Президентът Илияна Йотова ще наблюдава демонстрацията. Активирана е кризисна процедура между военно-морските сили, пожарната, морската администрация, пристанищните власти, спешна помощ и БЧК. Ще бъде извършена евакуация на екипажа и ще бъде оказана медицинска помощ на пострадали. В учението участват общо 11 държави с 25 бойни и спомагателни кораби и катери, 4 самолета и 1 вертолет. Съветът на директорите на Булгаргаз избра Георги Татарски за нов изпълнителен директор на дружеството. Той поема поста от Веселин Синабов. Решението е взето на заседание на 16 юли и вече официално отразено в търговския регистър. Общо 154 тежкотоварни автомобила са проверени от началото на специализираната операция на МВР, провеждана съвместно с органите на автомобилна администрация, стартирала на 13 юли. Съставени са 10 акта и 58 фиша. Това стана ясно на брифинг за резултатите от провеждащата се полицейска акция за засилен контрол на тежкотоварния трафик. Актуални данни от акцията предостави комисар Мартин Цурински. Това са новините на Радио Мая в 12 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
2: ЦСКА елиминира Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа и по този начин се осигури участие на жребия за третия предварителен кръг на турнира. Той ще се тегли на 20 юли понеделник и там червените ще са в урната на поставените. Това е така, тъй като носителят на Купата на България ще е с коефициента на съперника си във втория квалификационен кръг на Лига Европа – Карабах, а жребият ще е преди първата среща между българския и азербайджанския тим. По този начин ЦСКА избягва да се изправи срещу клуба като Бенфика и Глазго Рейнджърс.
0: Времето.
2: По Черноморието ще бъде слънчево, но в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, вятърът слаб до умерен, а вълнението на морето слабо.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Man for Queen, още по-горещи. За първи път в пълния си състав ви очакват във Варна на 24 юли. Man for Queen за пета поредна година в Moonlight Event Center. Най-горещото шоу на лятото за всички жени, които искат да се почувстват като кралици. Man for Queen, директно от Прага на 24 юли. Moonlight Event Center, само за жени. Запази своето място сега. Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
2: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
5: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на Купи билети БГ. Тони Димитрова във Варна.
6: Веднъж се обича, веднъж се живее.
7: Прах, петна и натоварено ежедневие.
8: Почисти дома с Полифреш.
7: Офисът трябва да блести.
8: Почисти офиса с Полифреш.
7: Мръсни или прашни стъкла.
8: Почисти стъклата с Полифреш.
7: Килимът има нужда от освежаване.
8: Изпари килима с Полифреш.
7: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
9: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт, петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
10: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
11: Телефон във Варна 607 607.
10: Интерлогистика. Вашите куриери.

0: Хаус, отвори бъдещето.
1: Лято е. Време за музика, време за прохлада, време за ресторант, механа хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа хорото. Мястото, където лятото оживява.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
5: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
6: Фирма Witcol. Производител на вентилационни и климатични системи.
7: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
6: Witcol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нержавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
7: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
6: Фирма Witcol. Проектираме,
7: изграждаме
6: и монтираме вашите идеи.
8: Искаш нови мебели сега?
9: Модулна кухня или кухня по проект?
8: Електроуреди за вграждане?
9: Мебели за детска спалня и антре?
8: Матраци център?
9: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
8: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
9: Заповядайте, мебелна къща Домино.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Мащабна акция в Гърция, България и Нидерландия. 7 души са арестувани. В рамките на международна операция била разбита голяма престъпна група, която се е занимавала с нелегален трафик на мигранти от района на река Марица, по която минава границата между Гърция и Турция, до Солун, а оттам и към други страни от Европейския съюз, пише гръцката телевизия Sky. Групата е била разкрита след многомесечна съвместна операция между Гърция, България, Румъния и Нидерландия с подкрепата на Европол и Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа. Външният министър Велислава Петрова Чамова категорично отхвърли твърденията, че България подписвала или е поела какъвто и да е било ангажимент за участие в така наречената коалиция на желаещите във връзка с приетата декларация в Киев. В кулоарите на парламента тя подчерта, че около темата се създава излишно напрежение и политическа спекулация, която не отговаря на реалните факти. Министърът бе категорична, че България не е поемала никакъв ангажимент за участие в каквато и да е било коалиция или международен формат, свързани с военни или други инициативи в рамките на подкрепата за Украина. Тя призова да се сложи край на спекулациите по темата, като подчерта, че се създава буря в чаша вода, която не почива на реални факти. Военни демонстрации в Бургаския залив предстоят днес като част от националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026, което навлиза в ключова фаза. Ще бъдат отработени специални операции между съюзническите сили, за да се тренират съвместни действия при различни ситуации в морето. Президентът Илияна Йотова ще наблюдава демонстрацията. Активирана е кризисна процедура между военноморските сили, пожарната, морската администрация, пристанищните власти, спешна помощ и БЧК. Ще бъде извършена евакуация на екипажа и ще бъде оказана медицинска помощ на пострадали. В учението участват общо 11 държави с 25 бойни и спомагателни кораби и катери, 4 самолета и 1 вертолет. Съветът на директорите на Булгаргаз избра Георги Татарски за нов изпълнителен директор на дружеството. Той поема поста от Веселин Синабов. Решението е взето на заседание на 16 юли и вече е официално отразено в търговския регистър. Общо 154 тежкотоварни автомобила са проверени от началото на специализираната операция на МВР, провеждана съвместно с органите на автомобилна администрация, стартирала на 13 юли. Съставени са 10 акта и 58 фиша. Това стана ясно на брифинг за резултатите от провеждащата се полицейска акция за засилен контрол на тежкотоварния трафик. Актуални данни от акцията представи комисар Мартин Цурински. Летище Бургас записа още един исторически момент в своята авиационна история. За първи път на пистата кацна легендарният Airbus Beluga SC, един от най-разпознаваемите и необичайни товарни самолети в света. Beluga SC е разработен на базата на Airbus A300, като фюзелажът му е специално модифициран за превоз на извънгабаритни товари. Машината е създадена от Airbus да транспортира големи самолетни компоненти между производствените бази на компанията в различни европейски държави, като от този емблематичен модел са произведени едва 5 самолета. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Световното първенство по футбол през 2026 година ще завърши с един от най-любопитните финали в историята на турнира. В неделя на стадион MetLife край Нью-Йорк, Аржентина и Испания ще спорят за титлата в двубой, който съчетава рекорди, уникални съвпадения и символични сблъсъци между различни поколения и футболни философии. За първи път в историята на Мондиал двете страни ще се срещнат на финал. Още по-интересно е, че досега Аржентина и Испания са играли само веднъж помежду си на световни първенства през 1966 година в груповата фаза на надпреварата в Англия, когато южноамериканците печелят с 2 на 1.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Черноморието ще бъде слънчево, но и там в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса, вятърът слаб до умерен, а вълнението на морето слабо. Българския народен календар 15, 16 и 17 юли са наречени горешници. Според народните вярвания, това са най-горещите дни в годината и на тях празнуват занаятчиите, чието професии са свързани с огъня, като хлебари, ковачи и други.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя. Such a beautiful soul, man, I could see her halo.

Най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Започва следобедния дайджест по Радио Майя. Аз съм Динко Иванов и ще ви правя компания до 16-я час. В началото хвърляме поглед към конкурса Евровизия. Израел ще участва в песенният конкурс през 2027, който ще се проведе в България, съобщи националната телевизия на страната КАН. Представителят на Израел отново ще бъде избран чрез реалити-шоуто «Следващата звезда», което ще бъде излъчено тази есен. Израелската национална телевизия съобщи, че процесът за избор на песента за Евровизия 2027 ще бъде същият използван миналата година за избора на сингъла «Мишеле», изпълнен от Бетан. Припомняме, че Европейският съюз за радио и телевизия, който организира Евровизия, е подложен на натиск през последните години да изключи Израел от международният конкурс поради военните действия в ивицата Газа, след като Хамас организира смъртоносното терористично нападение в южната част на Израел на 7 октомври 2023 година. Антиизраелски активисти се опитаха да окажат натиск върху изпълнители и държави да бойкотират конкурса поради участието на Израел. Испания, Нидерландия, Ирландия, Словения и Исландия в крайна сметка се оттеглиха от Евровизия тази година поради участието на Израел. Сега е време да чуем рекламите, после още от хитовете по Радио Майя.
1: Ресторант «Златен век» ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
2: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите – гръцка салата, лаврак или ципора с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
1: За най-малките гости – детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
2: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
3: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
4: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова във Варна.
5: Веднъж се обича, веднъж се живее.
6: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март. 32.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
1: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the

0: Това е следобедния дайджест по Радио Майя, сега към Jay-Z, след години, през които предпочиташе спорадъчни изяви, американският рапър и музикален продуцент се завърна на сцената за три грандиозни концерта пред десетки хиляди зрители в родния си град Нью Йорк. Рапърът изнесе трите си шоута пред публиката на препълнения стадион Янки в Бронкс, като на сцената заедно с него излязоха звезди като съпругата му Бионсе, Риана, Еминем, Фарел Уилямс, Алиша Кейс, Ъшър, Нас и Пуша Ти. Третият концерт, изнесен в неделя късна вечерта, беше белязан от закъснение от няколко часа. Според организаторите, стотици фенове са се опитали да влязат без билети, което е принудило охраната да затвори входовете, а след това да ги отваря постепенно. В резултат на това, зрителите с билети им е отнело часове да влязат, като някои твърдяха в социалните мрежи, че изобщо не са успели. Все пак, Jay-Z е излязъл на сцената малко след полунощ, видимо раздразнен, като се е извинил за чакането. След инцидента обаче, публиката запя с пълно гърло парчетата на 56-годишния рапър, завършвайки с мегахита му Empire State of Mind, превърнал се в неофициален химн на Нью Йорк, където всяко представление на Jay-Z се посреща като завръщане към корените.
1: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
2: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
3: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
4: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
5: Защо?
4: Токчета ли да обуваме?
5: На дискотека ли ще ходим?
6: С инфрачервено подово отопление от фирма TopelPod Варна. Ще ходим боси с фирма TopelPod. Тази зима партито е вкъщи. TopelPod. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-3720-3.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Четиринайсет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че министърът на външните работи Велислава Петрова е подписала декларация в Украйна, с която България поема допълнителни ангажименти. По думите му, името й фигурира в документа, но под него няма неин подпис. Той подчерта, че присъствието на Петрова в Украйна е било свързано с продължаването на двустранния диалог между София и Киев, а не с поемането на военни или финансови ангажименти. По думите му, дискусиите са били съсредоточени върху две важни за България и Украйна области – енергетиката и икономиката. Премиерът категорично отхвърли тезата за противоречие в кабинета по отношение на войната в Украйна. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната. Госпожа Петрова не е подписвала тази декларация, включително текстовете, свързани с тъй наречената коалиция на желаещите, за която се говори в точка 7, заяви Румен Радев. 18-ти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново и 40-годишният Асен Симеонов. До момента няма следа от двамата, полицията и доброволците продължават денонощните действия по издирването. По данни на полицията, до сега са постъпили над 70 сигнала, но повечето от тях са се оказали недостоверни. Последният потвърден сигнал е от 2 юли, когато Наталия и Асен Симеонов са били забелязани край жп линията до село Юнак на около 30 км от Константиново. Именно в този район и в околните населени места са съсредоточени усилията по издирването. Доброволци, участващи в акцията, разказаха, че през последните дни са претърсвали районите на селата Снежна, Градинарево, Гроздево и Цонево. По думите им, тези места са определени като приоритетни, след като е станало известно, че братът на Сен Симеонов живее в село Снежна. Община Мъглишев, тридневен траур, след като 14-годишното момиче пострадало при тежката катастрофа край града почина. При инцидента от 9 юли на място загина бащата на детето. След катастрофата стана ясно, че бащата на момичето е карал колата с над 2 промила алкохол в кръвта. Пробите на шофьора на камиона за алкохол и наркотици бяха отрицателни. В знак на съпричастност към семейството и близките в общината ще бъдат свалени наполовина националните знамена, а планираните тържествени прояви ще бъдат отменени или съобразени с траурните дни. Гръцката служба за гражданска защита обяви предупреждение за много висок риск от горски пожари, четвърта степен за днес. Предупреждението обхваща област Атика, остров Крит, части от Централна Гърция, Пелопонес и Северно-Егейските острови, включително Лесбос, Хиос, Самос и Икария. Остава в сила и планът за действие на гражданска защита, който предвижда забрана за движение на превозни средства и достъп на посетители до гори и паркове. Гражданите са призовани да не палят огън на открито и незабавно да съобщават за възникнали пожари на телефон 199. Днес Православната църква почита света Великомъченица Марина, една от най-тачените светици в християнската традиция. В българският фолклор света Марина е известна най-вече като Огнена Марина, повелителка на огъня и закрилница на нивите, реколтата и земеделския труд. Народните вярвания се свързват с стихиите и я почитат като пазителка от пожари, грамотевици и природни бедствия. Според старите поверия, именно около празника на света Марина, водата също придобива лечебна сила. Вярвало се, че къпането в извори, реки или минерални води в тези дни предпазва от болести и носи здраве през цялата година. С Огнена Марина започвал и периодът на летните седенки, време за срещи на младите хора, песни, веселие и любовни наричания, които според народните вярвания може ли да помогнат за намирането на избранник. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Левски започва днес защитата на титлата си в Първа лига. Отборът на Хулио Веласкес се изправя срещу Новака Дунав Русе, като двобоят е от 21 часа и 15 минути на стадион Георгия Спарухов. Главен съдия на матча е Кристиян Колев. шампионите демонстрираха, че са в нужната форма в двата изиграни мача срещу борец Баня Лука от първия предварителен кръг в Шампионската лига. Добрата новина при сините е завръщането на Мазир Сула. Халфът претърпя операция от херния. Играчите, които все още не са напълно възстановени, са Кристиан Воликчич, Радослав Кирилов, Асен Митков и Мустафа Сангаре. Драконите няма да могат да разчитат на двама свои състезатели Джордан Сейнт Луис и Чарлз Апия. До нов гостува на Герена с нов треньор в лицето на Емануил Луканов. Миналият сезон той бе начал на Янтра и успя да докара отбора до бараж за влизане в Първа лига.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността. След обяд ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

I could be everywhere.

0: Това е следобедният дайджест с по-интересното от света на звездите. Мадона отново оглави официалната британска класация за албуми за първи път от повече от десетилетия с най-новият си проект Confessions 2. Това забележително постижение я превръща в първата американска изпълнителка, която достига до номер едно в британската класация с албуми в 5 различни десетилетия. Със своя 13-ти албум достигнал върха на класацията във Великобритания, световната суперзвезда се изравнява с Елвис Пресли на петото място във вечната ранглиста по най-много албуми номер едно в историята на британските музикални класации. Confessions 2 е първият албум на кралицата на попа, който достига номер едно след MDNA през 2012 година. Седмицата е знаменателна и зароденната в Лондон певица и автор на песни Сиена Спиро, чийто дългоочакван дебютен албум Visitor дебютира директно на второ място. Така той се превръща в най-успешния дебютен британски албум за година до сега. Спиро оглави и Official Record Store Chart, класацията за най-продавани албуми в независимите музикални магазини във Великобритания. Сега е време да чуем рекламите, после още от музиката по Радио Майя.
1: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
2: Men for Queen. Още по-горещи. За първи път в пълния си състав ви очакват във Варна на 24 юли. Men for Queen. За пета поредна година в Moonlight Event Center. Най-горещото шоу на лятото за всички жени, които искат да се почувстват като кралици. Men for Queen. Директно от Прага. На 24 юли. Moonlight Event Center. Само за жени. Запази своето място сега.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
3: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
5: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
6: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
7: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на kupibileti.bg. Тони Димитрова във Варна.
8: Веднъж се обича, веднъж се живее.
9: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея. Естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден. И удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню. Механа Орхидея. ЖК Владислав Варненчик. Булевард 3 март. 32.
10: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
11: Вие слушате Радио Майя.

Това е следобедният дайджест по Радио Майя, а Теди Суимс пусна нов емоционален сингъл, песента Break Up in Reverse, вдъхновена от раздялата с майката на неговият син. Изпълнителят пресъздава болката от края на връзката си с Рейше Райт, която през юни миналата година роди тяхното дете. Парчето е вдъхновено от сингъла Rewind на Нас от 2001 година. По-рано по време на фестивала Stagecoach през април изпълнителя призна пред феновете си, че е очаквал да пише песни за бащинството, а не за разбито сърце. Преминавам през труден период с майката на детето ми, каза той. Имам 10 месечен син, това е най-сладкото дете на света. Най-трудното е да правя музика, която да не е само за това, че съм баща, защото никой не иска да слуша единствено песни за татковци. А иначе Рейше Райт също открито говори за емоционалната тежест на съвместното отглеждане на детето след раздялата. В своя Instagram Story тя написа: когато мечтаях да стана майка и да имам деца, никога не съм си представила, че това ще бъде моята реалност. Сърцето ме боли, а стомахът ми е постоянно свит. Съчувствам на всеки, който преминава през това или някога е трябвало да го преживее.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
2: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че министърът на външните работи Велислава Петрова е подписала декларация в Украйна, с която България поема допълнителни ангажименти. По думите му, името й фигурира в документа, но под него няма неин подпис. Той подчерта, че присъствието на Петрова в Украйна е било свързано с продължаването на двустранния диалог между София и Киев, а не с поемането на военни или финансови ангажименти. По думите му, дискусиите са били съсредоточени върху две важни за България и Украйна области – енергетиката и икономиката. Премиерът категорично отхвърли тезата за противоречие в кабинета по отношение на войната в Украйна. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната. Госпожа Петрова не е подписвала тази декларация, включително текстовете, свързани с тъй наречената коалиция на желаещите, за която се говори в точка 7, заяви Румен Радев. 18-ти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново и 40-годишният Асен Симеонов. До момента няма следа от двамата, полицията и доброволците продължават денонощните действия по издирването. По данни на полицията, до сега са постъпили над 70 сигнала, но повечето от тях са се оказали недостоверни. Последният потвърден сигнал е от 2 юли, когато Наталия и Асен Симеонов са били забелязани край жп линията до село Юнак на около 30 км от Константиново. Именно в този район и в околните населени места са съсредоточени усилията по издирването. Доброволци, участващи в акцията, разказаха, че през последните дни са претърсвали районите на селата Снежна, Градинарево, Гроздево и Цонево. По думите им, тези места са определени като приоритетни, след като е станало известно, че братът на Сен Симеонов живее в село Снежна. Община Мъглишев, тридневен траур, след като 14-годишното момиче пострадало при тежката катастрофа край града почина. При инцидента от 9 юли на място загина бащата на детето. След катастрофата стана ясно, че бащата на момичето е карал колата с над 2 промила алкохол в кръвта. Пробите на шофьора на камиона за алкохол и наркотици бяха отрицателни. В знак на съпричастност към семейството и близките в общината ще бъдат свалени наполовина националните знамена, а планираните тържествени прояви ще бъдат отменени или съобразени с траурните дни. Гръцката служба за гражданска защита обяви предупреждение за много висок риск от горски пожари, четвърта степен за днес. Предупреждението обхваща област Атика, остров Крит, части от Централна Гърция, Пелопонес и Северно-Егейските острови, включително Лесбос, Хиос, Самос и Икария. Остава в сила и планът за действие на гражданска защита, който предвижда забрана за движение на превозни средства и достъп на посетители до гори и паркове. Гражданите са призовани да не палят огън на открито и незабавно да съобщават за възникнали пожари на телефон 199. Днес Православната църква почита света Великомъченица Марина, една от най-тачените светици в християнската традиция. В българският фолклор света Марина е известна най-вече като Огнена Марина, повелителка на огъня и закрилница на нивите, реколтата и земеделския труд. Народните вярвания се свързват с стихиите и я почитат като пазителка от пожари, грамотевици и природни бедствия. Според старите поверия, именно около празника на света Марина, водата също придобива лечебна сила. Вярвало се, че къпането в извори, реки или минерални води в тези дни предпазва от болести и носи здраве през цялата година. С Огнена Марина започвал и периодът на летните седенки, време за срещи на младите хора, песни, веселие и любовни наричания, които според народните вярвания може ли да помогнат за намирането на избранник. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя.
1: Словенецът Славко Винчич ще ръководи финала на световното първенство по футбол между Испания и Аржентина, обявиха от Световната футболна централа. Двобоят е на 19 юли от 22 часа българско време. На Винчич ще помагат сънародниците му Томаш Кланчник и Андраш Ковачич. На турнира в Северна Америка Винчич ръководи 3 мача Бразилия-Марокко и Йордания-Алжир от груповата фаза, както и 16-ти на финала между Мексико и Еквадор. трите мача той е показал общо 7 жълти и 1 червен картон. Отборът на Спартак Варна започва новият сезон в Първа лига без тренера си Гьоко Хаджиевски. Соколите приемат тази вечер ЦСКА 1948 на коритото в двубой от първия кръг в Първа лига. Срещата започва в 19 часа. Хаджиевски няма да е на скамейката на Спартак поради забавене в обработката на необходимите документи от сектор миграция, обясниха от варненският клуб.
0: Времето със съдействието на...
2: Ново! Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността. След обяд ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Дайджестът ще обърне внимание и на Бритни Спиърс. Изпълнителката беше снимана на 9 юли близо до Студио Сити, като подава горната част на тялото си през шибидаха на черен SUV, докато автомобилът се е движил по магистралата. Това, което хората виждат, са 2 секунди моя лудост, в които се извинявам към небесата, написа 44-годишната певица в Инстаграм. А дните и часовете от моята реалност. Нищо не е такова, каквото изглежда, мисля, че трябва да се показвам през люка доста по-често, пише Бритни Спиърс. Преди публикацията и в социалните мрежи, източник заяви пред Daily Mail, Бритни просто се показа за кратък момент, искаше да види какво се случва в трафика напред, защото колите бяха спрели. Искаше да разбере колко време ще продължи забавянето. Източникът добави, че изпълнителката непрекъснато е постъпвала така като дете и подчерта, че звездата не е искала да направи нищо лошо. А инцидентът отново породи опасения за състоянието на певицата. През март тя беше арестувана за шофиране под въздействие на алкохол, след като беше забелязана да криволичи между пътните ленти и да превишава скоростта.
1: Man for Queen – още по-горещи! За първи път в пълния си състав ви очакват във Варна на 24 юли. Man for Queen – за пета поредна година в Moonlight Event Center. Най-горещото шоу на лятото за всички жени, които искат да се почувстват като кралици. Man for Queen – директно от Прага на 24 юли. Moonlight Event Center – само за жени. Запази своето място сега! Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
2: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
3: Факт!
2: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
3: Басейни?
2: Да.
3: Спа?
2: Да.
3: Коктейли?
2: Повече от достатъчно.
3: Масажи?
2: Повече от релаксиращи.
3: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
2: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
3: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
2: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
4: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти, модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
5: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика, транспорт и спедиция.
6: Телефон във Варна 607 607.
5: Интерлогистика. Вашите куриери.
7: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
8: Вие слушате Радио Майя.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: И в края на дайджестът ще си поговорим за Джесика Алба. Актрисата е подписала договор за участие в новата версия на романтичната комедия «Събудих се на 30» на Netflix. Според Deadline, американската актриса ще се присъедини към Емили Бейдър, Логан Лърман и Аделайн Рудол в продължението, чието снимки започнаха в Лос-Анджелес миналият месец. Дженифър Гърнър, която участва в оригиналният филм заедно с Марк Ръфало, ще бъде изпълнителен продуцент. Излязъл през 2004 година, Събудих се на 30 разказва историята на 13-годишно момиче, което по магически начин се събужда като 30-годишна жена и трябва да се справи с живота на възрастен човек, докато преоткрива коя е всъщност. Джесика Алба се присъединява към проекта, след като беше изпълнителен продуцент и звезда в хитовия трилър на Netflix Trigger Warning, който дебютира на първо място в 67 държави и е гледан над 91 милиона пъти по света. Сега е време да чуем рекламите, после още от хитовете по Мая.
1: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.

0: Хаус, отвори бъдещето.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892-202-122.
3: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
4: Искаш нови мебели сега?
5: Модулна кухня или кухня по проект?
4: Електроуреди за вграждане?
5: Мебели за детска спалня и антре?
4: Матраци център?
5: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
4: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
5: Заповядайте, мебелна къща Домино.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
8: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Klima. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Klima. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Klima.
9: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи.
10: Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
9: Witco. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
10: Борса за метали със складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
9: Фирма Witco. Проектираме,
10: изграждаме
9: и монтираме вашите идеи.
11: Вие имате щастливия повод. Ние имаме подходящото място. Ресторант Red Rock на плажа в Аспарухово. Очакваме ви за вашите фирмени партита, професионални празници, именни и рождени дни или просто да пиенете с приятели. Музика на живо за вашите незабравими спомени. Парола Red Rock. Red Rock. Телефон за резервации 0894-76-0999.
12: Трудно е, нали, да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчо Хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчо Хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчо Хан по пътя за Златни пясъци.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
13: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че министърът на външните работи Велислава Петрова е подписала декларация в Украйна, с която България поема допълнителни ангажименти. По думите му, името й фигурира в документа, но под него няма неин подпис. Той подчерта, че присъствието на Петрова в Украйна е било свързано с продължаването на двустранния диалог между София и Киев, а не с поемането на военни или финансови ангажименти. По думите му, дискусиите са били съсредоточени върху две важни за България и Украйна области – енергетиката и икономиката. Премиерът категорично отхвърли тезата за противоречие в кабинета по отношение на войната в Украйна. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната. Госпожа Петрова не е подписвала тази декларация, включително текстовете, свързани с тъй наречената коалиция на желаещите, за която се говори в точка 7, заяви Румен Радев. 18-ти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново и 40-годишният Асен Симеонов. До момента няма следа от двамата, полицията и доброволците продължават денонощните действия по издирването. По данни на полицията, до сега са постъпили над 70 сигнала, но повечето от тях са се оказали недостоверни. Последният потвърден сигнал е от 2 юли, когато Наталия и Асен Симеонов са били забелязани край жп линията до село Юнак на около 30 км от Константиново. Именно в този район и в околните населени места са съсредоточени усилията по издирването. Доброволци, участващи в акцията, разказаха, че през последните дни са претърсвали районите на селата Снежна, Градинарево, Гроздево и Цонево. По думите им, тези места са определени като приоритетни, след като е станало известно, че братът на Сен Симеонов живее в село Снежна. Община Мъглишев, тридневен траур, след като 14-годишното момиче пострадало при тежката катастрофа край града почина. При инцидента от 9 юли на място загина бащата на детето. След катастрофата стана ясно, че бащата на момичето е карал колата с над 2 промила алкохол в кръвта. Пробите на шофьора на камиона за алкохол и наркотици бяха отрицателни. В знак на съпричастност към семейството и близките в общината ще бъдат свалени наполовина националните знамена, а планираните тържествени прояви ще бъдат отменени или съобразени с траурните дни. Гръцката служба за гражданска защита обяви предупреждение за много висок риск от горски пожари, четвърта степен за днес. Предупреждението обхваща област Атика, остров Крит, части от Централна Гърция, Пелопонес и Северно-Егейските острови, включително Лесбос, Хиос, Самос и Икария. Остава в сила и планът за действие на гражданска защита, който предвижда забрана за движение на превозни средства и достъп на посетители до гори и паркове. Гражданите са призовани да не палят огън на открито и незабавно да съобщават за възникнали пожари на телефон 199. Днес Православната църква почита света Великомъченица Марина, една от най-тачените светици в християнската традиция. В българският фолклор света Марина е известна най-вече като Огнена Марина, повелителка на огъня и закрилница на нивите, реколтата и земеделския труд. Народните вярвания се свързват с стихиите и я почитат като пазителка от пожари, грамотевици и природни бедствия. Според старите поверия, именно около празника на света Марина, водата също придобива лечебна сила. Вярвало се, че къпането в извори, реки или минерални води в тези дни предпазва от болести и носи здраве през цялата година. С Огнена Марина започвал и периодът на летните седенки, време за срещи на младите хора, песни, веселие и любовни наричания, които според народните вярвания може ли да помогнат за намирането на избранник. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
2: Левски започва днес защитата на титлата си в Първа лига. Отборът на Хулио Веласкес се изправя срещу Новака Дунав Русе, като двобоят е от 21 часа и 15 минути на стадион Георгия Спарухов. Главен съдия на матча е Кристиян Колев. Шампионите демонстрираха, че са в нужната форма в двата изиграни матча срещу борец Баня Лука от първия предварителен кръг в Шампионската лига. Добрата новина при сините е завръщането на Мазир Сула. Халфът претърпя операция от херния. Играчите, които все още не не са напълно възстановени са Кристиан Воликчич, Радослав Кирилов, Асен Митков и Мустафа Сангаре. Драконите няма да могат да разчитат на двама свои състезатели Джордан Сейнт Луис и Чарлз Апия. До нов гостуване на Герена с нов треньор в лицето на Емануил Луканов. Миналият сезон той бе начал на Янтра и успя да докара отбора до бараж за влизане в Първа лига.
3: Радио Майя. Времето.
2: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има времени увеличения на облачността. След обяд ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са от 28 до 30 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Men for Queen. Още по-горещи. За първи път в пълния си състав ви очакват във Варна на 24 юли. Men for Queen. За пета поредна година в Moonlight Event Center. Най-горещото шоу на лятото за всички жени, които искат да се почувстват като кралици. Men for Queen. Директно от Прага. На 24 юли. Moonlight Event Center. Само за жени. Запази своето място сега.
2: Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлузивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
3: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
4: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите – гръцка салата, лаврак или ципора с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
3: За най-малките гости – детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
4: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
5: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
6: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
8: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
9: Факт.
8: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
9: Басейни.
8: Да.
9: Спа.
8: Да.
9: Коктейли.
8: Повече от достатъчно.
9: Масажи.
8: Повече от релаксиращи.
9: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
8: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
9: Това е почивката, това лято. Това е Summer Trenda.
8: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
10: Мили мои, здравейте. Аз съм Тони Димитрова.
11: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
12: Веднъж се обича, веднъж се живее.
1: Още ли търсите идеалното място, за да избягате от летните жеги? Лятната градина с детски кът на Механа Орхидея, естествена зеленина и прохлада през целия горещ ден и удоволствие през вечерта. Всичко, което ще превърне лятото ви в прохладно удоволствие, ще намерите в Механа Орхидея Варна. Заповядайте и опитайте обновеното ни обедно меню Механа Орхидея, ЖК Владислав Варненчик, булевард 3 март, 32.
13: Прах, петна и натоварено ежедневие.
14: Почисти дома с Полифреш.
13: Офисът трябва да блести.
14: Почисти офиса с Полифреш.
13: Мръсни или прашни стъкла.
14: Почисти стъклата с Полифреш.
13: Килимът има нужда от освежаване.
14: Изпери килима с Полифреш.
13: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
15: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
16: Вие слушате Радио Майя.
17: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Хаус, отвори бъдещето.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.

0: И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото 0892-202-122.
1: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: чуйте музиката. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Седемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че министърът на външните работи Велислава Петрова е подписала декларация в Украйна, с която България поема допълнително

0: допълнителни ангажименти. По думите му, името й фигурира в документа, но под него няма неин подпис. Той подчерта, че присъствието на Петрова в Украина е било свързано с продължаването на двустранния диалог между София и Киев, а не с поемането на военни или финансови ангажименти. По думите му, дискусиите са били съсредоточени върху две важни за България и Украина области – енергетиката и икономиката. Премиерът категорично отхвърли тезата за противоречие в кабинета по отношение на войната в Украина. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната. Госпожа Петрова не е подписвала тази декларация, включително текстовете, свързани с тъй наречената коалиция на желаещите, за която се говори в точка 7, заяви Румен Радев. 18-ти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново и 40-годишният Асен Симеонов. До момента няма следа от двамата, полицията и доброволците продължават денонощните действия по издирването. По данни на полицията, до сега са постъпили над 70 сигнала, но повечето от тях са се оказали недостоверни. Последният потвърден сигнал е от 2 юли, когато Наталия и Асен Симеонов са били забелязани край жп линията до село Юнак на около 30 км от Константиново. Именно в този район и в околните населени места са съсредоточени усилията по издирването. Доброволци, участващи в акцията, разказаха, че през последните дни са претърсвали районите на селата Снежна, Градинарево, Гроздево и Цонево. По думите им, тези места са определени като приоритетни, след като е станало известно, че братът на Сен Симеонов живее в село Снежна. Община Мъглиша в тридневен траур, след като 14-годишното момиче пострадало при тежката катастрофа край града почина. При инцидента от 9 юли на място загина бащата на детето. След катастрофата стана ясно, че бащата на момичето е карал колата с над 2 промила алкохол в кръвта. Пробите на шофьора на камиона за алкохол и наркотици бяха отрицателни. В знак на съпричастност към семейството и близките в общината ще бъдат свалени наполовина националните знамена, а планираните тържествени прояви ще бъдат отменени или съобразени с траурните дни. Гръцката служба за гражданска защита обяви предупреждение за много висок риск от горски пожари четвърта степен за днес. Предупреждението обхваща област Атика, остров Крит, части от Централна Гърция, Пелопонес и Северно-Егейските острови, включително Лесбос, Хиос, Самос и Икария. Остава в сила и планът за действие на гражданска защита, който предвижда забрана за движение на превозни средства и достъп на посетители до гори и паркове. Гражданите са призовани да не палят огън на открито и незабавно да съобщават за възникнали пожари на телефон 199. Днес Православната църква почита света Великомъченица Марина, една от най-тачените светици в християнската традиция. В българският фолклор света Марина е известна най-вече като Огнена Марина, повелителка на огъня и закрилница на нивите, реколтата и земеделския труд. Народните вярвания се свързват с стихиите и я почитат като пазителка от пожари, грамотевици и природни бедствия. Според старите поверия, именно около празника на света Марина, водата също придобива лечебна сила. Вярвало се, че къпането в извори, реки или минерални води в тези дни предпазва от болести и носи здраве през цялата година. С Огнена Марина започвал и периодът на летните седенки, време за срещи на младите хора, песни, веселие и любовни наричания, които според народните вярвания може ли да помогнат за намирането на избранник. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Словенецът Славко Винчич ще ръководи финала на световното първенство по футбол между Испания и Аржентина, обявиха от Световната футболна централа. Двубоят е на 19 юли от 22 часа българско време. На Винчич ще помагат сънародниците му Томаш Кланчник и Андраш Ковачич. На турнира в Северна Америка Винчич ръководи 3 мача – Бразилия-Марокко и Йордания-Алжир от груповата фаза, както и 16-ти на финала между Мексико и Еквадор. В трите мача той е показал общо 7 жълти и 1 червен картон. Отборът на Спартак Варна започва новият сезон в Първа лига без тренера си Гьоко Хаджиевски. Соколите приемат тази вечер ЦСКА 1948 на коритото в двубой от първия кръг в Първа лига. Срещата започва в 19 часа. Хаджиевски няма да е на скамейката на Спартак поради забавене в обработката на необходимите документи от сектор миграция, обясниха от варненският клуб.
1: Времето със съдействието на
2: Ново. Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
0: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, след обяд ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, максималните температури ще са от 28 до 30 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Ресторант Златен век ви очаква в Златни пясъци, на първа линия море с 500 места и невероятна гледка към морето.
1: Тук ще се насладите на жива музика и неповторима атмосфера. Специални предложения за гостите: гръцка салата, лаврак или ципура с български алкохол само за 19 евро и 90 цента.
0: За най-малките гости детско меню само за 9 евро и 90 цента, както и детски кът за забавление. Резервирайте сега на телефон 0877 808 509.
1: Златен век. Вкусът на морето и лятото в едно незабравимо преживяване.
2: Прах, петна и натоварено ежедневие.
3: Почисти дома с Полифреш.
2: Офисът трябва да блести.
3: Почисти офиса с Полифреш.
2: Мръсни или прашни стъкла.
3: Почисти стъклата с Полифреш.
2: Килимът има нужда от освежаване.
3: Изпери килима с Полифреш.
2: Бъди свеж. Почисти с Полифреш.
4: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
5: Излизаме от рано, всички с надежда.
6: Е ти ко чака за комшията да наглежда?
5: Има едни шетът, само да ги хвана.
6: Е сто с голям обект, трябва си охрана.
5: Трябва.
7: Вчера в магазина, броя си оборота, влизат двама, трима, добре, че беше сота.
5: Алармата се включи.
6: Махлата е на крак.
5: След 2 минути дойде
6: сота на Спартак.
5: А, така. Много добре.
6: Сот, Спартак, винаги на крак.
8: Интерлогистика. Куриерски услуги от врата до врата. Интерлогистика. Транспорт и експедиция.
9: Телефон във Варна 607-607.
8: Интерлогистика. Вашите куриери.
10: Men for Queen. Още по-горещи. За първи път в пълния си състав ви очакват във Варна на 24 юли. Men for Queen. За пета поредна година в Moonlight Event Center. Най-горещото шоу на лятото за всички жени, които искат да се почувстват като кралици. Men for Queen. Директно от Прага. На 24 юли. Moonlight Event Center. Само за жени. Запази своето място сега.
11: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
12: Вие слушате Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Още хитове. Още хитове. По Радио Мая. All night. What the...

0: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
1: Екзе и Какао Бич представят Екзе Бич Фестивал. Два уикенда, 4 изгрева, 31 юли и 1 август, 7 и 8 август, Какао Бич. Билети на kupibileti.bg.
2: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
3: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
2: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
4: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна. И през лятото ресторант Механа Хорото ви очаква. На 17 юли краля на купона Милко Калайджиев ще бъде в ресторант Механа Хорото. Елате, за да създадем заедно незабравими спомени. Резервирайте сега в ресторант Механа Хорото. 0892-202-122.
5: Ние сме Орекс. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Орекс можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex, купуваш изгодно, директно от вносителя.
6: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
9: Искаш нови мебели сега?
10: Модулна кухня или кухня по проект?
9: Електроуреди за вграждане?
10: Мебели за детска спалня и антре?
9: Матраци център?
10: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
9: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
10: Заповядайте, мебелна къща Домино.
11: Трудно е, нали? Да откриеш място, което да съчетава приятна обстановка, добра кухня и, разбира се, добри цени. Ти вече го откри. Това е комплекс Иванчов хан в курортен комплекс Свети Константин и Елена, срещу Ботаническата градина. Битова обстановка и огромен избор от традиционни български ястия. Комплекс Иванчов хан предлага целогодишно басейни и джакузита с топла минерална вода. За повече информация hanat-bg.com. Заповядайте да се насладите на оркестър Бисери в комплекс Иванчов хан по пътя за Златни пясъци.
12: Момичета, хвърляйте домашните чехли!
13: Защо?
12: Токчета ли да обуваме?
13: На дискотека ли ще ходим?
14: С инфрачервено подово отопление от фирма Топъл Пот Варна ще ходим боси. С фирма Топъл Пот тази зима партито е вкъщи. Топъл Пот. Потърсете на heatfloor.bg или на телефон 08-37-20-37.
15: Фирма Witco. Производител на вентилационни и климатични системи. Продажба на едро и дребно на въздуховоди и монтажни елементи.
16: Уиткол. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и укрепващи елементи в различни цветове.
15: Борса за метали с складова база на изхода на град Шумен, след КАТ. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
16: Фирма Уиткол. Проектираме,
15: изграждаме
16: и монтираме вашите идеи.

0: Хаус, отвори бъдещето.
1: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов на заем, развод за финал. От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче. Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.
4: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Runway! Майя! Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Осемнайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че министърът на външните работи Велислава Петрова е подписала декларация в Украйна, с която България поема допълнителни ангажименти. По думите му, името й фигурира в документа, но под него няма неин подпис. Той подчерта, че присъствието на Петрова в Украйна е било свързано с продължаването на двустранния диалог между София и Киев, а не с поемането на военни или

0: или финансови ангажименти. По думите му, дискусиите са били съсредоточени върху две важни за България и Украйна области – енергетиката и икономиката. Премиерът категорично отхвърли тезата за противоречие в кабинета по отношение на войната в Украйна. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната. Госпожа Петрова не е подписвала тази декларация, включително текстовете, свързани с тъй наречената коалиция на желаещите, за която се говори в точка 7, заяви Румен Радев. 18-ти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново и 40-годишният Асен Симеонов. До момента няма следа от двамата, полицията и доброволците продължават денонощните действия по издирването. По данни на полицията, до сега са постъпили над 70 сигнала, но повечето от тях са се оказали недостоверни. Последният потвърден сигнал е от 2 юли, когато Наталия и Асен Симеонов са били забелязани край жп линията до село Юнак на около 30 км от Константиново. Именно в този район и в околните населени места са съсредоточени усилията по издирването. Доброволци, участващи в акцията, разказаха, че през последните дни са претърсвали районите на селата Снежна, Градинарево, Гроздево и Цонево. По думите им, тези места са определени като приоритетни, след като е станало известно, че братът на Сен Симеонов живее в село Снежна. Община Мъглиша в тридневен траур, след като 14-годишното момиче пострадало при тежката катастрофа край града почина. При инцидента от 9 юли на място загина бащата на детето. След катастрофата стана ясно, че бащата на момичето е карал колата с над 2 промила алкохол в кръвта. Пробите на шофьора на камиона за алкохол и наркотици бяха отрицателни. В знак на съпричастност към семейството и близките в общината ще бъдат свалени наполовина националните знамена, а планираните тържествени прояви ще бъдат отменени или съобразени с траурните дни. Гръцката служба за гражданска защита обяви предупреждение за много висок риск от горски пожари, четвърта степен за днес. Предупреждението обхваща област Атика, остров Крит, части от Централна Гърция, Пелопонес и Северно-Егейските острови, включително Лесбос, Хиос, Самос и Икария. Остава в сила и планът за действие на гражданска защита, който предвижда забрана за движение на превозни средства и достъп на посетители до гори и паркове. Гражданите са призовани да не палят огън на открито и незабавно да съобщават за възникнали пожари на телефон 199. Днес Православната църква почита света Великомъченица Марина, една от най-тачените светици в християнската традиция. В българският фолклор света Марина е известна най-вече като Огнена Марина, повелителка на огъня и закрилница на нивите, реколтата и земеделския труд. Народните вярвания се свързват с стихиите и я почитат като пазителка от пожари, грамотевици и природни бедствия. Според старите поверия, именно около празника на света Марина, водата също придобива лечебна сила. Вярвало се, че къпането в извори, реки или минерални води в тези дни предпазва от болести и носи здраве през цялата година. С Огнена Марина започвал и периодът на летните седенки, време за срещи на младите хора, песни, веселие и любовни наричания, които според народните вярвания може ли да помогнат за намирането на избранник. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Левски започва днес защитата на титлата си в първа лига. Отборът на Хулио Веласкес се изправя срещу Новака Дунав Русе, като двобоят е от 21 часа и 15 минути на стадион Георгия Спарухов. Главен съдия на матча е Кристиян Колев. Шампионите демонстрираха, че са в нужната форма в двата изиграни матча срещу борец Баня Лука от първия предварителен кръг в Шампионската лига. Добрата новина при сините е за връщането на Мазир Сула. Халфът претърпя операция от херния. Играчите, които все още не са напълно възстановени, са Кристиян Вуликчич, Радослав Кирилов, Асен Митков и Мустафа Сангаре. Драконите няма да могат да разчитат на двама свои състезатели Джордан Сейнт Луис и Чарлз Апия. Дунав гостува на Герена с нов треньор в лицето на Емануил Луканов. Миналият сезон той бе начало на Янтра и успя да докара отбора до бараж за влизане в първа лига.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
0: Днес по Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще има времени увеличения на облачността, след обяд ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, максималните температури ще са от 28 до 30 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио

0: Медико-естетичен център Диона Про ви пожелава прекрасно лято. Докато сте под чадъра с коктейл в едната ръка и телефона в другата, направете две лесни неща. Свалете мобилното приложение Диона Про. След това ни пишете във Viber или WhatsApp, коя е любимата ви процедура. Лазерна епилация, ендосфера, хидрафейшъл, криолиполиза, радиочастотен лифтинг, инжекционни терапии, микронидлинг или пилинг. Ние ще отключим максималната отстъпка специално за нея. Запазете час лесно през приложението и изберете своя любим терапевт. Диона Про. Вашето време за здраве и красота. Свалете приложението още днес.
1: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
2: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
3: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. 5-звезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа-центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена парзалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
6: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВиК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВиК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
7: Чули, какво ти казах?
8: Кой то е?
7: Предната реклама. Сто с голям обект.
8: Голяма е?
7: Трябва си охрана.
9: Един път вече патих и втори път не искам.
10: Нещо ако стане...
7: Пиян
9: в пиано бара, на хората се дърви.
8: Какъв този?
9: Охраната дойде, направо го изфърли.
11: А, не, наскоро пак обраха, родната ни стряха. Откакто сложих сота, набезите спряха.
7: Оплашиха се.
11: Сот Спартак, винаги на крак.
1: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.

0: Лос, отвори бъдещето.
1: Това лято ела на кино в Cineland Grand Mall. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
2: Дио. Първата пекарна за специално кафе в град Варна ви кани да посетите новата и производствена зала зад Икономически университет, както и фирмените магазини в квартал Чайка, блок 193 и в пешеходната зона на булевард Княз Борис I, номер 22. Можете да ни откриете и в партньорската мрежа Free Shop за Централна поща и в магазините Булмак. Пекарна за кафе Дио.
3: Лято е! Време за музика, време за прохлада, време за ресторант Механа Хорото. Вкусна храна, музика на живо и вечери, които не искаш да свършват. Ресторант Механа Хорото. Мястото, където лятото оживява.
4: Жега през лятото, студ през зимата. Искате комфорт без компромис?
5: Изберете Дочев Клима. Продажба, монтаж, профилактика и ремонт на климатици за дома, офиса и бизнеса. Богат избор от марки и модели, професионално обслужване и внимание към всеки детайл. Сега с промокод ЛЯТО 2026 получавате от 5% до 15% отстъпка.
4: Убедете се на 0886-590-641 или посетете dochevklima.com.
6: Дочев Клима – комфортът, на който можете да разчитате. Работим в цяла област Варна.
7: Ние сме Orex. Ако правиш ремонт или строиш къща, ние от Orex можем да ти продадем с отстъпки на топ цени. ВИК инсталации, тръби и фитинги, смесители и санитарен порцелан за банята ти, материали около новата ти хидрофорна система, филтри, водни помпи и резервуари, за да имаш вода, омекотителни системи да пребориш варовика, бойлери и солари за икономия, котли и камини на пелети, подово отопление и климатици, за да ти е комфортно. Посети ни в магазин Orex, точно под ВИК Варна или на orex.bg. И запомни, Orex. Купуваш изгодно, директно от вносителя.
8: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
9: Фирма Witkol. Производител на вентилационни и климатични системи.
10: Продажба на едро и дребно, на въздуховоди и монтажни елементи.
9: Witkol. Изработва и монтира метални конструкции. Търговия с метали, алуминий и нераждавейка. Произвежда покривна ламарина, улуци и окрайчващи елементи в различни цветове.
10: Борса за метали. Със складова база на изхода на град Шумен. След кат. И във Варна, западна промишлена зона, булевард Атанас Москов, 52.
9: Фирма Witkol. Проектираме,
10: изграждаме
9: и монтираме вашите идеи.
2: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
3: Вие слушате Радио Майя.
11: Още от музиката. Радио Майя.

Лятото е тук. Хитовете също. Радио Мая. Лятото е тук. Хитовете също. Радио Мая.

0: Ride with me, it's your boy Rob Money.
1: I'll be your woman, I'll be your light, I'll be your fire, I'll be your life. If you believe in me, I'll be your
2: fire. Отново 103 пъти повече музика.
3: Всяка друга станция.
2: Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Men for Queen, още по-горещи. За първи път в пълния си състав ви очакват във Варна на 24 юли. Men for Queen, за пета поредна година в Moonlight Event Center. Най-горещото шоу на лятото за всички жени, които искат да се почувстват като кралици. Men for Queen, директно от Прага, на 24 юли, Moonlight Event Center, само за жени. Запази своето място сега! Ако допускате, че има неща, които просто нямат шанс да привлекат вниманието ви, помислете пак. Новият Lotus Event Center във Варна предлага чудесно съчетание от зала за вашето събитие по индивидуален стил и хотел с гледка към морето. Повече за нашите експлозивни оферти ще научите на lotuscenter.bg. Lotus Event Center – преживяване, което остава в паметта.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър. Един концерт на Тони Димитрова. Изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Бъдете независими от капризите на времето. Доверете се на Air Control Клима. Ние предлагаме профилактика, сервиз, ремонт и продажба на климатици с безплатен монтаж. Има и още приятни изненади на aircontrolbg.com. Air Control Клима. Качество, което търсите. На цена, която можете да си позволите. Варна, квартал Виница, улица Ламбо Пасков 3. Телефон 0894-473737. Air Control Клима.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888-0999-88.
4: Вие слушате Радио Майя.

всеки час. Най-добрата музика. Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Мечтаете ли за пълноценна почивка в спокойната прегръдка на лукс и комфорт, където мечтите се превръщат в реалност? Добре дошли в Терма Вилидж Спа енд Спорт. Петзвезден хотелски комплекс, разположен на самия морски бряг в Кранево. Комплексът предлага възможност за почивка в луксозни апартаменти, двойни и фамилни стаи, самостоятелни вили и ресторанти. Модерни спа центрове с топли минерални басейни, термозони, класически масажи и екзотични ритуали. За забавление, спорт и отмора ви очакват ледена пързалка, тенис кортове, футболно игрище, боулинг, билиард, фитнес и детски площадки. И безплатен паркинг. Терма Вилидж Спа енд Спорт. За резервации termavillage.com или 0882 97 50 56.
1: Мили мои, здравейте! Аз съм Тони Димитрова.
2: Само на 30 август в Летен театър един концерт на Тони Димитрова, изпълнен с обич и песни, които докосват сърцето. Купи билети на купибилети.бг. Тони Димитрова във Варна.
3: Веднъж се обича, веднъж се живее.
4: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
5: Вие слушате Радио Майя.

0: Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт и продажба на турбокомпресори за леки, тежкотоварни автомобили и селскостопанска техника. Програмиране и ремонт на компютри за автоматични скоростни кутии. Продажба на оригинални части за автоматични скоростни кутии. Soft Electronic. Уникални ремонтни решения. Ремонт на компютри за селскостопанска техника. Виж на softelectronic.com.
1: Искаш нови мебели сега?
2: Модулна кухня или кухня по проект?
1: Електроуреди за вграждане?
2: Мебели за детска спалня и антре?
1: Матраци център?
2: Разбира се, всичко налично и наживо в мострената зала на мебелна къща Домино.
1: И да не забравим, ежемесечни реални намаления на отделните групи мебели.
2: Заповядайте, мебелна къща Домино.
3: Радио Майя. Телефон за реклама 0888 0999 88.
4: Вие слушате Радио Майя.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

най-добрата станция за музика. Радио Мая. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

everyone.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Започва нашият сутрешен блок в петък, последния делничен ден. Честит да ви е петък преди двата прекрасни, слънчеви, спокойни, почивни дни, които се очертават. Според прогнозата на синоптиците няма да вали и времето ще бъде все по-топло, прекрасно за плаж и за разходки в морската градина. Снощи преваля, вчерашния ден беше доста по-хладен. Хладното време продължава и сега, между другото. Навън е доста проветриво, доста свежо, доста по-ниски са температурите, но бързо ще се покачват, така предвиждат синоптиците и ще става бързо все по-горещо, а утре още повече. Днес ще е слънчево, в следобедните часове се очаква да се увеличи купестата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали отново краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури за страната между 26 и 31 градуса, в София около 26. При нас по Черноморието облачността ще бъде по-често значителна. На места, главно след обед, ще има превалявания от дъжд. Преди обед ще духа до умерен западен вятър, а след обед от изток-югоизток. Максималните температури край морето ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Виждаме и за Бургас и региона 14 градуса минимална температура, доста хладничко. Към 16-17 е към момента, а 26 градуса ще достига максималната температура през деня. Ще остане облачно с кратки превалявания от дъжд. Дъждът спира утре, виждаме от нашата карта. В събота само слънце, малко облаци, предимно слънчево време и температурите отиват нагоре. 18 градуса ще бъде минималната температура, 29 градуса максималната, все още доста свежо. Така ще се запази свежо времето и в неделя. Много слънце, с малко облаци, предимно слънчево време. 19 градуса вече ще е минималната температура сутрин, няма да е толкова студено. И прекрасните 29 градуса максимални температури тук край морето. Наистина, хем свежо и прохладно, а хем прекрасно за плаж и за почивка. Такова ще бъде времето през почивните дни, а температурите ще продължат да се покачват и през следващата седмица. Тази сутрин в студиото очакваме Радовеста Стюарт. Тя е директор на Общинско предприятие Туризъм в община Бургас. Разбира се, за началото на летния туристически сезон ще говорим за тенденциите. Има ли ръст на туризма, какви туристи идват при нас и как ще се развива летния сезон, какви са прогнозите от сега. От Радовеста Стюарт тук в студиото на Добро утро, Бургас. В прегледа на печата днес имаме и Черноморски фар, разбира се, в петък, нашия бургаски вестник. Имаме и вестник Труд. А сега към новините. Финансовите министри на Европейския съюз днес ще гласуват решение за поставяне на България в процедура по прекомерен дефицит. Това сочи дневния ред за предстоящото заседание в Брюксел. Предприемането на процедурата е свързано с оценка на Европейската комисия, обвинена и обявена още през юни. Очакваното решение ще отчете прогнозирания държавен дефицит на България за тази година от 4,1 на 100 от брутния вътрешен продукт и предвижданото надвишаване от 3 на 100 от БВП до година. Това се посочва в документите за заседанието. Прилагането на изключенията по отношение на разходите за отбрана с гъвкавост от 1,5 на 100 не обяснява напълно прогнозирания дефицит, се допълва в документа. Съобщение на Съвета на Европейския

0: КСУ се уточнява, че още 9 държави, освен България, са в същата процедура в Европейския съюз. И това са Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Унгария, Полша, Словакия и Румъния. На 26 юни Съветът на Европейския съюз отправи 6 препоръки към нашата страна, така че основанията за процедурата да отпаднат до 2029 година остава и да ги изпълним. Националният статистически институт съобщи, че през миналата 2025 година издадените първи разрешения за пребиваване на граждани на трети страни у нас с валидност най-малко 3 месеца са над 23 600. Те са с почти 20% повече от 2024 година. Отново с най-голям брой са издадените разрешения по причина работа у нас – 12 596, следвани от разрешенията по семейни причини – 5136. Спрямо предходната година, броят на разрешенията по причина работа се увеличил с 46%, докато броят на разрешенията по семейни причини е намалял с 4-5%. През 2025 година в страната ни са издадени 11880 разрешения за продължително пребиваване и работа тип единно разрешение за пребиваване и работа. В сравнение с 2024, броят на този вид разрешения е нараснал с почти 70%.
1: С закон искат да забранят социалните мрежи у нас за деца под 16 години. Освен това, преди дни министърът на образованието заяви, че образованието ни трябва да върви по посока въвеждането на оценка за дисциплина в час. Кои са ползите и вредите от една подобна промяна? Темата коментира заместник директорът на Средно училище Христо Ботев в София. Той каза, че въвеждането на оценка за дисциплина не е ясно дали ще реши проблема в училище. Могат да се направят много обучения за създаване на позитивна учебна среда. Учителят в днешно време има нужда от много подкрепа за работа с учениците. Друг начин е чрез сътрудничество между училището и семейната среда, защото те трябва да работят ръка за ръка, обясни той. Проблемът с телефоните е голям, събирането им преди час е някакво решение. Трябва да има общ подход, нещо, което да е централизирано в различни училища. Сега има различни подходи, коментира още Стефанов. Той даде за пример приобщаващо училище в Полша. Там във всеки един клас, освен учител, има негов помощник и ресурсен учител. Подкрепата става навсякъде, в коридорите, в стаите, в обособени кътове. У нас за подкрепа на учениците се грижат един психолог, педагогически съветник, логопед, но те са за цялото училище. Нужни са много повече подобни специалисти, изтъкна още той. МВР получи официално ключовете за 204 нови специализирани автомобила. Техниката е разпределена между областните дирекции в цялата страна и е предназначена за нуждите на патрулно-постовата дейност, териториалното обслужване и засиления пътен контрол. От ръководството подчертаха, че новите машини са жизнено важни за бързата реакция на униформените и за повишаване на безопасността на гражданите.
0: Новите автомобили са оборудвани с най-съвременните технологии за контрол и комуникация. Те са специално модифицирани да отговарят на тежките условия за ежедневната полицейска работа. Всяка от новите коли разполага с камери за 360 градусово наблюдение, които автоматично разпознават регистрационни номера и проверяват за невалидни застраховки гражданска отговорност или изтекли технически прегледи. Възможност за директно плащане на глоби по закона за движението по пътищата на място при спиране от патрул, както и системи за криптирана комуникация, най-ново поколение тетратерминали, осигуряващи непрекъсната връзка с дежурните части, дори в райони с слаб обхват на мобилните оператори. Част от доставените машини са от сегмента, което ще позволи по-ефективно териториално обслужване в малките и труднодостъпни населени места. Доскоро голяма част от автопарка на МВР се състоеше от амортизирани автомобили, някои от които на възраст над 15 години и с пробег над 400 000 км. Това води до огромни разходи за ремонт и чести повреди по време на дежурство и невъзможност за адекватна реакция при преследване на нарушители.
1: Още от МВР, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич подписаха меморандум за откриване на нов граничен пункт Калотина 2, Градина 2. На съвместен брифинг министър Демерджиев отбеляза, че всяка година трафикът през тези пунктове нараства. През миналата година през пункт Калотина са преминали над 5 милиона души и над 2 милиона превозни средства. Нашата задача е да облекчим този трафик, заяви министър Демерджиев. По думите му, сигурността на границата е важна, но и достъпността е нещо, за което те ще се борят. След успеха на платформата си «Черна писта» за най-тежките места за катастрофи в България, 19-годишният Мартин Атанасов представи и своя нов проект, наречен «Диагноза България». Той събира на едно място финансовите данни за държавните и общинските болници и посочва разходи за над 605 милиона лева, които според неговия анализ заслужават обществено внимание и специална проверка.
0: В продължение на 10 месеца Мартин Атанасов е обработил над 3 милиона реда официална информация от Здравната каса, Министерството на здравеопазването, документи получени по Закона за достъп на обществена информация. Данните обхващат 180 държавни и общински болници в страната. Поводът за проекта е фактът, че само през миналата година Здравната каса е изплатила над 4 милиарда лева за болнична помощ. Според Атанасов, информацията за тези средства е публична, но разпръсната в десетки регистри и отчети, което прави проследяването и изключително трудно и невъзможно. Първият анализ на новата платформа маркира 605 милиона 990 хиляди лева в разходи, обществени поръчки и плащания, които според заложените критерии изглеждат необичайни и заслужават допълнително разследване. Сред откритите случаи са големи разлики в цените на едни и същи лекарства между различните болници, обществени поръчки с един единствен участник и нарастващи разходи за външни услуги при ниско заплащане на медицинския персонал. Авторът подчертава, че платформата му не отправя обвинения към конкретни лечебни заведения, а има за цел да покаже къде в системата има сигнали за нередности, които обществото и институциите трябва да проверят и разследват.
1: И сега поглед към Айтос. Община Айтос започна изпълнението на проекта «Талантите на община Айтос. Подкрепа, развитие и изява». Той е насочен към развитието на талантливи деца и ученици в създаването на по-преобщаваща училищна среда.
0: Проектът се финансира по програма «Образование» с подкрепата на Европейския социален фонд «Плюс». Общата му стойност е близо 260 000 евро, а срокът за изпълнение е 24 месеца – от 18 юни тази година до 18 юни до година. В рамките на проекта в училища на територията на общината ще бъдат създадени 38 специализирани клуба в областта на изкуствата, спорта, STEM направленията и чуждоезиковото обучение. През следващите учебни години се предвижда в дейностите да бъдат включени общо 306 ученици по 153 деца във всяка учебна година. Минимум 53 ученици от уязвими групи ще получат допълнителна подкрепа чрез преобщаващи подходи и адаптирани обучителни практики.
1: И накрая нещо любопитно. Военен филм ще снимат в Бургас. По-конкретно военна драма оживява край Бургас на солниците. Солниците се превръщат в снимачна площадка. Лично кметът Димитър Николов посрещна режисьора Анри Кулев и холивудската звезда Джон Ерик Бентли в Морския град. Разказва се историята на летци, които са защитавали София по време на бомбардировките през 1943-44 година, които години по-късно съдбата отново събира именно в Бургас. Известният български режисьор Анли Колев започна снимките на най-новия си игрален филм, наречен «Пилоти», на територията на бургаските солници. Кметът Димитър Николов се срещна на самия терен с творческия екип и с актьорите в главните роли. Това е българският актьор Иван Бърнев и популярното американско лице от екрана Джон Ерик Бентли, за да ги приветства с добре дошли. Специфичният ландшафт на черноморските солници се превърна в основен декор за мащабната продукция. Продължаваме след малко с прегледа на печата. Веднага след това очаквайте разговор с Радовест Стюарт от Общинско предприятие Туризъм. Сезонът вече е в разгара си. Какви са тенденциите, какви са прогнозите? Ще видите и репортаж от новото Виенско колело, което се издигна точно пред пантеона в Морската градина. Останете с нас! Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Продължаваме в нашия сутрешен блок в последния делничен ден, петък, 10 юли, с прегледа на печата. Днес имаме черноморски фарс, бургаските теми, с водеща тема, която обаче е за цяла България, но е водеща и при нас. Огнено лято, аларма, най-опасните седмици на пожароопасния сезон идват, пише черноморски фар. Причините най-често заради непочистени дворове, огньовено открито и фасове. Тук в студиото на Добро утро Бургас Николай Николаев от Бургаската пожарна посочи, че огромен процент от пожарите именно са от изхвърлени горящи фасове от автомобилите край пътя. Нещо, което някои хора изобщо не си дават сметка колко е опасно това. На четвърта и пета страница е темата разработена. Това е тема на броя. Огнено лято. През следващите дни се очаква напълно да изсъхне, което допълнително ще увеличи риска от пожари, четем тук. На въоръжение вече са два нови противопожарни автомобила, пише още вестник Черноморски фар. Огънят тръгва и от хладилници, газови бутилки, фурни, зарядни за телефони дори. Но това все пак са малко по-редки причини. Много по-чести причини са нашето безхаберие, паленето на огньове на опасни места и хвърлянето на фасове. Бургас вече е с над 150 процедури за непочистени дворове. Срок, собствениците имат 14 дни да почистят имотите си, за да предотвратят тежки пожари. Има издадени и предписания от общината, уточняват, че към момента не са съставени актове, а са стартирани процедури по предупреждение. Проверки се извършват както по сигнали на граждани, така и по инициатива на екоинспекторите към общината. От администрацията отбелязват още, че немалка част от собствениците поддържат имотите си без да се налага намеса. Има хора и хора. Има хора, които обичат чистотата, реда, правилата, естетиката, поддържат дворовете си. Има и други мързеливи, безхаберни, които в крайна сметка причиняват нещастия и на всички останали, не само на себе си. Боян Михайлов едва оцелял в катастрофа. Това е популярният лекар-певец. Той е поп-певец, син на Ваня Костова. Лекарът-певец вади дебютния си албум на фатална дата, а именно на датата, в която е оцелял в катастрофа. Вижте повече от вътрешните страници. Още няколко заглавия от черноморски фар от първите страници. Можете ли да запеете сега една нова песен? Изложба в Несебър. Ако нарисувам картина на актуалния поп-фолк, тя ще е вакханалия в сиво и черно, разкрива пред черноморски фар фолк легендата Валя. В черно и сиво вижда тя съвременната чалга. на страниците на Черноморски фар в рубриката Събеседник 15. Нов спасителен дрон ще пази крайбрежието на Царево. Една новина, с която вече ви запознахме в нашите новини, в новините на канал Нова. Иновация в помощ съоръжението ще помага на давещи се хора и при наводнения. Когато има особено опасни ситуации, наводненията са много високи, вълнението е опасно дори и за спасителите. Този дрон ще се насочва дистанционно, без да влизат спасители в водата. Ще се насочва дистанционно към човека, който се дави, който е в опасност. И така той ще може да се спаси по-безопасно, по-лесно и по-сигурно и за самите спасители. Новини на страница 2 и 3 от Царево. Климатикът, много шум за нещо. В жегите все повече хора обмислят покупката на уреда. Глобалното затопляне просто си казва думата и няма връщане назад в борбата за хлад. На страница 18 и 19 още за и против климатиците. Да, може да имаме много против, аз лично имам много против климатиците, но в крайна сметка и на мен ми се налага, както и на всички, които потъваме в жегите все повече, все по-високи стават температурите. В Германия, например, където хората по традиция нямат климатици в жилищата си, там винаги е било достатъчно хладно, за да се справят с сравнително високите температури. В малко дни имат те такива. Но, напротив, сега тези дни изключително горещи стават все повече, жегите стават все по-високи и там вече хората проявяват изключителен интерес към климатиците и са започнали и там да си поставят климатици, не само в Германия. Знаете, това лято беше много жестоко към някои така развити държави в Европа. Ето го Боян Михайлов на последна страница. Лекарят певец с дебютен албум на фатална дата. След като получил тиража на диска от печатницата, изпълнителят погледнал календара и установил, че това се случва точно на 1 юли. Странното е, че именно 1 юли винаги е бил наш общ празник с мама. На тази дата, през 1980 година, двамата преживяхме тежка катастрофа, а лекарите не са вярвали, че ще оцелеем и двамата. Това разкрива за първи път синът на Ваня Костова. След като тя си отиде преди 5 години, престанах да празнувам този ден. И сега съдбата избра точно 1 юли, за да държа в ръцете си първия си солов албум и да празнувам. Разказа още Боян Михайлов, много трогателна и лична история. Той разказва за мечтите си и за музиката си на последна страница на Черноморски фар. До утре, се казва, неговия дебютен албум, дългоочакваният проект се появява явно не случайно на 1 юли и мама помага отгоре. Лили с оркестър в летния театър. Лили с актрисата Виолина Доцева, която ще изиграе Лили Иванова в филм за нея, тук на малката снимка. Най-големият български поп-изпълнител за всички времена Лили Иванова акостира в Бургас с оркестъри си. Примата включи града ни като част от последното си национално турне. Звездата ще се качи на сцената на Летния театър на 12 юли от 20:30 часа, точно ден след концерта си във Варна. От екипа й вече обявиха, че това е предпоследното музикално събитие, което гранд-дамата на музиката ни ще изнесе пред бургаска публика. Все пак предпоследно, но е последно такова голямо турне в цялата страна. Следващото, последно участие конкретно в Бургас, ще се състои през 2027 година, ами да е жива и здрава. Кметът входира Евровизия. Друга новина от последна страница. Димитър Николов съобщи, че с екипа са подали официално кандидатурата на Бургас за провеждането на Евровизия. Успех на всички градове кандидати, но разбира се, вярвам в успеха на Бургас. Шовинистично се обърна в социалните мрежи общинският шеф, т.е. градоначалника. Междувременно София, Пловдив и Варна също вече точат зъби за домакин. Градът домакин се очаква да бъде обявен до края на месец юли. Съвсем, съвсем малко остава. И още няколко любопитки в последната страница. Цитиридист е хейтеросексуален и ще го докаже на сцената на Док 5 Бургас на 14 юли. Кичка Водорова посети старите хора, тя също има концерт. Аждача Ушева призна, бях биполярна, тя разказа за своите психологически проблеми, но и представи нова стихосбирка. Тони Димитрова си има нов любимец на име Уини. Има си още едно куче, всички я познаваме с нейното първо куче, което разхожда в морската градина. Сега тя си има още едно. Има толкова хубави кучета в приюта за осиновяване. Моля ви, не размножавайте, не развъждайте, не изхвърляйте, каза певицата Тони Димитрова. Руши Виденлиев с бенд на остров Света Анастасия. Друга прекрасна новина от страниците на Черноморски фар. Ето го и вестник Труд с водещо заглавие. Закон забранява социалните мрежи за деца до 16 години. На страница 4 и 5. Отново изваждат на преден план депутатите такъв закон. Имаше такива идеи. Някои държави в Европа и по света вече го направиха, без да му мислят много. Предполагам, че тук у нас ще започнат сериозни дебати и спорове. Между другото, те вече започнаха. За това как и дали да се случи, разбира се, ще има отново много хейт. Аз подкрепвам такъв закон напълно. Но пък в същото време се питам сега това ли ни е най-големия проблем на фона на бюджета, на фона на огромните финансови проблеми, пред които е изправена държавата и не само. И сега точно решихме отново да скараме хората, защото със сигурност българите отново ще се скараме на тази тема, а именно дали да бъдат забранени социалните мрежи за деца до 16 години. Колко удобно, отново на принципа разделяй и владей. 1280 фирми и граждани в схеми за данъчни измами, мафията отхапа от бюджета 126 милиона евро. Социалните плащания гарантирани, план за Украйна няма, на страница 2, правителството започва работа по бюджета за 2027 година. Сърбия ни връща банкера беглец Стоян Мавродиев. Екстрадицията е разрешена без съдебно заседание. Това дали ще попречи, разберете на страница 6. Летния сезон е благоприятен за развитието на инфекции. Ентеровирусни инфекции ни повалят само за 3 дни на страница 2. Вижте в здравната рубрика. В рубриката Здраве ще прочетем още, че жените страдат по-тежко в жегата. Има и рецепта умна кухня. Не слагайте яйцата на вратата на хладилника. Ми те всички хладилници са направени така. Местата за яйцата са точно на вратата на хладилника. Защо пък не трябва да ги слагаме там? Прочетете на страница 14 и 15. Като в предаването кой да знае. Няма да има единна дясна кандидатура за президентските избори. Това заяви доцент Стойчо Стойчев, доктор на политическите науки в интервю. Отново няма да има обединение на дясното пространство. На страница 10-11 прочетете още. Зеленски, юнакът на Анкара, каза Румен Михайлов, кореспондентът ни от Западна Европа. А аз сега ще отгърна на последна страница, за да видим тук една изключителна дама, много красива, много секси, но и много талантлива, изключително запомняща се във всичките си роли. И това е Пенелопе Крус, испанското бижу. Една дребничка, но изключително красива, харизматична и талантлива актриса. Превъзходната Пенелопе Крус предизвика изключително силни емоции от трибуните на световното първенство. Тя подкрепя Испания заедно със своя съпруг Хавиер Бардем и редовно е показвана на огромните екрани под аплодисментите на публиката. Но във филмов план тя се завръща в българските кина с главна роля в комедията «Съседите отгоре», която тръгва премиерно тази седмица. Е, това не е за пропускане. Най-после да пуснат един хубав филм по кината, освен ужаси. Аз не знам какво е това чудо. Ужасно да се ядат пуканки, хвърляйки навсякъде. И по седалките, и по пода газиш в пуканки и да гледаш само ужаси. Само хорър и трилъри се прожектират в киното. Най-после да видим нещо по-различно и по-хубаво. И тук много любопитни неща за Пенелопе Крус. За нея Джони Деп е като паднал от Марс. Да я режисираме празник, казва, разбира се, Педро Алмодовар, големия режисьор и сценарист, артист с поглед отвън, отвъд привидното. Невероятна е, казва за нея и режисьорът Уди Алън. Не знам, все пак се раждат чудеса на света. Нека да я видим още веднъж тук в цял ръст. Всъщност и на снимката се вижда колко е дребничка, но е много-много красива. Има все пак, раждат се по някакъв начин някакви личности, които са харесвани от всички. Това е много голямо чудо. Знаем, че никой не може да бъде харесван от всички. Има такъв принцип. Винаги ще има хора, които те харесват и други, които те мразят, които винаги ще кажат нещо лошо за теб, ще намерят нещо лошо за теб. Има обаче фигури, личности, които като че ли целият свят харесва единодушно. Такава е Пенелопе Крус. Това е от прегледа на печата. Останете с нас сега. След малко в студиото ще бъде Радовеста Стюарт от Общинско предприятие Туризъм. Разбира се, за летния сезон, който е в разгара си, прогнози и тенденции. Останете с нас. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! В петък продължаваме в сутрешния блок. Както вече ви казах, студиото е Радовеста Стюарт, директор на Общинско предприятие Туризъм Бургас. Здравейте, госпожо Стюарт!
2: Здравейте! Здравейте на вас и вашите зрители!
1: В разгара на летния сезон сме вече. С какви проценти можем ли да се зарадваме така в началото на летния сезон? Как започна той? Какви са прогнозите?
2: Истината е, че числата от май са добри, обнадеждаващи, въпреки че още в началото на годината знаехме, че пред нас стои един труден сезон, както поради геополитическата обстановка, така и нашата вътрешна обстановка в страната. Вярвахме, че трябва да успеем да задържим нивата от предходната година. Въпреки това, на май месец вече ни обнадежди. Ръста е около 6,9% на нощувките. Говоря за община Бургас, не за регион Бургас. Това е статистика в община Бургас и другата цифра, която се увеличава, е цифрата на дошлите чужденци за туристически цели. Там ръста за май е около 11%. Хубаво е, че летище Бургас работи отново. Надяваме се това да окаже благоприятно влияние за идващите чуждестранни туристи и ръста тази година да е в порядъка между 5 и 10%. Надявам се, че прогнозите ми ще се увенчаят с успех на края на годината.
1: Да, такива са прогнозите. Те, разбира се, се основават на цифрите, на заявките. Действително, летището вече е отворено след ремонта, полетите са възобновени. Повече ли са те? Кои са сега основните дестинации, които обслужва летище Бургас? Какви са новите възможности? Знаем, че за съжаление с германските туристи имахме проблеми заради полетите.
2: Да, проблема с немските туристи е на национално ниво, не само за Бургас. Варна, опитваме се да се задържим на немски пазар, но поради отпадането на основния авиопревозвач за немски туристи в края на миналата година, за съжаление, резервациите бяха отказани. Иначе се очакваше един добър ръст. Имаше ръст миналото лято и с ангажиментите на превозвачите, така вярвахме, че ще ги задържим. За съжаление, при оттеглянето им доста неблагоприятно влияние се оказа върху немския пазар. Знаете, там резервациите са малко по-дългосрочни и това лято със сигурност за немския пазар ще е трудно. Надяваме се, че ще можем да възвърнем нивата при следващото лято и да се появят повече заявки за авиопревозвачи по линиите към Германия. Отново пазарите традиционно за Бургас са Полша, Средна Европа и Великобритания, тъй като пазар Великобритания е съсредоточен към летище Бургас. Така че това отново са водещите. Пазар Средна Европа продължава да бележи ръст. Англия се задържа около нивата на предната година и се надяваме дори да има едно увеличение към края на сезона.
1: Да, все пак най-силните месеци предстоят все още. Най-силния месец, да кажем, макар че сезона все пак продължава дори през, през септември.
2: И не само в сравнение с Западна Европа. Тук виждаме, че климата в момента е доста по-благоприятен. Това, което се случва в момента в на страни като Франция, Испания, Германия, дори Англия.
1: Този горещ похлупак, както
2: да,
1: го нарекоха.
2: Похлупак с множество жертви. Това при нас го няма. И вярвам, че туристите, които виждат какво се случва, може би ще се приориентират към Балкани и най-вече към България, като място, което предлага най-добри климатични условия.
1: Румънските туристи също доста присъстват на нашия пазар, макар че те са повече на север, но като че ли така откриват и Южното Черноморие.
2: Те го откриват от години. Пазар Румъния е стабилен. Той бележи ръст почти всяка година. Друг пазар, важен за нас, е пазар Турция. Там се надяваме, че ще продължат мерките на правителството за облекчаване на визовия режим, особено що се отнася до пътувания с туристическа цел. Вярвам, че това е един от най-важните пазари, що се отнася до регион Бургас. Целогодишен пазар, огромен пазар.
1: Да, действително. Поглеждаме и към друг традиционен пазар. Даже така видяхме, че на летище Бургас са обособени специални кътове за израелските туристи, които традиционно си обичат нашето море. Там какви са тенденциите, какви са процентите?
2: Пазар Израел продължава да е един от проблемните в последните години. Всички
1: там,
2: виждаме
1: там
2: какво
1: война,
2: се случва.
1: Се.
2: Това естествено оказва влияние и на желанието на израелските граждани да пътуват, особено за туризъм. Разбира се, когато вкъщи не ти е добре, няма как да мислиш за почивка. Надявам се, че този пазар ще си възвърне позициите. Той е един от стратегическите за България, особено в предходната година, бяха направени огромни усилия Базар Израел да се задържи и дори удвои, не само за Бургас, въобще за цяла България. Както знаем, дори София успя да привлече доста спортни събития, които всъщност трябваше да се случат в Израел и са главно за израелска публика. Надявам се, че ще продължим добрите взаимоотношения. Това ни е наистина важен пазар и той може да бъде целогодишен. Той е един от стартиращите още в началото на сезона, говоря,
1: най-рано.
2: Дори в пролетните месеци. Да, това е този, който е най-рано започващ с пазар Великобритания и Полша.
1: Да, надяваме се най-вече войната да свърши по-бързо. От това зависи изключително много и в други отношения, разбира се, с цените на горивата, с пътуванията. И като казвам с цените на горивата и с пътуванията, как сме с вътрешния туризъм? Българи идват ли в Бургас, в общината? Пътуват ли към... избират ли нашето море?
2: Българи идват, да, избират го, избират Бургас. Не само заради морето. Бургаския плаж предлага едни от най-добрите цени, що се отнася до шезлонг и чадър. На 100% северния плаж, тази огромна ивица, е с наистина най-низките цени по българското Черноморие. Така че все повече
1: 60
2: хора...
1: 60 евроцента, да ги кажем. Да. Най-низката цена на морето е... тук при нас 60 евроцента на чадър.
2: А се предлагат едни много-много добри условия за целодневно плажуване, близо е до самата градска среда, морската градина и естествено хората след това има какво да правят. Събитийната програма е наситена. Това е другия кос на Бургас, сравнение с голяма част от Черноморието, че тук се предлагат доста събития. Що се отнася до събитията, знаете, започна събитийното лято на Бургас, що се отнася до открити концерти. В него се включват и общинските обекти, остров Света Анастасия. Миналата седмица беше първото събитие. В тази връзка мога да поканя всички гости и граждани на Бургас да се включат в някой от тези концерти, могат да си изберат. Предстои такъв на Руши, Белослава. Наистина избрали сме добрите български изпълнители. Разбира се и любимите изпълнители на островните посетители. Отново Стефан Вълдобрев, Остава с Пив, Мери Бойс Бенд, Графа и ще завършим отново с Папи Ханс.
1: Това са големите звезди, които да очакваме този сезон, но разбира се на остров Света Анастасия традиционно играе нашата опера и нашия театър, Бургаския театър, Бургаската опера.
2: Да.
1: Те също имат спектакли.
2: Юли е месец на острова за Бургаската държавна опера. Имат редица постановки, които някои от тях са в премиера. Затова всеки любител на този вид, тип музика е добре дошъл да посети острова и да изживее един уникален концерт. Това, което може да предложи сцената на острова, винаги е любимо на меломаните.
1: Да, като че ли наистина повече българи избират остров Света Анастасия, така ли е? От българи или повече е посетен или и чужденци го избират като дестинация?
2: Що се отнася до цялата година? Българите естествено са повече, тъй като в крилата на сезона той се посещава и от много ученически групи от страната. Но чужденците също са все повече. Предлага се и от съседните туристически градчета. Има кораб от Поморие, има кораб от Несебър и от Созопол. Всички те се събират на острова.
1: Всички те превозват туристи към любимия остров. Още повече, че към острова като дестинация е включен и комплекс Ченгене-Скеле. Той също все повече така заема място. Там се разработват и много атракции, водни ски, доколкото знам, има.
2: Да.
1: И Ченгенето също е вече
2: всъщност включено. Тази година Бургас наистина настои много добре на сцената на водните спортове. Ченгене-Скеле, както казахте, това е най-големия воден атракцион за водни ски. Уейк парка се посещава все повече от българи. Навиждаме, че има много чужденци. Там могат да карат както деца, така и възрастни. Достъпно е, хората могат да се научат на този спорт и след това, разбира се, да преминат към другите, като кайтсърф или пък джетски. И що се отнася до джетски, световното първенство по джетски тази година се провежда на плажовете до квартал Сарафово.
1: За първи път го посрещаме
2: над
1: квалификации от световното първенство.
2: Да, състезатели от повече от 10 държави. Наистина това за нас е изключително важно, за да покажем потенциала на Бургас, що се отнася до водните спортове. Вярвам, че той е огромен.
1: Да, и така се включват наистина и по-периферни дестинации, като Сарафово, като Ченгене-Скеле, да кажем и за Аквекалиде. Там комплекса също е отворен, също привлича интерес.
2: Да, комплекса продължава да се развива. Надяваме се, че през следващата година дори ще успеем да увеличим капацитета и това, което предлага, с един нов външен басейн, върху който в момента работим, но за да успеем да стигнем до него, първо ние трябва да извършим археологическите проучвания. Археолозите и тази година ще работят на място с финансиране от община Бургас традиционно. Това е и най-големия археологически обект в община Бургас, така че нашата роля на община Бургас за съхранение на културното наследство продължава. Нашата мисия да показваме миналото на бургазли и нашите гости е именно в Аквекалиде. Там продължава да се развиват и другите спа комплекси.
1: Да, тъй надявам като има минерална, се, да. Много хубава минерална вода и дори и зимата вече там се превърна като любимо спа място.
2: Да, изключително добре се представят местните спа центрове, за което ние сме удовлетворени и разбира се, надяваме се все повече хора да започнат да използват лечебните свойства на местната минерална вода.
1: Действително, това е богатия ни културен и спортен календар, атракциите, всичко това привлича все повече туристи. Мисля, че сега е мястото да покажем един репортаж за една нова атракция, която, въпреки че беше прието противоречиво мястото, на което се изгражда, както винаги, мнения много, ние сме свободен град, свободна държава, но аз съм сигурна, че много скоро всички ще разпознаят това място като любимо, като ново любимо място за прекарване на времето и бургазли и гостите на града. Да видим новата атракция на Бургас, новото Виенско колело, най-голямото в България.
0: Това е едно наистина впечатляващо съоръжение, което се намира точно пред пантеона в Морската градина. Той е с размер 32 метра и може да събере 100 души едновременно и да ги издигне на високо, за да могат да се насладят от птичи поглед на целия град Бургас и на гледката към морето. Той е най-голямото в България и бие с 2 метра Виенското колело във Варна. Това е една мечта за Бургас. Идеята да има Бургас свое Виенско колело вече е включвана в няколко проекта, в които то е присъствало. Проектите са включвали автогара Юг в частта, която преди беше част от Супер Бургас. Впоследствие тя е част от проекта на държавно предприятие Пристанищна инфраструктура за създаване на голям площад. Точно в дъното на пристанището е имало идея за поставяне на голямо Виенско колело. Тези проекти обаче закъсняват поради всичко, което се случи в държавата. Но пък един успех за община Бургас е, че успя да привлече хора по частна инициатива, които да го монтират до пантеона, коментира Радове Стастюрат от Общинско предприятие Туризъм Бургас. Ето, че тази мечта е осъществена с една прекрасна локация, с невероятен изглед и към солниците, точно в този момент, в който те порозовяват, точно в който птиците започват отново своя прелетен сезон. Виенското колело става част от обособената вече фен-зона за финалите на Световното първенство по футбол. Размерите му са колосални – 32 метра и капацитет за 100 души, които ще могат едновременно да се качат на съоръжението. Ще има такса за използване на атракциона, но това е съвсем нормално предвид цялата логистика по неговото поставяне и експлоатацията на такова сложно съоръжение.
1: Виждаме наистина как добре се вписва. Вижда се от кадрите, нито пречи на гледката към пантеона, нито към парка. Да не говорим, че от това място наистина се разкрива невероятна гледка към целия град и към морето. Но всъщност основните причини, госпожо Стюарт, поради които е било избрано това място, доколкото разбрах, са така технологични, за да може да се постави достатъчно стабилно и да може да се захрани.
2: Да, на инфраструктурата, що се отнася до такива сложни големи съоръжения, изключително важна. Към момента това е най-подходящото място. В същото време така е доста комуникативно и вярвам, че бургазлии в един момент ще го оценят. И от тук има гледка към солниците, една от най-красивите гледки в момента, тъй като те започват да порозовяват. И вярвам, че който се качи най-отгоре, ще има едно уникално преживяване, една невероятна гледка. Очакваме
1: гледка, да.
2: Снимки.
1: Да, селфита и снимки. Това ще бъде новото място за селфита. Със сигурност 32 метра височина. Действително гледката ще е невероятна.
2: Бургас е прекрасно място от високо, така че така. Наистина очакваме снимките, очакваме това да се превърне така в една хубава реклама за Бургас.
1: Точно така. Още една атракция, още едно привлекателно място в Бургас. Защото знаем, туристите, когато дойдат, искат да имат какво да правят. Всъщност мястото е съчетано и с тази фен-зона, която е обособена сега. Тя също е свързана с спорта, с финалите на Световното първенство.
2: Да, на една фен-зона, тъй като доста често се чуват призиви да има повече места за гледане на даден вид спорт. Естествено, най-много привлича футбола, така че тази фен-зона е точно на време, точно на място.
1: С голям екран и място за общуване. Да, знаем, че да гледаш футбол с някого е да общуваш, да го споделиш. Съвсем различно, отколкото да гледаш матч сам.
2: Да, и за най-оспорваните матчове тя ще бъде вече отворена.
1: Какво още предстои интересно именно в посока на културни събития, на атракции? Знаем, че през лятото Бургас става най-фестивалния град. Много фестивали ни очакват, както и други спортни събития. Просто няма да спре програмата до края на август, на септември. Тематичните уикенди продължават ли?
2: Тематичните уикенди продължават в един малко по-различен формат. Що се отнася до големите фестивали, вие виждате Джаз Бургас.
1: Той започва на 15-ти, веднага
2: започва,
1: да кажа, 15
2: юли. Да, сега. Фестивал на пясъчните фигури вече започна да. Тази година, дори по-рано от обичайното. Филмовите фестивали летни в Бургас ще бъдат през цялото лято и, разбира се, кулминацията Spice Music Festival отново в началото на август. Той така пак ще взриви публиката на зоната около.
1: Големи звезди ще има тази година.
2: Бургас, да.
1: Няма да ги изборяваме, защото то има и изненади. Бургас и морето също.
2: Бургас и морето предстои един фестивал, който традиционно събира много публика. Винаги билетите са изкупени доста по-рано. Повечето големи български изпълнители имат заявени концерти в Летен театър и дори много от тях вече са продадени. Продължаваме и с големите спортни събития. Лятото е по-скоро ориентирано към силовите спортове. ММА, отново Бургас е в епицентъра. Първо е Max Fight, след това ще продължим с станалия традиционен Брейв в арена Бургас.
1: Той се провежда с голям успех през миналите години на арена,
2: да,
1: Бургас.
2: Да, и тази година изданието ще бъде още по-добро, още по-голямо, с още повече възможности, като отново голямата звезда ще бъде бургазлията Стоян Копривленски.
1: Да не говорим, ако пък Бургас бъде избран за Евровизия 2027 година. Нека кажем нещо и за това. Очакваме всеки момент, до края на месеца всъщност, очакваме да се вземе решение. Виждаме кметът Димитър Николов колко смело, колко шовинистично, бихме казали, така заяви готовността на Бургас да посрещне Евровизия. Така че това също ще бъде едно огромно събитие за нас. Има ли новини в тази връзка?
2: Ще как очакваме. Бургас подаде официално своята заявка. След това, което кмета Николов каза. Но вярвам, че това не е просто шовинизъм. Всъщност това накара и другите големи градове да поискат.
1: Да
2: покажем, че София не е сама, не е без конкуренция. Но пък радостното за нас е, че в коментарите, които се виждат, Бургас е фаворит.
1: Да, наистина пожелаваме си успех. Всички стискаме палци. И тук има, разбира се, хора против, и тук се разделиха, но в крайна сметка наистина това са огромни събития, мащабни, световни събития.
2: И не само Евровизия, нашата заявка да бъдем домакин е свързана и с заявката на Бургас, кандидатурата на Бургас за столица на културата. Това е една от нашите най-важни мисии през следващите години. Вярвам, че Бургас отново е фаворит. Така че аз виждам Евровизия като част от стремежа ни да бъдем избрани за столица на културата.
1: Да, ще бъде една огромна стъпка към тази цел да бъде постигната, именно голямата цел, Европейска столица на културата 2032 година. Всички големи културни събития вече в общината са под знака на тази цел, на тази емблема, Европейска столица на културата. Всички са посветени на това. За Евровизия е много важно да предоставим и достатъчно леглова база. Нека кажем и за това. Достатъчно ли сме подготвени в това отношение да посрещнем тук хиляди гости?
2: Със сигурност сме достатъчно подготвени. Ние го показахме с Джиро ди Италия, ако Евровизия е събитие, което е в един ден. Видяхме това, което се случи с Джиро ди Италия в рамките на седмица и с една доста по-сложна логистика, че Бургас, Бургаска област се справиха брилянтно. Не само от към леглова база, настаняване, целия преход, цялата логистика, начина по който работихме и с Евроспорт, и с самите италианци. Това за нас беше един огромен опит и ни дава самочувствие. Да знаем, че може.

0: тази посока. Да попитам така и за, вече към края на разговора ни. В момента Бургас пълен ли е с туристи? Легловата база заета ли е? Как се справят хотелите, ресторантите? Какви са така оценките за тяхната работа?
1: Добре се справят, но особено що се отнася до повишените цени. Няма какво да се лъжим. Всички си повишиха цените. Дали това е заради инфлацията или нещо друго, това е факт. Но в същото време явно еврото подейства добре на българина и той продължава
0: да пълни ресторантите,
1: да пълни хотелите, да избира почивки и надяваме се, че ще избере Бургас многократно.
0: Точно така, ние сме готови за тях, очакваме ги. Така казахте вече прогнозата. За август месец, до кога очаквате да продължи сезона, да се удължи така през септември?
1: Всичко зависи от времето. Както видяхме миналата година, сезона за морски туризъм се скъси още в средата на септември, но пък Бургас се представя все по-добре в крилата на сезона, най-вече заради събитийния туризъм. На всички корпоративни събития, които се случват в Бургас, фестивалите, които се организират, големите спортни събития, те привличат посетители в крилата на сезона, с което, разбира се, го удължават и допринасят най-малкото за броя на туристи.
0: И да пак само да припомним процентите, значи до този момент около 7% ръст, а до края вече, до началото на септември прогнозата каква? До този момент колко казахте?
1: Вярвам, че за годината може би ще бъде около между 5-10, по-скоро може би 5-6% общ ръст на най-вече на реализираните нощувки.
0: Много ви благодаря, госпожо Стюарт, за това участие, което е оптимистично. Ние си пожелаваме, разбира се, сезонът да надмине очакванията.
1: Да бъде един добър сезон, но всички да спазват и противопожарните мерки. Знаем, миналата година имахме един изключително труден сезон поради на опасността от пожари. Призоваваме бургазли и туристите на града наистина да бъдат внимателни и отговорни.
0: Много ви благодаря, че завършвате точно с това, с този съвет, защото това бяха и заглавията във вестниците. Тази сутрин започва най-опасния сезон от пожари и от пожарната в Бургас предупреждават, излизат отново с съвети, отново с активни проверки, санкции, глоби. Надяваме се те да помогнат и тази година, това лято, да премине наистина само с усмивки и забавления. Едно хубаво лято си пожелаваме. Благодаря ви още веднъж за участието. Благодаря и на вас, че бяхте в студиото. Довиждане до понеделник в 8.

Чуйте музика. Feel the music. Let's get down.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.

Добро утро, България! Добро утро, Бургас! Във вторник, 14 юли, днес си започва един прекрасен ден навън. Прекрасна новина дойде за Бургас. Бургас продължава в надпреварата за Евровизия, остава единствено срещу София, след като Пловдив и Варна отпаднаха от надпреварата. Бургас има огромния шанс, наистина голяма новина за Бургас. И дори да не бъдем избрани, това е една изключителна висока оценка за Бургас като град, като възможности, като шанс да посрещне едно такова огромно световно събитие на световно ниво. Успех, Бургас!